0: austanlands. Austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á morgun og rigning með köflum einkum sunnan til. En súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig svalast austanlands. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Slökkvilið Fjallabyggðar fékk tilkynningu mikinn eld fyrir utan íbúðarhús á Siglufirði í gærdag en enginn var heima í húsinu þegar eldurinn kom upp. Þegar slökkvilið mætti á vettvang hafði eldurinn náði að læsa sig í klæðningu, verund og svalir. Rúður höfðu gefið eftir vegna hitasangant því sem framkemur á Facebook síðu slökkviliðs Fjallabyggðar. Mikið viðbrað var vegna eldsins og slökkviliðsmenn frá Siglufirði og Ólafsfirði tóku þátt í aðgerðunum. Örugglega gekk að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu eldsins en nokkur tíma tók að tryggja að eldurum bærist ekki í þak hússins. Eldsupptök eru til rannsóknar hjá tæknideild lögreglunar á Norðurlandi eystra. Málefni sanngirnisbóta eru til skoðunar í stjórnarráðinu en í forsætisráðunitinu er meðal annars unnið að frumvarpi rannsóknarheimildir og almennar sanngirnisbætur. Þá hefur jafnframt verið tekin ákvörðun að færa ábyrgð á málaflokknum frá dómsmálaráðuneyti yfir til forsætisráðunitis. Þetta kemur fram í svari Þorbergar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Sigmundi Erni Rúnarssyni, þingmanni Samfylkingarinnar, en hann spurði ráðherra út í óskir brotaþola skeggja Ásbjarnarssona. Þingmaðurinn spurði hvort ráðherra ætla að bregðast við óskum brotaþola að framfari rannsókn á brotunum og ábyrgð skóla yfirvalda á sínum tíma. Og hann spurði líka hvort ráðherra ætla að tryggja að brotaþolarnir fái sanngirnisbætur. Ísraelsk stjórnvöld segja að allir erlendu aðgerðasinnarnir sem tekni voru höndum hafi allir verið sendir úr landi. Aðgerðasinnarnir voru í skipum Global Sumut Flotilla sem Ísraels her stöðvaði á mánudag og alþjóðlegu hafsvæði fyrir utan Kýpur. Skipin voru á leið til Gaza með hjálpargögn. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels birti myndskeið á samfélagsmiðlunum X í fyrradag sem sýndi tugi aðgerðasinna beitta harðræði. Stjórnvöld víða heim fordæmdu meðferðina sem þar var sýnd. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis, víða gola eða kaldi og rigning syðst, en líkur á þokusúld eða lítilsáttar vætu norðaustanlands. Austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum, engum sunnan til, en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig, svalast austanlands. Og horfur á landinu næstu daga, austlæg átt og súld eða dálítil rigning en úrkomi minna fyrir norðan. Suðlægari helgina með vætusömu veðri, engum sunnan og vestanlands, en úrkomi minna norðan til framan af og hlýnar landi norðaustanvert. Fréttavenan sagður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Það mjög auðvelt að vera formaður körfuboltans í
2: Og svo munu þeir sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
3: Það 15 leikmenn sem fara frá leitanúrið núna. Og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannaveltan hjá mörgum af þessum neðrideildar liðum.
4: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlægin á milli var ekkit kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
5: Hann hefði spilunum þeir eru alltaf að bullandi segir í þessu máli.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Íslenska ríki þarf að greiða fjölskyldu Ande Mariam Spajen bætur vegna tjón sem hann var fyrir eftir plastbarka aðgerð sem hann gekkst undir á Karolinska háskólasjúkrásinu í Svíþjóð árið 2011. Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í gær. Ande Mariam var búsettur á Íslandi, greindist með krabbamein í barka og hlaut meðferð á Landspítala áður en honum var vísað í plastbarka ígræðslu í Svíþjóð. Tilvísunin kom frá Tómasi Guðbertssyni skurðlæknis sem lét að líta svo út að öll önnur læknismeðferð væri full reynd. Það gerði hann að beðinni aðgera læknisins Pálos Makarínis sem síðar var dæmdur í fangelsi fyrir plastbarka aðgerði sínar. Dómurinn segir háttsemi Tómasar hafi verið ámælisverða og saknæma og að hann hafi sýnt að sér stórfellt gáleysi. Ande Mariam lést 30 mánum eftir aðgerðina og telur dómurinn engan vafa leika á orsakatengslum milli háttsemi Tómasar og þessa aðgerðin fór fram. 100 rússneskir hermenn eru sagðir að hafa fallið eða særst í árás úkraínska sérsveitamanna SBU á höfuðstöðvar rússneska leyniþjónustuna FSB í Kherson í Úkraínu sem er hernuminn af rússum. Volodymyr Zelensky greindi frá árásinni í færslu og samfélagsmiðlunum Telegram en greindi þó ekki frá því hvenær árásin átti sér stað. Republikanar í öldungadeild Bandaríkjaþings hafa hætt við afgreiðslu á mikilvægu frumvarpi innflytjendamál vegna harðvíks ágreinings innan flokksins. Frumvarpi sem á auka heimila auknar fjárveitingar til tollgæslu innflytjendamála og landamæri eftir lits innihélt aðra klausu sem Bandaríkjaforseti beitti sér fyrir. Donald Trump vildi að settur yrði sérstakur skaðabótasjóður á lakirnar. Skaðabótasjóðurinn yrði ætlar þeim stuðningsmönnum Trumps sem halda því fram að alríkisstofnanir hafi beitt þá ólögmætum aðgerðum á valdatíð Joe Biden. Frumvarpi hefur verið sett í hliðar og verður ekki afgreitt á meðan Trump heldur skaðabótasjóðunum til streitu. Opinber afstæða republikana við forsetan er sjaldséð en niðurstaða málsins voru vonbrigði fyrir leiðtoga flokksins sem töldu auknar fjárveitingar til málaflokksins mikilvægar. Málið segja republikanar eitra orðspor flokksins það sé ekki vænlegt í ljósi komandi þingkosninga í Bandaríkjunum. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis. Víða góla eða kaldi og rigning syðst en líkur á þokusúld eða lítilsáttar vætu norðaustanlands. Austlægða breytileg 8-13 metrar á sekundu og rigning með köplum engum sunnan til. En súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig svalast austanlands. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
2: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
3: Ég það var mikið bras að taka nú skipinu að gera, skera gati í á bíladekkið og hérna hýma þannig upp.
4: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna, ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, ætlar að senda 5.000 hermenn til Póllands samkvæmt færslu sem hann birti á Truth Social í gærkvöld. Hann sagði ákvörðunina tilkomna vegna tengsla hans við forseta Póllands, Karol Nawrocki, sem hann hefði stutt í forsetakosningunum á síðasta ári. Bandaríkjaforseti útskýrði ákvörðunina ekki frekar. J.D. Vance, varaforseti, sagði á þriðjudag að ákvörðunum hefði verið tekin að bíða með að senda 4.000 bandaríska hermenn til Póllands. Trump hefur talað að fækka hermennum í Evrópu og bæði Trump og Vance hafa sagt að Evrópuþjóðir verði að axla aukna ábyrgð á eigin öryggi. Trump sagði í byrjun maí að Bandaríkin ætluðu að fækka 5.000 hermenn í Þýskalandi. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftárás úkraínskar sérsveitarmanna SBU á höfuðstöðar rússnesku leyniþjónustunnar FSB í Kherson héraði í Úkraínu sem að hluta hernumið af rússum. Volodymyr Zelensky úkraínuforseti greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenær árásin átti sér stað. Níu særðust í árásum Ísraelshers í Líbanon í gær samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahús í suður Líbanon eðilegasta hluta og sjúkrabílar sem voru þar nærri. Sjö þeirra sem slösuðust starfa á sjúkrahúsinu. 16 sjúkrahús hafa orðið fyrir árásum síðan stríðið hófst annan mars og þá hafa 116 bráðaliðar og heilbrigðisstarfsmenn verið drepnir í árásum Ísraela. Árásir hafa haldið áfram milli Hezbollah og Ísraelar þrátt fyrir vopnahlé sem sami var og tók gildi 17. apríl. Vopnahléð var framlengt 45 daga í síðustu viku eftir samninga viðraður milli fulltrúa Ísraels og Líbanons í Washington. Hezbollah samtökin eru þá mótfallin þessum samninga viðraðum. Slökkvilið Fjallabyggðar fékk tilkynningu mikinn eld fyrir utan íbúðarhús á Siglufirði í gærdag en enginn var heima í húsinu þegar eldurinn kom upp. Þegar slökkvilið mætti á vettvang hafði eldurinn náði að læsa sér í klæðningu verönd og svalir. Samkvæmt því sem framkemur á Facebook síðu slökkviliðs Fjallabyggðar. Mikið viðbragð var vegna eldsins og slökkulismenn frá Siglufirði og Ólafsfirði tóku þátt í aðgerðum. Öruglega gekk að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu eldsins en nokkur tíma tók að tryggja eldurinn bærist ekki í þak húsins. Eldsupptöku eru til rannsóknar og tæknideild lögreglunar á Norðurlandi eystra. Fréttavaran er sagður í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfrinnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 16 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 1, skýjað, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1009 millibar fallandi. Seltjarnarnes, suðaustan 2, hiti 9 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 8, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austan 3, skýjað, hiti 6 stig. Flati á Breiðafirði, norðnorðaustan 7, hiti 6 stig. Bjargtangar, suðaustan 2, hiti 6 stig. Patreksfjörður, austan 2, hiti 6 stig. Bíldudalur, logn, hiti 4 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 2, hiti 6 stig. Straumnesviti, suðaustan 2, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, austan 5, hiti 5 stig. Gjögurflugvöllur, norðnorvestan 5, hiti 6 stig. Blönduós, sunnan 2, hiti 5 stig. Skagatá, austan 6, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 6, hiti 6 stig. Akureyri, suðaustan 2, hiti 8 stig. Grímsey, austsuðaustan 7, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda, austsuðustan 7, hiti 6. Húsavík, austsuðustan 2, hiti 5. Rauðinúpur, austan 8, hiti 4. Rauvarhöfn, austan 3, hiti 4. Fontur, norðan 4, hiti 4. Bjarnarey, norðnorvestan 3, hiti 4. Dalatangi, norðan 6, alskýjað, talsverður sjór, hiti 4. Loftþrýstingur 1014 millibör fallandi. Seley, norðnorvestan 10, hiti 4. Vattarnes, norðan 1, hiti 5. Kampanes, norðnorvestan 4, hiti 5. Papey, norðnorvestan 7, hiti 5. Höfn í Hornafirði, norðaustan 1, hiti 6. Ingólfshöfði, austnorðaustan 10, hiti 7. Skarðsfjöruviti, austan 12, hiti 8. Stórhöfði, austsuðustan 16, hiti 7. Vestmannaeyjabær, austan 8, hiti 8. Eyrarbakki, sunnan 1. Hiti 9. Grindavík, austsuðustan 4, hiti 9. Garðskagaviti, suðsuðvestan 1, hiti 9. Keflavíkur flugvöllur, suðvestan 1, skýjað, hiti 9. Sjóveðurspá. Yfir Grænlandi 1027 millibara hæð, en skammt austan við Grænland minkandi 1009 millibara lægðardrag. 500 km suðvestur af Reykjanesi 995 millibara lægðardrag á leið norðvestur. 600 km suðvestur af Hvarfi 984 millibara víðáttumikil lægð sem þokast austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austlæg átt, 10-18 metrar á sekundu og rigning, hægari síðdegis og þokubakkar. Suðvestan 8-13 annað kvöld. Faxaflóamið, austan 8-15 og rigning, hvassast sunnan til en hægari í kvöld og þokubakkar. Vaxandi suðvestan 8 á morgun, 8-13 annað

0: og norðaustan 3-10 og þokusúld en 10-15 vestan til. Heldur hægari vestan til í nótt og á morgun. Austurmið, norðaustlæg átt 3-8 og þokusúld en suðaustlægari á morgun. 8-13 tíma vestan til síðdegis. Austfjarðamið, norðlæg átt 5-13 og þokusúld. Austan og suðaustan 3-8 á morgun en suðvestan 10-15 sunnan til seint annað kvöld. Suðausturmið, norðaustan og austan 10-18 og rigning, hægari síðdegis og þokubakkar og snýst í sunnan 3-8 sunnan til. Austlæg átt og síðar suðvestan 8-15 á morgun. Vestur djúp, austan og norðaustan 8-15 metrar á sekundu. Austan 8-13 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 10-15 sunnan til annars hægari. Norðaustan 5-15 á morgun hvassast sunnan til. Norður djúp, norðaustan 8-13 en hægari norðan og síðar norðvestan til. Norðaustan 3-10 á morgun en bætir heldur í vind annað kvöld. Austur djúp, austlæg eða breytileg átt 3-8 en suðlæg átt 3-10 á morgun. Færeyja djúp, suðlæg eða breytileg átt 3-10, bætir í vind á morgun, suðvestan 8-15 annað kvöld. Suðaustur djúp, sunnan og suðaustan 3-10, bætir í vind í nótt. Suðvestan 10-15 á morgun. Suður djúp, suðaustan 8-15 en gengur í suðvestan 10-15 á morgun. Suðvestur djúp, austan og norðaustan 8-15 en norðaustan 15-20 vestan til. Sunnan og suðaustan 5-13 á morgun en hvassari norðaustan 8-norð vestast. Næst að veðurfrenni lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10. Verið þið sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir les fréttir. Leiðtogar republikana í fulltrúadeild Bandaríkjaþings hættu við atkvæðagreiðslu í gær ályktun sem snerist að takmarka vald Donalds Trumps Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsátaka í Íran án samþykkis þingsins. Samkvæmt CNN var atkvæðagreiðslan tekin skyndilega af dagskrá þegar ljóst var að republikanar myndu ekki ná að fella ályktunna vegna fjarveru nokkra þingmanna flokksins. Ef hún hefði verið samþykkt, hefði Bandaríkjaforseti þurft samþykki Bandaríkjaþings fyrir stríðinu í Íran. Næsta atkvæðagreiðsla ályktunina verður ráðgerð í byrjun júní. Öldungadeildarþing Bandaríkjanna samþykkti samskonar ályktun á þriðjudaginn með naumum meiri hluta eftir að hún hafði verið lögð fram 8 sinnum samkvæmt The Guardian. 50 þingmenn samþykktu ályktunina og 47 voru á móti en 4 þingmenn republikana kusu með henni og allir demokratar utan eins. 2 ára stúlka lést eftir að hafa fengið hitaslag á norðvestur Spáni á miðvikudag. Faðir stúlkunar glemdi henni í bíl sínu þegar hann fór til vinnu samkvæmt frétt The Guardian. Stúlkan lést úr hitaslagi eftir að hafa verið í bílnum í margar klukkustundir. Miklir hitar hafa verið á Spáni undanfarið og hitin farið upp í alltaf 38 gráður sumstaðar á suður Spáni. Yfirvöldi Galísíu á Spáni hafa lýst yfir 2 daga sorg vegna dauða stúlkunar. Lögreglu yfirvöld rannsaka málið. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, ætlar að senda 5.000 hermenn til Póllands samkvæmt færslu sem hann birti á Truth Social í gærkvöld. Hann sagði ákvörðunina tilkomna vegna tengsla hans við forseta Póllands, Karol Navrocki, sem hann hefði stutt í forsetakosningunum á síðasta ári. Bandaríkjaforseti útskýrði ákvörðunina ekki frekar. J.D. Vance, varaforseti, sagði á þriðjudaga ákvörðun hefði verið tekin að bíða með að senda 4.000 hermenn til Póllands. Trump hefur talað að fækka hermönnum í Evrópu og bæði Trump og Vance hafa sagt að Evrópuþjóðir verði að axla aukna ábyrgð á eigin öryggi. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg eða breytileg 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum engum sunnan til. En súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig, svalast austanlands. Suð austlæg og breytileg 5-13 en hægari austan til fram eftir degi og þurft að mestu þar. Fréttavarna sagðir í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 22. maí. Klukkan er 7 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að Bandaríkin ætla að senda 5.000 hermenn til Póllands. Þessi tilkynning kemur aðeins nokkrum dögum eftir að varaforsetin sagði að ákveðið hefði verið að bíða með að senda hermenn þangað.
1: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu sem hann birti á Truth Social í gærkvöld. Hann sagði ákvörðunina tilkomna vegna tengsla hans við forseta Póllands, Karol Navroki, sem hann hefði stutt í forsetakosningunum á síðasta ári. Bandaríkjaforseti útskýrði ákvörðunina ekki frekar. Tilkynning forsetans hefur vakið athygli því J.D. Vance, varaforseti, sagði á þriðjudag að ákveðið hefði verið að bíða með að senda 4.000 bandaríska hermenn til Póllands. Trump hefur áður sagt að Bandaríkin ætlaði að fækka hermönnum í Evrópu. Hann tilkynnti í byrjun mánaðar að Bandaríkin ætlaði að fækka 5.000 hermenn í Þýskalandi. Trump og Vance hafa báðir sagt að Evrópuþjóðir verði að axla aukna ábyrð á eigin öryggi. Ekki liggur fyrir hvort hermennirnir 5.000 verði fluttir frá Þýskalandi til Póllands eða hvort aðrir hermenn fari til Póllands.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftarás úkraínskra sérsveitarmanna á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunnar FSB í Kherson héraði í Úkraínu sem er að hluta til hernumið af rússum. Úkraínu forseti greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenær árásin átti sér stað. 9 særðust í árásum Ísraels hers í Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahús í suður Líbanon eyðilagðist að hluta og sjúkrabílar sem voru þar nærri. 7 þeirra sem særðust starfa á sjúkrahúsinu. Árásir hafa haldið áfram milli Hezbollah og Ísraela þrátt fyrir vopnahlé. Það var framlengt 45 daga í síðustu viku. Hezbollah samtökin eru þó mótfallin þessum samningaviðræðum. Slökkvilið Fjallabyggðar var kallað út í gær eftir að tilkynnt var mikinn eld fyrir utan íbúðarhús á Siglufirði. Eldurinn hafði náð að læsa sér í klæðningu verund og svalir. Húsið var mannlaust. Slökkviliðsmenn frá Siglufirði og Ólafsfirði tóku þátt í aðgerðum. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútarfið býður góðan dag á föstu degi og það er 20. og 2. maí og það eru Atli Fannar Þráin Steinsson og Guðrún Dís sem ætla að vera hérna til klukkan 9.
3: Já, það er föstu dagur sem þýðir að hingað flögrar þú inn.
2: Já, ég flögraði hingað inn.
3: Sko bara svífur.
2: Já, skælbrósandi.
3: Skælbrósandi.
2: Já.
3: Já, já.
2: Og sko það er þriggjata helgi framöndan.
3: Það er þriggjata helgi, jú, jú.
2: Ég komst ekki að því fyrr en í...
3: Gær.
2: Nei, það var bara í fyrradag eitthvað allir þegar þú...
3: Já, ég segi það, já. Já, ekki fyrradag, ég sagði það fréttir.
2: Þú sagði mér bara fréttir í óspörun þegar ég ætlaði að fara að bóka viðmælanda mánudaginn.
3: Já.
2: Þú sagði, Guðrún mín, það gengur ekki upp. Og ég náttúrulega, sko, þá fór ég alveg til himna.
3: Já.
2: Ha, sveif ég. Ekki það að það sé svona leiðilegt að vera hérna með eitthvað strákar, þeir eru fínir en það er bara svona tilhugsun þriggja daga helgi er og svo góð.
3: Já, hún er það. Hérna sé ég á MB, sko, taldum bara helgi, þú veist, á kannski rífum að fara grillið.
2: Já.
3: Ég að lesa hérna fyrir svona á MB.is, pilsupartíin eru komin aftur í tísku.
2: Er það?
3: Ég sé bara hvernig duttur þau á tísku.
2: Sko, þau hafa verið í tísku hjá mér alla tíð.
3: Já, já.
2: Ég er mikil, ég er ekki að segja þessi pilsukerling, en það er, mér finnst gaman að henda pilsum á grillið.
3: Já, svo er gaman að, sko, mitt, pilsan er geggjadæmi, sko, og svo og pulsan líka. Sko,
2: já.
3: Pulsan, mér finnst, sko, munur vera, sko, ein með öllu er pulsa.
2: Já, þú þar?
3: Já, bara svo þessi klassíska.
2: Tekur þú tvíleipu?
3: Nei, ég ger það ekki, en ég borða það kannski í 2-3 ár, en ekki í 2 í brauðið, það er aðeins
2: of. Það er alltof mikið.
3: Já, já, en ég kalla það pulsu. En
2: það er líka sko allir það er bara svo ljótt fyrir augað.
3: Já, já, já, einmitt, þetta er svona trublar.
2: Já.
3: En sko pilsa, þú veist að fá sér svona einhverja svona lúksus pilsur á grillið, mm-hmm. Það er líka svo geggjað.
2: Já.
3: Og einhvern tímann gerum við þetta. vorum við svona veislu og þá þarna að baka ég svona pretzels.
2: Já, skemmtilegt.
3: Það svolítið skemmtilegt og þannig að veistu hvernig að ná fram þessari áferð það sem að sko, þetta er sama með beiglur, svona brauð sem svona
2: stöktaðið
3: það. Svona tjúi, já. Svona rífur það í sundur, sko.
2: Já.
3: Veistu hvernig að ná þessu fram?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Það ekki sem sagt, þannig að þið sjóða degið í sko nokkra sekundur. Okay. Í sko vatni með einhver matasóta eða eitthvað svo leis.
2: Ekki hugmynd um
3: þetta. Nei, þetta lærði ég bara þegar ég gerði svona pretzels á eigin vegum.
2: Frá grunni?
3: Já, og það var alveg, kom ógeðslega vel út. En það var mjög gaman, þá var maður að henda svona í pottinn í smá stund og svo baka maður.
2: Já.
3: Þetta held ég það sem ég gera líka í, við beglunar.
2: Þetta er skemmt. Ég fari í matabóð þar sem voru bara pilsur.
3: Já.
2: Það meni ég bara matabóð, við vorum, það var bara mataklúbbur.
3: Já.
2: Og Það var svolítið gaman, því þá voru þetta bara nokkra tegundir af pilsum.
3: Já,
2: geggja. Það voru pólska pilsur og þessa pilsur og svo framvegis.
3: Já.
2: Ég held að það hafi verið líka pretzels.
3: Já.
2: Já, þegar þú segir það. Og að þetta var svona ekta þýst. Svo var þetta bara fullt af sinnepum og alls konar svona meðlæti.
3: Svona að, gott sinnep.
2: Já.
3: Gróft.
2: Já, og þú veist, mér finnst líka voga gott svona súra gúrkur, rellis.
3: Já, já, og svona hérna, svona hérna, ekki kimchi, hérna, einmitt svona, hérna, sárkrátt, svona súrkál, svona í krukku, já.
2: Ekta þýst, við bara fann að tala pilsur klukkan rúmlega sjö.
3: Já, og þú veist, þetta það sem að ég held að þetta sko, maður ætti nú að hjóli eitthvað svona bara helgina, sko.
2: Já.
3: Halda gott pilsupartí.
2: Af hverju ekki?
3: Af hverju ekki?
2: Það reyndar á ekki eitthvað, ég held að ég verið einhver væta á höfuðborgarsvæðinu, en það nefnilega kostur við pilsurnar, þú þarft ekki að vera lengi út í því og grillar.
3: Nei, mitt, svo það líka, sko, hann að, svo varum maður að passa líka að hafa ekki alveg blúsandi hita og bara synda allir tætlur.
2: Já.
3: Leifu svo aðeins að að snarka, sko.
2: Sprengi þetta.
3: Já, á smá tíma, það einmitt ég sem vandir veðri, sko, það það var rigna þetta á höfuðborgarsvæðinu og hérna einhvers sko, svona suðaustaland, sko, en það en sólin skín fyrir norðan og vestan.
2: Já, það löngu tímabært held ég að bleita upp í hlutunum hérna, sko.
3: Já, meina það, við þurfum aðeins að vökva.
2: Já, ég held við þurfum bara mjög mikið að vökva.
3: Já.
2: Gróðurinn þurfa því að halda til þess
3: að
2: þetta tekið svona almennilega spretturna næst
3: já,
2: í næstu hitabylgju.
3: Þú segir stundum við mér, sko, þegar rigna, það segir stundum að þetta gott fyrir gróðurinn.
2: Já, já.
3: Já.
2: Ég hef sagt það við þig.
3: Já, já, en er þetta ekki ágætið þáttu líka framöndan?
2: Ég er þessi fínasti þáttu framöndan. Við ætlum að byrja á þessu. Við ætlum að frumflytja nýja þjóðatélagið eftir.
3: Já, komið að þessu.
2: Já.
3: Það komið að þessu og já, við ætlum að fá Birgitu Haugdal. Sko, herran heitir sem er líka í læginu, hann komst ekki, hann er það er alltaf verið að taka upp æskæsmynd.
2: Það er verið að taka upp æskæsmynd og þá er þú ekki að ná í herran, sko.
3: Nei.
2: Hann er einhvers stað, hann geti bara verið einhvers stað upp á vatnaðið.
3: Það er spurning, já, hvar þeir eru bara, einmitt, og hann, en Birgitu Haugdal, það er nú, sko, ekki leiðilt að fá hann í heimsum.
2: Nei, hún ætlar að kíkja þeir okkur á eftir, vopnuð þessu lægi
3: já.
2: Og leifa hlustendur ás og tvö að heyra það. Það er alltaf einhver sjarmi við þjóðatölu.
3: Já, já, þetta er svona, jú, þetta er alveg, það er alltaf gaman og sko, sama hvort maður er mikið sko, þjóðatölu kallaðið kettling og hversu mikið maður er fyrir þetta, þá er alltaf gaman að heyra lægið.
2: Ég hef nú bara einu sinni

0: maður lét nú ekkert stoppa sig hækjur hérna Denti.
1: Nei.
0: En það sem ég á við að lagið þannig að það skiptir einhver máli, það skiptir máli að gaman að fara og svona, en það svo mikið sumar í þjóðatíðalaginu, alveg bara sama hvar þú ert.
1: Já, ég meina bara þegar lagið kemur og það sem að þýði ákveðnir hlutir, það sé komið sumar og það sé alltaf fara að stað,
0: já. Veitum líka að fara þetta í frétti vikunar?
1: Já, heldur betur.
0: Þar sko eru engir smá sleðar sem alltaf kíkja til okkar. Já, það eru Bogi Ágústsson og Óli Harðar.
1: Það bara einmitt, það algjör sko, ég held að við getum alveg bara stíð hér út á meðan.
0: Við getum alveg gert það, við fórum upp í efstu hillu, sóttum þessa tvo,
1: einmitt.
0: Þeir koma þetta hálf nýju.
1: Já, förum yfir þetta, þannig þarf að fara yfir þessu kostningar og svo meira til.
0: Já, elska mín.
1: En svo ætlum við líka verið sambandi við sko hljóðstofu rúf á Akureyri.
0: Já.
1: Það búið að mynda meira hluta.
0: Það búið að mynda meira hluta, það komin þar bæjarstjóri sem að, hvað hann gæti nú orðið borgarstjóri einhvern tímann á ekki gera þetta borg.
1: Já, meðan það, já, eða hún.
0: Já.
1: Hún Berglind Ósk Guðmundsdóttir sem að er, sko, var oddviti sjálfstæðisflokksins í kosningunum, hún nýr bæjarstjóri og hún ætlar að vera með okkur ásamt Óðnesvan Óðnesinni sem að við þekki nú hennar rúf.
0: Já.
1: Og hann sem sagt, formaður bæjaráðs.
0: Mm-hmm.
1: Þau ætla að vera fara í hljóðstofuna og spjalla við okkur, fræðast það sem hvað stendur til á Akureyri.
0: Já.
1: Hvernig ætla þau að rífa þetta í gang?
0: Hvernig ætla þau að hafa þetta? Hvernig verða næstu 4 ár?
1: Já.
0: En hér eftir eitt lag þá ætlum við að henda okkur í það að tala um mikla hátíð sem verður helgina.
1: Já, vorum að tala pulsur og svo fyrir að tala bjór.
0: Já. Ekki leiðist okkur það nú?
1: Nei. Þannig að ekki bara fá eitt lag
0: og... eitt gott lag svona á fæsara.
1: Já.

0: Já, inn með ástina, það nákvæmlega það sem við segjum og þetta bara góð skilaboð held ég á föstu degi en við ætlum að fara að tala íslenska handverksbrugghús.
1: Já, fjöldi íslenskra handverksbrugghúsa sameinast til að kynna starfsemi sína vörur og ástriðu fyrir íslensku bjór og áfengisgerð á íslenska brugghúsadeginum í Tónabíu í dag klukkan 17, ekki sett? Jú, samtök íslenska handverksbrugghúsa voru stofnuð í mars 2018 og við stofnuð voru aðaldarfélagar að samtökunum 21 brugghús sem dreifast allan 21 brugghús og Laufey Sif Lárusdóttir formaður samtaka íslenska handverksbrugghúsa og einn eigenda Ölverk brugghús er komin til okkar, vertu velkomin Laufey
2: Takk fyrir
1: Er ekki rétt að vera að hittast í dag?
2: Jú, við hittast í dag og við erum reyndar orðin 26 í samtökunum
1: 26, já, þið stopnuðu þá 21 og nú komum við upp í 26.
2: Já, það sem sagt 26, þá voru nýjir félagar að koma inn í samtökin, þannig að við sem sagt erum að búa til þennan nýja viðburð, nýjan vettfang fyrir sem sagt íslensku brugghúsin til þess að fagna saman sinni tilvist. Þannig að við erum með þennan íslenska brugghús á dag inn 2026 í fyrsta sinn í dag klukkan 5.
1: Já, í Tónabíó og þetta er sko, það er mikill svona metnar í ykkur þetta er hérna svona hvað að segja, þetta er að gera frábæra vöru
2: Jú, algjörlega og bara langar mikið til þess að kynna bara það sem við erum að gera hérna út allt land fyrir sem flestum og þó að við komumst auðvitað ekki öll í dag í Tónabíó 2026 brugghús þar sem að svona ferðamannatíminn svolítið að byrja, þá þannig verðum við þannig 11-12 brugghús í dag. En þeir sem hafa ekki heimagengt, bara komast ekki til okkar í dag út að landiðar höfn, mm-hmm. eða eru bara hérna staðsettir á Borgarfreistri, á Kirkjubæðarklaustri, Sigluverði, þeir þannig eru líka kannski að halda upp á svolítið að daginn í sínu brugghúsi. Þannig að þeir sem hafa ekki kostið því að koma þannig í Tónabíó í dag, þeir geta þá kannski litið sér svona í kringu sig og kynnt sér brugghúsin sem eru í kring.
1: Í sínu næru umhverfi.
2: Já, svolítið svona aðtöðu hvað að gerast og þarna tekið þátt í deginum í sínu brugghúsi.
0: Já, þar maður ekki að hafa bara einhverja óbilandi trú og vera þetta aldrei æfintir ekki að til þess að þora að fara í það vegferð og opna brugghús á Íslandi?
2: Jú, þetta er svona típan sem í brugghúsinu, þetta er svona, já, svolítið æfintir að gert,
0: svona
2: jaðar aðili. En þetta eru hérna yfir 200 aðilar sem koma held ég að störfum í íslenska handverksbrugghús og geiranum og hérna eins og segja bara út allt land og hérna bara mjög ánægilegt og skemmtilegt alltaf hvað þetta er samheldin hópur, fjölbreytt vörúrval, ég held sko núna í dag eða núna ára 2026 eru kannski 100 íslenskar bjórtegundir komnar á markað
0: wow.
2: og ef við förum aftur tilbaka bara frá því að samtökin voru stofnuð 2018 þá er þetta kannski 600-800 vörutegundur sem að þessir aðilar eru búin að koma með á markað fyrir áhuga saman neytendur.
0: Þannig að þetta eru 600-800 þá áttu við að
2: vörutegundur.
1: Já, mismunandi.
0: Rúla.
2: Sísonal ástíðabundan vörur.
1: Já, þeir eru þetta mjög svona ástíðabundu og svona þeir að grípa oft einhverja stemmingu og kemur kannski bara í takmarkan tíma kemur þetta og eitthvað svona. En hvað segir okkur núna? Svona bara umtilegumist bara bjór. Það er nú tískuströmmari þessu eins og öðru.
2: Já.
1: Hvað er núna í tísku í bjórnum?
2: Sko, það er náttúrulega alltaf sterkur lætin.
1: Já,
2: hann er svona svolítið tröllríður svolítið innum íslenska bjórmarkaði.
1: Íslenska, er það ekki svolítið íslensk dæmi?
2: Þetta er ekki bjórstíl per se, en við erum bara að tala þannig að vöru sem aðeins lærri í kaloríuprósentum og hérna bragð minni. Þannig að við erum að tala að sparast kannski svona 40 hitaeiningar á að drekka eina lætdós og meðan þú getur verið að drekka íslenskan handverksbjór sem er kannski örlítið sterkari en hérna bragð meiri, með meiri fyllingu og svona meiri handverks yfirbræði.
1: Já, svona margslungnara bræði. Ég meni að þegar maður fór svona að þess að pælis, það var þessu IPA bjóra voru svona mikið í tísku.
2: Já, umlaðir og sterkir.
1: Já, og fara svona, minnst fóralegi langt og tvöfaldur IPA alveg sko vel biskur og sterkur.
2: Þrefaldur, já. Það var alveg bitur fyrir þeir, sko.
1: En svo fannst mér það hafi aðeins kannski róast að náðu svona jafnvægi og þú veist, og svo fóruðu frekar svona léttari IPA bjóra að koma inn. Er þetta ekki eitthvað svona hvað sem er að gerast, er þetta að fara er þetta svo komin súrbjórinn er eitthvað svona núna
2: sko trendi við erum alltaf, held ég, förum bara ring eftir ring í tískunni, eða svona bjórstíl að tískunni eins og í öðrum hérna gerum og hérna núna svolítið fólk komið á léttari vagnin en það þýðir samt ekki að það sé ekki markaður fyrir hina tegundirnar. Þannig að þetta bara svona bragð ferðaleg hjá íslensku brugghúsunum. Þú ert að fara á staðina í brugghúsin sem eru oft staðsett á mjög skemmtulegum stöðum. Fristuhúsum, hlöðu, baku einhvern hól, álfahól, á, til dæmis Mývatni.
1: Já,
2: skemmtilegt að labba þarna einhvern veginn, ekki inn í fjós, þetta.
0: Þetta svona við
2: þetta út í sveit og algjörlega. Þannig að þetta eru svona skemmtilegi staðir og þar fólk að nota svona staðar andan og hérna þannig að það ekki einhver einn stíl sem orðið að sækja stendilega í heldur meira svona bragð ferðalag.
1: Já, og hversu svona stemmingin á staðanum sem nýtt til að gera eitthvað skemmtilegt.
2: Algjörlega, og það bara mismunandi eftir hverju þau staðsett og hvað þau vilja svona, hverju þau vilja vera að hampa, hverju sinni líka, hvað á árinu við erum, hvað er í ræktun á staðanum í kringu þig og þú veist, nota svo til náttúruna og svona spennandi hluti.
0: En hvað eins og Ölverk, hverjir eru í svona helstu viðskiptavinir og hvernig gengur?
2: Sko, helstu viðskiptavinir eru þetta bara Íslendingar, heimamenn og ferðamenn, erlendir og sem og innlendir og hérna það stækkandi hópur hjá bara Ölverk brugghúsi sem og þetta öllum hinum brugghúsunum af viðskiptavinum sem eru að versla beint frá bíli. Þannig að það eru sem sagt lagabreytingi sem fór í gegn 2023 sem heimila sem sagt fólki með aldur að vestla beint út frá brugghúsunum. Þannig að það er ekki einungis vínbúðin sem að við erum fáanlega í heldur líka beint frá brugghúsunum.
0: Já.
1: Þetta lítur að vera alveg rísa skref fyrir bara ykkar bara iðnað í heilsinni.
2: Jú, algjörlega. Og hefðu þetta mátt kannski koma aðeins fyrir í COVID til dæmis, það var alveg bara þöks í gríðarlegri seglu sem að mörg þessara brugghúsa lifðu, en þarna á þeim tíma það hefði þetta verið frábært að geta selt hérna sína veru beint út frá staðnum.
0: Já, þegar að það máttu ekki gera neitt.
2: Nei, það var þarna 10 gestir með starfsfólki en á stöðunum, sko.
0: Já, en náðu, veistu um einhver brugghús sem bara hreinlega fór á hausinn eða náðu allir að lifa þetta af?
2: Ég held að það eru nú nokkur sem að hafa hætt
0: já.
2: Vegna ýmis aðstæðna, bara ástæðna, en þarna, já, langflest lifðu af COVID og eru bara tvíeld komin tilbaka og fleiri að fara inn að svona huga að því að koma inn í þennan gera. Maður heyrir að því að það eru margir svona sem líta til brugghúsana og handverksbjór gerðarinnar til svona sem starfsgreinar.
0: Já, eru margir já. Að mennta sig í þessu?
2: Það alltaf einhverju sem fara erlendis og eru líka bara að fá störf inn í brugghúsunum. Eins og ég segi það eru alltaf 200 störf sem skapast út um allt land í þessum gera. Og margir ekkert sem sækja menntun erlendis líka bara til þess að fá sko reynsluna. Þetta er þetta svona, frekar ungt samfélag. Þú veist, það eru 37 ár síðan bjór og leiður, þannig að við erum svona, já, bara að feta okkur ennþá inn í þetta.
1: Þetta verða fullorin.
2: Mm-hmm.
1: En hvað segir okkur svona stöðuna bara í vínbúðunum? Mm-hmm. Við höfum áður tala hér og verið með bruggari hjá okkur að tala svona að honum fannst eins og að það væri erfiðar að vera sýnilegur og koma stað í vínbúðunni mm-hmm. svona undanfarið. Hefur þið tekið eftir þessu?
2: Já, þetta var alltaf þannig að við vorum með svona íslenska framleiðslu, íslenski bjórflokkurinn inn í öllum vestunum
1: að bjórflokkurinn. Já, sem var svona, þess að sérstaklega dregið fram.
2: Já, því var svona sérstaklega hampað, en svo voru gerða breytingar og núna er sem sagt vöru úrvalið í vestunum, það fer eftir fjölda lítra seldra.
1: Já.
2: Þannig að það gefur svolítið, það er svolítið, já, erfitt fyrir lítið brugghús sem kannski að framlega 80.000 lítra ári að keppum hillupláss við vörur sem að framlegaðast og seljast kannski af 1.000.000 lítra.
1: Já, einmitt.
2: Mm-hmm. Og þá, þú veist, hægt og hljótt þá detta þetta íslensku verutegundirnar út úr verslunum á TFR með þetta fyrirkomulegin stóðir. Og það er, held ég, ekki það sem á TFR vill, en einhvern veginn er staða núna og við erum svona heyra af einhvers konar breytingum sem að sannlega mun þó aftur íta undir fjölbreyttara og skemmtilegra vöruúrval af íslenskum handverksbjór inn í vestunum ATFR.
1: Já, það voru með fórstur ATFR hérna sem að tala bara um að þið voru starra samkvæmt lögum og svo voru þetta eru Evrópureglugerðir sem að banna þeim að hampa einhverjum sérstaklega en það hlýtur að vera einhver leið til að eða verða á Íslandi að geta einhvern veginn sýnt hvað er að gerast á landinu.
2: Já, og ég bara einhvern veginn trú ekki að við sem samfélag hvort sem þetta snýra bjóra einhver öðru viljum búa svona að það sé einhvern veginn bara tekin út úr dæminu svona stór hluti af íslenskri framleiðslu, hvort sem er bjóra annað og gert bara ókleift að vera aðgengilegt íslenskum neytendum.
1: Já, nákvæmlega. Mm-hmm.
0: Akkurat.
2: Þannig að það hlýtur að koma til einhverja breytingar. En á meðan að þetta er eins og það er, þá erum við auðvitað með þessar íslensku bjórbúðir. Þannig að ef það er brukhús, íslenskt brukhús, með öll tilskilin leyfi sem við erum öllu þetta og hérna, þá er þar lítil bjórbúð.
0: Já,
2: það er þetta að vesla beint frá honum. Lítið magn, bara svona blandi póka, styðja við litla helda, meðan við erum að klíma við þessi, já, þessa, þannig, þessar reglur.
1: Já,
2: vonandi taka samt breytingum innan skamstæði.
1: Já.
2: Þetta er ekki eitthvað svona sem einnig neitt vill, held ég.
0: Nei,
1: nei nákvæmlega.
0: Aðeins að hátíðin aftur sem er í dag, bara, er allir velkomnir eða hvernig er þetta?
2: Já, eða orðin 20 ára.
0: Já.
2: Og þarna, það er bara í Tónabíó klukkan 5 til 7, þetta svona pop-up viðbrug við þarna, erum svolítið svona eins og rakettur, við getum gert stóra hluti á stuttum tíma og ákveðum sér að, hendi þennan viðbrug. Uh-huh. Sem vonandi bara komin til að vera árlegi íslenski brukhús og dagurinn og þarna ætla að vera alltaf 12 brukhús.
1: Já.
2: Svona leifa gestum að gangandi við að kynnast því sem við erum að gera jafnvel smá smakk, sko, þetta nú ekkit stóra smakkið, en hérna,
0: nei, nei.
2: Bara svona aðeins til að kickstarta þessara lungu helgi með, kannski, rétt aðurum að fara heima að grilla, ég vissi ekki að ég með langaði svona mikið pulsu klukkur sjö, en þannig að ég er komin að hugsa með eitthvað að rellis og eitthvað.
1: Já, einmitt.
0: Akkurat.
2: En þannig að þetta verður bara rosa gaman og það verður DJ og þarna, bara stuð, sko.
0: Það verður stuð tónabíó klukkan 5 í dag.
2: 57, já.
0: Já, 57, við hvetjum fólk til þess að mæta og auðvitað, hvetjum síðan hlustendur okkar til þess að setja gasa á grillið eða vandar.
1: Já.
2: Og svo þeir sem komast ekki geta auðvitað farið inn á þarna, handverksbrukhus.is og skoða ný útgefið kort og Facebook síðan okkar. Við erum að fara að setja það í loftið núna bara setna í dag.
0: Mm.
2: Bara til þess að akkur þetta plana svolítið ferðar sumari mikla 2026 bara taka hérna
1: Já, svona brukhúsa hringferð.
2: Já, það er eitthvað fyrir alla, sko, sundlegar, fossa, það eru 10.000 fossar á Íslandi, en það eru bara 26 brukhús.
1: Og þeir eru um allt land.
2: Algjörlega, þannig að þetta er hringurinn, sko, meira til.
0: Þetta er hringurinn, frábært, handverksbrukhús.is, mm-hmm. Það er heima síðan. Við ætlum að halda áfram hér í morgun útvarpinu og eftir við ætlum að frumflytja þjóðhátíðarlæð.
1: Já, taka móti Birgitu Haugdal, hún er bara með það með sér.
0: Já, já, hún er bara allum sér með þetta og gamla góða CD-num.
1: Já, það ekki bara, við erum ekki búin að heyra það.
0: Nei, við erum ekki búin að heyra.
1: Við erum bara að hlusta með ykkur.
0: Já, þetta verður bara mjög spennandi, þannig að við komum til baka eftir smástund, við ætlum að fá örstutt skilaboð og eða auglýsingar og svo er það frétta yfirlit og svo förum við í gittuna.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Ertu búinn að skrá þig í Mývatns maraþon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Verið velkominn í blíðuna, gistiheimili skútustöðum, skútaís og fiskur og franskar við Mývatn. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Þrýsting sokkar gegn bólgum og bjú, stoðdrag hálsi. Múprófestingar og festingakerfi, loftor af tæki.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu. Á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaði stund fyrir bók.
6: Korda Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí klukkan 19.30. Miðasala á harpa.is.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabröði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
11: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
13: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
14: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, starfsfólki Hilton Nordica og Hilton Natura hótelana var tilkynnt í gær að því yrði sagt upp í næstu viku í lok mánaðarins. Hótelin eru í eigu Berjaya sem hefur samið sölu þeirra til Íslands hótela. Formaður Eblingar segir að félagið reyna að afla upplýsinga uppsagnirnar og hvort lögum hópuppsagnir hafi verið fyllt. Leiðtogar republikana Í fulltrúadeild Bandaríkjaþings frestuðu atkvæðagreiðslu í gær ályktun sem snerist að takmarka vald Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsreksturs í Íran án samþykkis þingsins. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftárás úkraínskra sérsveitarmanna á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunnar í Kherson í Úkraínu. Morgunfréttir verða staðar klukkan 8.
15: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er Ívar Klásen og lag sem heitir Dreamer.
1: Já, það er alveg horrið þegar.
0: Já, mikið grín hérna með að ég glemdi leskleri honum mínum heima.
1: Já.
0: Og þetta er bara, það er mjög erfitt fyrir mig allir, þú eru bara að stýra þessu prógrami í dag.
2: Fór að heyra svo illa.
1: Svo gamla fálmar bara hérna.
2: Lappar og beggi.
0: Þetta er ótrúlegt og maður sé bara með plus 0,5. Það sér maður bara ekki neitt þegar maður ekki með þetta.
1: Nei,
0: þetta er fallist að þessu þráin glottir og glottir. Þú ert alltaf búin að sko, búa við þetta lengi, er það ekki?
2: Nei, þetta, jú, 10 ár, þetta byrjaði cirka upp úr 50.
0: Nú, 50?
2: Nei, jú, já. Rétt fyrir 50.
0: Já, það er þú bara lengi, já, allavega. Við erum
2: lengi? Komið,
0: nei, sko, nei, þú verður bara að byrja seint, ég er að reyna það með gleru. Já, hún, Birgitta Haugdal er komin til okkar, það var svona skemmtileg. Birgitta, með þú þeitt fara með gleru það?
3: Jú, já. Það vísu sko en ekki leskleru ég sé bara ykkur illa en ég sé rosa vel þannig í kringum mig sko.
0: Já.
3: Ég er hinum ein
0: en þú ert hinum ein, þú ert í mínusnum Já, menn, já, gleskleirugan eru plúsin, sko.
1: Það færist þetta ekki, eins og ummitt. Ég var í mínus, fer ég ekki plús?
3: Ég er að vona það, sko, að þetta svona jafnir sig bara.
1: Ég hafa einhvern jafnast út og svo er ég núna dett í plúsin.
0: Já.
1: Ég finn það núna, ég er að verða, sko, fjarsin.
0: Ætli, þú ert bara, þú ert svolítið að þráast við.
1: Já, ég er það, ég reyni það.
0: En við komum, Birgitta var nú ekki að koma hérna til okkar til að tala sko, sjónina sem að verður svona skrítin svona í kringufertu.
1: Nei, heldur betur ekki. Sko, Birgitta er með nýja þjóðtíðalæðið.
0: Já.
1: Ásamt herrnöndismur. Sko, ég var að byrja bara á, sko...
0: Ég var að byrja bara á hversu mikið sleggja það er, bara þau tvö séu saman.
1: Já, þið hefur aldrei getnir saman.
3: Nei. Þetta er fyrsta.
1: Hvernig var að vinna með honum Árna?
3: Það var ótrúlega skemmtilegt, veitir það, þetta var svo lærdómsríkt fyrir mig, af því að hérna, við erum náttúrulega alveg ótrúlega ólíkir artistar.
1: Já.
3: Og við vinnum tónlist mjög ólíkt. Ég náttúrulega hef unnið bara með, hérna, með það að semja lag fyrst, semja svo texta við lag.
1: Á hljóðfæri.
3: Á hljóðfæri, já, fara svo í stúdíó og setja svo utan á. Það sem ég búið þeirra semja.
1: Já.
3: En hérna, en þetta ferli var ekki þannig. Við fórum í stúdíó fyrst, með ekkert.
1: Já.
3: Sem er mjög sérstakt, sko.
1: Það er svona leiðin í dag.
3: Það er nefnilega, já.
1: Í stúdíónu eitthvað.
3: Þú bara mætir og svo bara finnum við, ok, hvað fílinga ætlum að fara og þegar við erum búin að finna fílingin, þá fyrir við að semja ón á fílingin og svona smá saman púsla þessu saman. Þannig að fyrir mig var þetta bara sko, lærdómsvita bara skóli fyrir mig, sko. En ótrúlega skemmtilegt og holt.
1: Þannig að þið semja lagið saman.
3: Já,
1: þá, alveg. Og er svona einhver svona pródúsera þannig með ykkur eða er þið bara tvö?
3: Við vinnum þetta með Þormóði.
1: Já.
3: Þannig að hann, hérna, hannar hljóð heimin.
1: Já.
3: Nú er þetta svona, þetta er ný orð sem að fylgja nýri kynslóð, sko.
1: Og hann er nú hrikalega flinkur og ekki gaman líka að svona, þú ert vön bara að vera í hljómsveit.
3: Já.
1: Það sem að hljómsveit, það sem að vignir kemur eitthvað stef og svo alveg, já, þetta er svolítið gott, það kemur smá basalína og þannig verður þetta til, væntanlega.
3: Já, yfirleitt fæ ég, sko, ef að viggi sem er lagið, þá er hann búinn að raula lagið á kassagítar og senda mér það.
1: Já.
3: Og ég býti textan við hans raul og svo förum við í stúdíu og hittum strákana.
1: Sko. Já,
3: þú veist,
1: já, og hlaðið utan á það.
3: Já.
1: En núna voru þetta, svona, þetta er meira svona eins og bara, eins og þú sér bara einhvern veginn, sko, Jay-Z í Los Angeles, þar sem það er producer og svona fullt af svona rappara típum sem þannig vera lögin til.
3: Já, þannig að ég bara við mikrofóninu bara syng eitthvað og sé bara hvort eitthvað fæðist.
1: Og, já. Og þannig var það lagt til.
3: Já, þannig að við púsluðum þessu svona saman.
0: Þú eigir eftir að gera meira af því þá, Birgitta, hefðu varst að fíla þetta svona?
3: Það er bara aldrei að vita, mér hannst þetta alveg ótrúlega skemmtilegt, bara ef að kalli kemur og fólk vill meira, þá er ég til, sko, en svo bara spurning hvort að það komi.
0: Sko, þegar að maður er beðin að semja þjóðatélagið, það er, ég myndi segja, það er heiður.
1: Já,
0: þetta er svona, af því þetta eru lög sem lifa.
1: Já, og alveg misvel.
0: Já.
1: Sumeignin eru bara alltaf í gangi og önnur ekki. Og...
0: Já, en þau lifa samt um ókomna tíð.
1: Já.
0: Þetta er svona, þetta er pínu eins og, sko, ég myndi segja stjarna í Hollywood-stjétina. Nei, þú veist, þetta er svona ákveðin viðurkenning.
1: Já. Þannig
0: þegar maður fær þetta símtal, Birgitta, ef maður er ekki bara, já, ok, ég er upp með mér, en ég, maður lítur að vera pínu stressaður.
3: Jú, mér þetta alveg ótrúlegur heiður. Virkilega gaman að fá þessa bón sko og hérna og þetta er svona ótrúlega gaman að tekja þetta box eitthvað sem ég hef aldrei gert áður, ég hef aldrei samið eitthvað fyrir einhvern annan eða verið beðin það beint sko, maður er alltaf bara verið í svona í sínu og gera sitt og það hefur bara verið eitthvað svo auðvelt þannig að þetta mikill heiður og jú, það sko búin að vera mörg fyrildi í maðanum síðustu mánuði mm-hmm. og bara maður náttúrulega vona að maður standi sig og nefndin og eigamenn verði sáttir sko.
1: Já, svo það er, sko, það er maður berður það svona undir almenning en svo líka bara berður það undir vestmannir
3: Já, já, emmi
1: Verða þau sátt
3: Já, ég emmi. Bara krossa fingur ég, Það sem ég veit allavega er ég og Árni og Þormóður við erum ógislega sátt. Okkur finnst þetta geggjað og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið skilur þau sem bara einu sem að fíla þetta. Vonum bara séu fleiri eins og við þarna úti.
0: Já. Svo hver sem er textan?
3: Við gerum það í sammenningu.
0: Já, og það hlýtur líka að vera svona ákveð af því að textarnir eru þeir auðvitað eiga þeir við eigjar en ég held að það sé að maður getur samtalið svona í, maður getur alltaf hugsa sér þá þó maður sér annað staðar, sko.
1: Já, já, en þeir eru svona eins og með lagi, þá er það semja inn í ákveðin ramma.
0: Já.
1: Þess, það er eitthvað svona, þetta er
0: feelingur.
1: Þetta er orðið svona ákveðin stíll, já. Bara bæði sko lagið og svo textin, voruð við með þetta í huga, að svona, sérstaklega yrkisefnið.
3: Já, sko, við, það fyrsta sem að við, þegar við Árni hittumst á fundi sem var bara í desember, þá vorum við alveg sammála það leið að við ætlum ekki að gera típist þjóðatíðalag.
1: Nei, ekki típist, ok.
3: Nei, við, það var bara, við hugsaum okkur, það er til svo ótrúlega mörg, hérna, og þau eru æðisleg, en við hugsaum bara núna ætlum við aðeins að taka skref til leiðar, fara út úr boxinu og prófa að fara bara nýja leið, koma eitthvað nýtt og ferst og bara hrista þessu upp í hlutunum. Þannig að við vorum strax á þeirri línu, En auðvitað þarf sko þurfa þjóðhátíðar töfrarnir að umlíkja lagið og textan sko, þannig að það er alveg með, mm-hmm. en kannski ekki á sama hátt og hefur verið.
2: Eiga pega og meður og...
3: Já.
2: ekki að brekka nú...
1: Ekki verið ljóð.
3: Já, bara neða, þú veist...
1: Já, já. Hafalegur farðan ýmsa liður svo, sko, mér fannst þetta svo þegar Sverri Bergmann mætti þá var þetta teki þá, og fjallabræður og hann Halldór og þetta var svona, þá var til ákveðin stíll einhvern veginn, svo kemur Páll Óskar með eitthvað allt annað
3: já.
1: Og þetta svona, það þetta búið að fara í alls konar áttir og þetta, við munum líka eftir bara þegar sko þegar, á þeim tíma, þegar sko Írafár og allir, þau öll bönd var á fullu þegar Reimur og félagar voru með þetta sko.
3: Einmitt,
1: já, já. Þetta er búið að fara í mjög margar áttir svona, í gegnum tíðina. Sko.
3: Einmitt, já. Og mörg alveg geggjöð lög
0: til. Alveg sko. Æðislega þegar þú fer að þylja þetta upp og það var bara svona, vá, mér langar bara að setja það á sko eftir. en hver veit nema líka ef þau eru að taka þetta og þið í svona annan stíl af því að það að koma upp og þetta alls konar artistar nema að þetta fari bara ennþá lengra ekkert í þá
1: að það er gaman hvað er sko hvað þetta hefur sko hvað segja, svona hvað lægið eða þetta dæmi hefur sko hefur gefið mörg leyfi til að fara í margar áttir sko út af því, allt sem ég taldi upp var allt mjög ólíkt en er einhvern veginn algjörlega bara hefur stimplað sér mjög rækilega inn einhvern veginn og lifir
0: en sko Birgitta, hvernig þá sumar hjá þér þú lítur að þurfa að fara til leiga ekki þurfa,
3: já,
0: þú
3: já.
0: Lítur að fara til leiga
3: ég heppin, ég fæ að vera í dalnum og ég ætla í fyrsta sinn í ár að vera alla þjóðatíð á eiginni. Ég hef alltaf bara þegar ég verið að spila þá bara komið og verið einn sólarhing og
1: þyrfla
3: mér heim og hérna, þannig fyrsta skipti ár ætla ég að fara með fjölskylduna og taka bara eina góða langa alvöru þjóðatíð og ég ekkert smáspennt
0: Það stórkostlegt.
1: Var það tróð upp að hverjum degi eða?
3: Nei, guð fórði fólki frá því sko að það þurfa að hafa mig á sviðinu öll kvöldin en ég ætla þó að vera við Árni ætlum að frumflytja lagið á föstudagskvöldinu örlítið seinna en það hefur verið það lagið alltaf frumflutt á föstudagskvöldinu snemma við verum aðeins seinna og hérna og svo á laugardagskvöldinu verður hérna herra með sjó
1: já.
3: Og svo ætla verð ég á sunnudagskvöldinu
1: Já. Með þínu gulnum félugum
3: er ekki með íra fórnum en hérna það er sjóið á sunnudeginum er yfirlt svona blandað á söngurum þannig að hérna ég já, og Jón Jónsson
1: já,
3: og Klara Elías og fleiri erum þá svona sjáum það
1: það verður bara svona allskunar algjör blanda
3: Páll Rósinkrans, já, einmitt
0: Sko, það alltof langt sem við höfum farið allir við ætlum kannski bara farið í ár
1: Já, hver veit
0: Aha.
1: En sko, mér langar eiginlega líka bara fyrst við erum með hérna, Birgitta að tala um sko Mér finnst þér svo hérna, þegar þú slær í gegn, mér finnst þér svo það allt, svo, ekki bara músikinn, mér finnst þér svo bara svona þessi tíðarandi sem svolítið komin aftur. Mm. Ertu ekki að taka eftir þessu? Ertu ekki að sjá núna bara, þú sér ekki bara, allt í einu er bara aftur bara, sko, stelpur bara í sömu tísku og var þá, einhvern veginn, er þetta ekki alltaf koma aftur?
3: Veistu það, jú, ég er, það er ótrúlega skrítið að sjá þetta.
1: Já, það ekki.
3: Alveg bara, þegar hérna, ég á sko strák sem að sonur minn er að vera 17 og því sé vinkonur hans, bara í fötun sem að ég námögulega ennþá inn í skap,
0: já, já.
3: Sko.
1: Nákvæmlega.
3: Þú veist, þá hugsa ég bara, þetta er allt, þetta er komið hringin, sko, það er ógíslega skrítið.
0: Já, það er alveg meiri hátt að geggja, sko, að þú veist, ég deili bara orðið fattarskáf með dóttur minni sem er verið hátján.
3: Já, já.
0: Þetta er bara, að því að 90s er bara back.
1: Já, slátti, alveg, 2000,
0: já, já, já, já, já, meina, já, það er svona já. 2000 tímabilið og sko, og hún að segja mér eitthvað til syndana, ég bara svo, heyrðu, fyrirgefina, ég, I've been there, ég veit alveg hvað er gangi hérna.
3: En þetta er rosa gaman og mér finnst líka, sko, þetta er með tónlistin mikið, svo er líka koma bara svona bíómyndirnar og svo er bara hérna tónlistin
1: mm-hmm.
3: 2000 tónlistin og emitt svolítið 90s,
0: já, já.
3: Þetta er alltaf koma aftur, sko.
1: Þið fórum með svona aldamóta tónleikar hafi verið í gangi, skilur, og það er bara frábært og það er bara allt verið að koma aftur en svo fyndið þið að sko eins og bara klæðnaðurinn, eitthvað sem við svona bara við heldum að myndi ekkert koma aftur
3: já,
1: og maður svona, maður horfið kannski 20 ára sem maður alveg, vau, var fólki í þessu bara komi, krakkarnir komið hér saman
0: ég meina sko líka bara skinkarnir komin aftur
1: já, já.
0: Það er svo dræðislegt
1: hún er bara... ekki lengur skinka, hún er gella
0: já, hún er bara hann gella
3: já, já,
0: en
3: já.
0: Eftir, maður er bara að sjá þarna, litla típur að sjálfins þegar maður var sjálfi lítið til dræðislegt
3: já, já, já, það eru bara lága buxur og stuttibólir og brúnmagi og svona, það er allt
0: já, og þykki sólar
3: já, já, já, ég mitt bara buffalaskotnið mínir, ég er bara
0: ert ekki að,
3: fyrst allt í þá í dag, sko já, nú er ég loksins töff aftur.
0: Það dusta ríkið af þessum gömlu flíkum og bara henda þér í þetta.
3: Já, já, já, það er bara fyrir ekkert annað.
0: Algi sinn hvað maður búin að losa sér við mikið af þessu sko. Af því að þegar að þessi tíska datt út, þá var maður svo örugur er að hún kemur aldrei aftur. Þetta var ekki gott tímabil, hugsaði maður þá. Af því að hún fór í svo mikla kúvending, hún fór bara alveg í skinny jeans og svo framveist. Þannig að En þetta komið aftur.
1: Líka gaman að, sko, Birgitta sér bara, sko, litlar Birgittur hundum allan bæja. Svo er annað í þessu líka, sko, að ég er hérna með utanum úrliðin, sko, træbaldatú. Þetta er bara aftur töff, sko.
0: Já, er það komið aftur?
1: Nei, þetta er ekki orðið töff. Þetta er aftur töff.
3: Hann er að reyna að samfara okkur að þetta sé töff aftur.
1: Þetta er komið aftur.
0: Þetta
1: er sko,
3: þetta er allt komið aftur.
1: Þetta er 20 ára gamalt núna, sko. Verður 20 ára næsta ári. Gera það ekki,
0: Nei.
1: Þetta er bara svona ég hef þurft að læra að lifa með þessu og ég núna er tvekja bara að faða með træbaltatú en þarna, það er svolítið skrítið en þetta er bara það er krakkanir í dag
0: það voru margir sem bara þögt á sér bakið þetta með træbaltatú og svo þarna já, en sko, er ekki rétti maður að ræða þetta við Jónkona Geirdal
1: Sko, það var mögulega, sko, Jón er náttúrulega, sko...
0: Hvort þetta sé komið aftur?
1: En hann náttúrulega kostningastóri Framsunarflokksins í dag, en ég veit ekki hversu mikið hann veit sko, tískustraumanna, sko.
0: Jú, hann er alltaf
1: ég segi, með... Ég segi, Jón er
3: alltaf... Ég held, sko, hérna, að þetta tattu og hlýrabólurinn...
1: Já,
3: þetta komið aftur. Þú púlar þetta
1: alveg. Já, 100%.
3: Það ekki, ég sé þetta lungið í sömu, sko.
0: Þetta er alveg.
1: Ég er að fara, núna bara, ég er búin að fá hérna blessum frá Birgitta.
3: Já, já, já, já.
1: Vippa mér, ég er
0: bara
1: eftir.
0: Og svo víðar buxur, þetta verður bara.
3: Útliða buxur, lýrabólur, trebaltatú, buffaló.
0: Vistu, ég hlakka til að vinna með þér inn í júní.
3: Þetta var svo geðvegt sumar.
0: Já, eigum við ekki að fara að heyra lagið? Ég geti ekki beðið mikið lengur.
1: Hvað heitir lagið?
3: Lagið heitir Flugeldar.
1: Flugeldar.
2: Tveir flugeldar stendur hérna á fælnum.
3: Já, sko, við erum ekkert búin að ákveða hvað lagið á að heita.
0: Já,
3: flugeldar.
0: Flugeldar.
2: Ég var skellt lagið.
3: Já.

0: þetta er þjóðháttíðarlagið 2026 og ég meina þetta er algjör negla, Birgitta.
1: Er það?
0: Já, þetta er algjör slegt.
2: Já, ég heyrði það hvar, sko, hvar fólki mun taka undir, sko, og svona getið svona skipti yfir á krátið, sko. Hvað eru margir alltaf í dalnum? Hvað er þetta komið upp í,
1: sko? Guð, ég veit ekki hversu mörg þúsund, já,
2: emmi. Heyrðu það fyrir, í laginu, hvar þau munu?
1: Já, þegar þú segir það, ég var nokkjart búin að hugsa það, en þú veist, þetta er algjör stemming. Já. Mér langar að fara að dansa alltaf því,
2: þú
1: veist, hérna, hérna.
0: Og þetta eins og ég er búin að vera að segja, það er svona töfrar í þessu sem eigi ekkit bara auðvitað við eigjar, en þetta bara svona ávið það að nú bara sumari komið, þegar þetta lagir komið.
2: Já, skemmtilegu texti svona íslenska sumarið og þarna, sem er bara kortar.
0: Já, sem er...
1: Það kom eil í gær.
0: Já, það kom bara aðeins í gær.
2: Jú. Siggi Stónum var búin að spáði að kemi í gær í þessum þætti hérna.
0: Já,
2: okay. Komið.
0: og það eru örugglega að færa sig núna austar á bóginn líka og norðar, þannig að það er æðislegt.
2: Já.
0: En heyrðu, þetta er æðislegt lag, til hamingju með þetta, Birgitta, og við hlökkum til að heyra það í allt sumar og hlökkum til að sjá það á sviðinni í Eyjum.
1: Takk fyrir mig, gaman að koma. Sjáumst í dalnum.

0: Já, Fascination in the Dark Sumari kom svolítið mikið áðar með þjóðatelaginu og eins og varst að tala allir minn það komið þetta í gær það eru bara ágætis hitatölur á landinu við verum bara að fagna því
1: Ég spilaði golf á ból á, bara, já, bólnum
0: Í gær?
1: Já,
0: ég líka, ég reyf mig úr
1: Já
0: Ég bara reyf mig úr en svo þurfti ég að henda mér aftur í vestið og svo þurfti ég að fara aftur í peysun og svo þurfti ég að fara aftur úr og bara, þetta bara voru típist
1: Já, svolítið þetta reyfur fyrir sól þá en sko loftið ekki alveg komið í hennan sko í þessar 15 gráður sko
0: Nei, það ekki, þú veist, loftitinn ekki mikill þannig að það fer að reyfa vind þá verður kalt sko já, þannig að þetta var bara típist íslenskt en við ætlum að setja okkur í samband við Akureyri eftir smá stund
1: Já, algjörlega og ætlum að tala við nýjan bæjarstjóra og
0: þetta líka Forman bæjaráðs líka
1: Já, forman bæjaráðs
2: Morgunútvarpið á Rás 2 Garðsláttur í áskrift garðlist.is Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll, fiskispjót, melabúðin, ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormokur og skjöldur. Sumarið er komið, garðplönt úrvalið í laugarási, gróðrastöðin storð, bláskóa byggð.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækjaþjónusta.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Stars
3: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
4: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
10: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
12: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
13: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóf.
14: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
15: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
16: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
17: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
18: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
19: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Starfsfólki Hilton Nordica og Hilton Natura hótelana var tilkynnt í gær að því erði sagt upp í næstu viku. Hótelin eru í eigu Bergjaja en Íslands hótel hafa gert leigusamning við Reiti sem á fasteignirnar. 300 manns starfa á hótelunum. Vísir greindi frá því í gær að starfsfólki hefði verið tilkynnt yfirvofandi uppsagnir. Fundað var með starfsfólki minnst annars hótelsins í gær og annar fundur hefur verið boðaður í dag. Starfsfólk sem fréttamenn Vísis rættu við lísti óvissu framtíð sína. Davíð Torfi Ólafsson er forstjóri Íslandshótela.
20: Já, það er náttúrulega þannig að við erum ekki beint að taki við reksturinn heldur bara leigusamningurinn við Bergjæjarunin út og við erum með nýjan leigusamning við Reiti sem að eiga fasteignirnar og munum hefja þarna okkar rekstur 1. september og við munum að sjálfsögðu koma fram að virðingu þetta starfsfólk, margt hvert búið að vinna þarna mjög lengi, þannig að öllu þessu fólki verður búið að koma í samtali við okkar og við gerum ekki ráð fyrir öðru en að ráða þetta fólk aftur inn til okkar.
21: Starfsfólk kvartar svolítið yfir óvissu og en þú sagði við mig á þannig að þið vilja gera þetta öðru sig, hvernig þið vilja gera þetta?
20: Við höfum þetta sjálfsögðu vilja bara gera þetta bara svona saman með núverandi leigutöku þannig að það væri hægt að eiga þetta samtali starfsfólki bara á sama tíma en þeir velja það að gera þetta svona og hafa svo sem sínar ástæði fyrir því en við höfum þetta bara, munum þá bara vanda okkur og setja okkur í sambandi og erum í góðu sambandi við stéttarfélögin, við erum í góðu sambandi við trúnaðamennina sem er á hótelunum Þannig að við reynum að koma öllum þessum upplýsingum eins fljótt og mögulegt er til allra starfsmanna.
19: Sagði Davíð Torfi Ólafsson í viðtali við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eblingar sagði í samtali við fréttastofu að stéttarfélagið væri að afla frekari upplýsinga frá trúnaðarmönnum. Þá reyni það að ná tali að forsvarsmönnum Berdjaja til að reyna að komast að því hvort lögum hópuppsagnir hafi verið fyllt. Leiðtogar republikana í fulltrúadeild Bandaríkjaþings frestuðu atkvæðagreiðslu í gær ályktun sem snerist að takmarka vald Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsreksturs í Íran án samþykkis þingsins.
0: Samkvæmt CNN var atkvæðagreiðslan tekin skyndilega af dagskrá þegar ljóst varða republikanar myndu ekki ná að fella ályktunina vegna fjarveru nokkra þingmanna flokksins. Ef hún hefði verið samþykkt hefði Bandaríkjaforseti þurft samþykki Bandaríkjaþings fyrir stríðinu í Íran. Næsta atkvæðagreiðsla ályktunina er ráðgerð í byrjun júní. Demókratar hafa undanfari reynt að takmarka völd Bandaríkjaforseta til stríðsrekstursins, bæði á öldungardeildarþinginu og í fulltrúadeildinni. Demókratar voru því ósáttir við að atkvæðagreiðslan hafi verið tekin að dagskrá í gær og segja ákvörðunina huglausa. Nokkrir leiðtoga demókrata í fulltrúadeildinni sögðu að ef ályktunin hefði verið samþykkt, hefði hún náð samþykki fulltrúa beggja flokka og þá hefði Bandaríkjaforseti þurfti að binda enda á stríðið í Mið-Austurlöndum. Öldungadeildarþing Bandaríkjanna samþykkti samskonar ályktun á þriðjudaginn með naumum meirihluta eftir að hún hefði verið lögð fram 8 sinnum samkvæmt The Guardian. 50 þingmenn samþykktu tillöguna og 47 voru á móti en 4 þingmenn republikana kusu með henni og allir demókratar utan eins.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 100 rússneskir hermenn eru sagður hafa fallið eða særst í loftárás ukrainskra sérsveitarmanna SBU á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunar FSB í Kherson héraði í Úkraínu sem er að hluta til hernumið af rússum. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenar árásin átti sér stað. 9 særðust í árásum Ísraels hers í Líbanon í gær samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahús í suður Líbanon eyðilagðist að hluta. Árásir hafa haldið áfram milli Hezbollah og Ísraela þrátt fyrir vopnahlé. Það var framlengt 45 daga í síðustu viku. Og veður, austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum, engum sunnan til en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig, svalast austanlands. Fréttalestri er lokið.
1: Já, morgun útvarpið heldur áfram en ætlum að segja okkur því að sjálfstæðisflokkur, ellisti og framsókn hafa myndað saman meirihluta bæjarstjórnar Akureyrar til næstu 4 ára. Berglind Ósk Guðmundsdóttir sest í stól bæjarstjóra á Akureyri, fyrst kjörin að fulltrúa síðan 2010 og Óðinn Svan Óðinsson verður formaður bæjarráðs. Þau eru einmitt bara mætt í hljóðstofu á Akureyri, eru þið þarna, heyrið í okkur?
22: Já, við heyrum ykkur.
1: Já, ekki að spyrja því. Óðinn alltaf öllum hnútum kunnugur, ertu ekki bara sjálfur á tökkunum, Óðinn?
22: Ég er á tökkunum, það bara þannig.
23: Já, ég vissi nefnilega þegar að ég hringdi norður og ég hugsaði með mér, það er bara að hleypa honum inn, sagði ég, hann með bara geta að græja þetta
1: sjálfur. Getur hann ekki bara sótt líklana, svona stemming, sko?
22: Já, það verður bara þannig næst, sko, bara að tekið yfir þetta. Ég sit á tökkunum og Berglind er þetta móti mér eins og ég sé með hann í viðtali en nú ætla ég ekki að sjá um þetta viðtali, ég ætla bara að sjá spurningu.
1: Já, og einmitt, sko, við byrjum bara á Berglindi til hann mikið, nýr bæjarstjóri á Akureyri, væntanlega kannski bara borgarstjóri innan því er ekki, það er ekki bara markmiðið?
23: Þetta verði borg?
24: Þetta bara... Já, ég svæðist borgin Akureyri, þetta er bara frábært, takk fyrir. Algjörlega, við erum bara spennt fyrir þessu framhaldi og hérna líti bara mjög vel út að stækka bæinn okkar í borg.
1: En hvað segir okkur með, sko, þið voru ekki lengi að þessu að hamra saman en að meira þetta, voru þið bara sammálum allt saman?
24: Ég myndur ekki segja, við erum sammálum allt saman, en við bara náðum bara svolega góðri tengingu og góðu samtali og það var bara strax mikil samhljómur meðal okkar og þess vegna gekk þetta vel.
1: Já, einmitt.
23: Hvað, sko, Berglind, hvað ert þú búin að vera lengi í bæjarmálunum?
24: Sko, ég var varabæjarfulltrúi 2018 til 2021 og þá tek ég sæti á þingi og var þar síðasta kjörtímabil, þannig að ég svona þekki ágætlega bæinn bara gegnum varabæjarfulltrúi hlutverkið, en ég að koma svona ný inn í þetta samt inn í svona stórt hlutverku þetta að þessu sinni.
23: Mm-hmm. En gott í reynslubankana hafa verið á þingi?
24: Já, gríðalega gott sko og bara að það tengingar sem maður hefur inn í stjórnsýslun og stjórnkerfið og það sem að sitja ennþá þingi er bara dýrmætt. Mm.
23: Sko, nú er Ásthildur auðvitað búin að vera bæjarstjóri í 8 ár, sko, hver er staðan á bænum?
24: Staðan er bara gríðalega góð, bara bærin er mjög sterkur, vel reikin, sviðin er öll mjög sterk og hefur gengið gríðalega vel í bænum bara að byggja upp á síðasta kjörtjambili og þar hefur ellistinn og sjálfstæðsflokkurinn verið í meiri hluta síðustu 4 ár og bara verkefnin hafa bara tekist gríðalega vel.
1: Já, heimitt. En Óðinn, hvernig leggst þetta því? Þú ert nú vanur að vera hvað að segja svona hinum með borðið, það er svona fjölmiðlar og pólitíkin eru nú yfirleitt svona sikkur með borðið. Ertu spenntur fyrir framhaldinu?
22: Já, ég verð að segja það. Ég náttúrulega búin að vera naggast í þessu fólki núna í 7-8 ár og koma að þessu frá, eins og þú segir, frá þeirri hlið sko og búin að kynnast þessu kerfi þannig og ég búin að taka viðtöl við þetta fólki mörg ár og ég hugsa áhuginn hafi nú kviknað þannig að hérna fór að pæla hvort að þetta væri ekki kannski bara sniðið að prófa þetta einhvern daginn. Svo hefur þetta bara verið hérna mjög skemmtilegt sko. Þetta er sérstaklega kosningabaráttan og hasarinn þessa síðustu daga. Mann leið svona eins og maður væri að fara að spila eitthvað stóran leik og hérna ég miður aldrei spila leik á mjög háu plani sko. Þannig að þetta var svona næsta sem ég komst í og þessi kosningadagur og kosningavaka og nóttina þetta var bara geggja sko. Svo bara búið að ganga vel að myndina meiri hluta. Við bara búin að settumst niður á sundarsmótni og ákveðum að hérna nánast fara ekkert heim fyrir við erum búin að loka þessu sko.
1: Mm-hmm. Já,
23: sko Berglind, ef ég spyr þig aftur að því að Jón Gnarr var hérna í viðtali hjá okkur í vikubyrjun og við vorum bara að spyrja starfið að vera borgarstjóri og það er ekkert ólíkt í að vera bæjarstjóri í raun og veru og hann talaði hvað þetta væri markþætt, þú væri að leiða þinn flokk, þú væri samt að leiða meiri hluta, þú væri síðan andlit borgarinnar og svo ýmislegt annað sem þú taka þér fyrir hendur
1: og bara svona yfirmaður mjög stórs hóps,
23: já, stórs
1: starfsfólks bæjarins, en þetta er mjög markþætt starf.
23: Hvernig leggst þetta í þig?
24: Þetta er auðvitað bara gríðarlega stórt verkefni og það er bara þannig að

0: bara ekki rifist stólinn.
1: Jó, ég trilltist.
2: Við sáum alveg sko í hérna oddita umræðanum að það var sko af þeim sem voru að bjóða sig fram á Akureyri, þá voru þið tvö mjög svona, þið voru alveg afgerandi að þeir myndu ekki, myndu ekki skorast undan eða eði leita til einhverjum að taka það ykkur. Voru þið ekki að takast á? Með sko, var, sko 0,1% munur á ykkar fylgi, var þá Berglind bara, bentum bara það og sagði bara, herri, ég tek stólinn og það ekki ekkert bull.
1: Nei, ég get alveg verið heilig með það. Ég svo svona, sko, fór ekki í þetta til þess að hérna, vera bæjarstjóri sko, og sagði það nú örgulega bara strax á fyrsta fundi að svona, ambisjónir mínar væru annar staðar í þessu. Sko, en svo segir maður þetta í kosningabaráttu ef maður er að, hérna, eins og ég, var að leiða þá stærsta flokkin á Akureyri og flokk sem ég verið í meirihluta í 16 ár, þá fannst mér bara að ég verð að segja að sko, ég væri, myndi ekki sko, hlaupa undan ef þess er því óskað sko, og það var alveg staðan, en ég, svona, við þurftum ekki að rífast undan, sko, ég bara, Berglind kom með þessa tillögu og við svona, fengum aðeins að melta hana og okkur fannst þetta bara fín hugmynd og ég held að hún sé bara mjög verðu í þetta verkefni. Sko.
0: Mm-hmm. Berglind, þannig að þú fórst bara á fundin og sagði, ég vil stólinn, ég sting upp á að ég fá stólinn.
2: Og bara sneri
3: ofan niður. Ég er með hugmynd.
0: Já, þannig að það var bara raunverulega þannig, þannig að þú hefur já. Bara ambisjón fyrir þessu.
3: Já, já, algjörlega og ég held að hérna, það sé alveg augljóst sko með bara minn pólitískan feril að hérna, ég metna fyrir því að gera bara vel og vil gera núna vel fyrir bæjarbúa hér á Akureyri og hérna bara hlakka til sko, fyrir mjög auðmjög inn í þetta að finna þetta tröst frá hinum flokkunum að fá að leiða þetta og fara inn í þetta verkefni.
0: Þannig að þú ert alveg klár í það að fara í pottinn í laugin á Akureyri, laugin á Akureyri æðisleg og þar munu bæjarbúa sitja og tala við þig sem andlit Akureyrar.
3: Eða þetta verður bara fyrsta verk, það að kíkja í pottinn.
0: Já.
2: Já, bara eftir. En þarna, en Óðinn, hvað er fyrsta verkefnið ykkar? Hvað, sko, núna, ef þú mætir bara á þriðjudaginn, eða vantir það ekkert á mánudaginn, hvað ætlið þið að fara að gera?
1: Sko, eins og þetta er núna, þá er við sem nýbæðist og tökum við hvað annan júni okay. Og þá fer þetta svona af stað og á þeim fundi er farið í það að skipta niður verkum og láta þáverandi bæðistjórnum sem mun sitja, samþykja það, hverjir sitja hvar, þannig að þetta er svona fyrsti fundurinn er svolítið svona verið að ganga frá formlegum hlutum og svo þurfum við bara að fara að láta hendur standa fram úr ermum, við erum hérna, kosningabaráttan skemmtilega, en mér skilst að vinnan byrja núna, sko.
3: Já, við erum bara með leiðum fram hérna málefnasamning í gær til samþykktar og það er bara stór verkefnilisti þannig að við ætlum bara að fara að byrja strax að taka til handa og hérna tjekka af listanum.
2: Hvað eru svona stiklum á stóru á þessu lista, hvað er þarna? Utanfrá þá heldur maður bara Akureyri sér fullkominn, þið talið þannig en hverju þarf að breyta?
3: Sko, við viljum leggja svona bara áherslu á ýmismál og það er svona fyrst og fremst svona atvinnumálin sem við viljum svona lyfta upp og hefja samráð betur við atvinnulífið, við háskólan og svona aðra haga aðlega á svæðinu til þess bara svona sækja fram og svo erum við líka að horfa það bara að halda áfram ábyrgum rekstri og það er bara með við vaxta hækkunar ákvörðuna núna í vikunni, þá er það bara eitthvað mjög verðugt verkefni okkar að takast á við og svo er það auðvitað alltaf velferðarmálin sem að skipta mjög miklu og svona nærþjónasta við íbúana sem við þurfum að halda áfram að styrkja.
1: En eins og þú komst inn á allir þá er Akureyri fullkomin og ég er kannski er ekkert ósammálaði sko við ellistanum höfum alltaf verið í meirihluta í 16 ár og það var svona eitt af því stóra sem við horfðum á að væri ekki verið að koma hérna einhver stjórn sem myndi kúvenda öllu og fara að snúa við að þeirri braut, þannig að það var svona stóra málið sem halda áfram og gera þetta bara enn betra sko.
2: Einmitt, þannig að þið vildi ekki að myndi mæta ykkur og það er bara einhver rigning og Akureyri og vesinn.
1: Nei, já, það var bara mjög stórt atri að það erði áfram svona 15-20 gráður og það tókst að landa því bara strax á sunnudeginum, sko, þannig að já. Eftir það var þetta bara göngu fyrir garðinn.
0: Já, ætlið þið að bara gera allt líka til þess að laða að ykkur fleira fólk, fleiri íbúa, viljið þið fleiri íbúa?
1: Já, það er held ég stóra verkefni á svona sveitafélagi eins og Akureyri að við erum náttúrulega samkeppnum fólk ungt fólk, því að það hefur aldrei verið eins auðvelt fyrir bara fólk eins og mig og Berglindi hérna, svona, ég segja ungt fólk, ég er ennþá tölnast að því að við séum ungt fólk að bara taka sig upp og flytja eitthvað annað við getum alveg ákveðið að búa í Kaupmannahöfn eða Reykjavík eða London en sko, við þurfum að passa fólk vel í Akureyri ekki af því að það þarf þess, heldur af því að það er bara geggjað að vera á Akureyri þannig að þá þurfa skólar, íþróttamannvirki og allt þetta dóta vera upp á 10 og við ætlum bara passa það sko.
0: Já, þannig að þið eru með þetta mentalitet að einmitt laða til ykkar ungt fólk sem að getur verið hvar sem í

0: heiminum og það er alveg, það er ákveðin áskorun.
1: Algjörlega, en við horfum að það að við erum hérna með millilandaflugvöll og það eru gríðarleg tækifæri sem felast í því að fólk getur bara að hoppa upp í vél bara 15 mínútur frá því það lokaði hurðin heima sko. Þannig að tækifærin eru mjög mikil inn á Norðurlandinu að styrkja okkur og fá líka til okkar ný fyrirtæki og spennandi atvinnutækifæri, það er það sem að unga fólki horfir líka til að það verður að vera eitthvað að gera. Þannig að það bara, við sjáum bara tækifærin í hverju einasta horni hérna og við okkur lakka bara til að taka til handana.
0: En hvernig er staðan eins og bara húsnæðismarkanum á Akureyri?
1: Nú bara við erum búin að vera að byggja gríðarlega mikið, við erum búin að skipuleggja glænýtt hverfi, móahverfi sem er bara í byggingu í fyrsta áfanga en við þurfum að halda áfram og núna þurfum við að fara í það að uppfæra aðalskipulag fyrir næstu bara framtíðarsýn Akureyrarbæjar og þá þurfum við að horfa á það hvaða land við eigum eftir og svo þurfum við bara að skipuleggja nýjar atvinnulóðir og hérna þannig að það eru tækifæri, við viljum ekki þétta ofið að halda áfram mikilli þéttingarstefnu þannig að við erum líka að horfa þetta skynsamlega því við búum út á landi að nýta náttúruna vel og halda, passa upp á hana.
0: Já, og grænu svæðin.
2: Já, það eru svo mikilvægt.
0: Já, það eru mjög mikilvægt. Mér heyrist bara að vera mjög góð stemning fyrir norðan.
2: Já, það er alltaf stemningi, þið vitið það bæði.
0: Jú.
2: Þegar við komum við hérna og ég, það, sérstaklega á sumrin, maður er svona 60-70% við veturinn og svo fær maður í 110% yfir sumarið
0: þannig
2: að við erum í þeim fasa núna sko.
0: Já, þetta er bara þannig, þetta er bara geggjur stemning ég ætla að koma og kíkja þarna á eftir sko. Ég ekkert að grínast
2: maður verður
0: að tjekka á stemningunni
2: við getum kallað þetta opinbera heimsókn núna berglind
0: Já, rosalega gaman að heyra í ykkur og heyra bara líka hvað þið eru peppu og spennt fyrir verkefninu og Berglind, þú fær í pottin og eftir og tala við bæjarbúa eða hittir þau í krónu eða bónus, það bara svolítið þannig og Óðinn, þú heldur áfram að vera þú og lokar hurðinni þarna fyrir okkur og rúvak þú ferð
2: Já, ég læs
0: Takk fyrir, elskutnar og góða helgi
2: Góða helgi.

0: Við þurfum ekki neitt, segir Una Torfa og hennar ekta maður.
1: Já, einmitt.
0: Þau, ég held að þau fóru í fyrra einmitt að sumri til bara tvö og bíl, ringin í ykkur landið, gott að þau voru ekki bara með tjald með sér og voru að spila.
1: Já.
0: Já, hversu mikið sumar í því eða út svona tónlistamaður og svona fjölhæfur svo þau
1: Já.
0: Og Una sem að ég bara sé fyrir mig hún getur brosti í söng hvar sem og ég veit að gera það því að fjölskyldan hennar þau eru kannski bara hrær í sósunni
1: Já.
0: Og bara og byrja alltaf að syngja
1: Já, bresti söng
0: Já, ég ekki grína sko
1: Já, þetta gott með fyrir tónlistafólk að taka svona hring en svo getur þú náttúrulega sem sko sem drykkjukona fara svona brukkosarhring eins og við komum stað í morgun að það allt land
0: Já, það alveg rétt
1: Og það að stoppa bara við það og helli í sig
0: Já, já, þetta bara þetta ekki, það ekkert mál fyrir mig að taka ringa og handa er sprukk hús honum
1: Já
0: En ég náttúrulega að vera með dræðir Ég get ekki
1: Já, það ég vil ekki setja að fara ringin öðru sem það sko.
0: Það væri mjög vont ef ég myndi bara skella mér í hver að geta byrja þar
1: Já,
0: og taka einn og keira svo stað og næsta
1: Það ekki gott
0: Það mjög vont,
1: nei, sko en þannig að við vorum að tala við á Akureyri þar virkar mjög mikið stemming í nýrri bæjarstjórn
0: Já
1: og Berglind bæjarstjóri og ja, Berglind bæjarstjóri, þetta gott
0: Berglind bæjarstjóri, þetta stuðlar
1: Já, Óðinn
0: wow.
1: Svan okkar maður, hann kominn í formað bæjarás það rétti mér
0: Já, hann Óðinn oddviti
1: Óðinn oddviti og Berglind bæjarstjóri En svo alltaf gerast þetta í sko Reykjavík Þess, Hvað að gerast þar? Kunna, sko,
0: viltu í greinu það fyrir þig?
1: Ég, það alltaf auðvitað að taka þessin tími í þetta
0: Já Hildur búin að hitta sinn flokk, það var hann bara gert í gær.
1: Já, var það fundur, já, þau fundur með...
0: Heima hjá henni, held ég bara. Hún hefur bara búið í pizzapartí eða pilsupartí, hver
1: veit. Í vesturbænum.
0: Já.
1: Einmitt, og sko, nú það búið. Nú búið líka að hitta, sko, hinn, þess að þrjá oddvita, framsóknar, miðflokks, og hann skal ég segja er viristnar.
0: Já.
1: Í löns á Hannesarholti. Einar reyndar fór bara í pasta.
0: Já, hann sko borðaði ekki.
1: Nei, hann var sattur.
0: Já, hann var sattur. En sko, já, þannig að nú búið að hittast og nú er bara stóra spurningin. Hvernig verður þessi samsuða?
1: Já.
0: Og við gætum þurft. Við erum auðvitað að fá stjórnmála spekulanta til okkar núna eftir smá stund og Óli Þ. Narðar og Bogi Ágústsson ætla að koma í fréttir vikunar. Þannig að það verður farið yfir þetta.
1: Já, einmitt. Við gætum kannski fengið greiningu á stöðunni.
0: Fáum greiningu á stöðunni. Svo náttúrulega auðvitað þurfum við rannsóknarblaðamennirnir að fara að taka nokkur símtöl eftir þátt og koma að staði hvað að gerast á þessum fundum.
1: Já, algjörlega.

0: Ertu búinn að skráði í Mývatnsmaraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Veri velkominn í blíðuna, gistiheimili skútustöðum, skútaís og fiskur og franskar við Mývatn. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Þrýsting sokkar gegn bólgum og bjú, stóðu draghálsi. Múprófestingar og festingakerfi, loft og raftæki.
1: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
3: Hjólastillingar. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is
4: Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Það er alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir um land allt og AB.is.
9: AB Varahlutir.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
12: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
13: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
14: Sánur og innfraklefar á góðu verði. Normex.is
15: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
17: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
0: Gefðu garðinum ást og umhyggju. Bjóðum blóm og tré sem elska íslenskar aðstæður, gróðrastuðu mörk, fegurð í hverju beði.
18: Takk fyrir stuðningin. Gló stuðningsfélag.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forstjóri Íslands hótela gerir ráð fyrir að allt starfsfólk Hilton Nordica og Hilton Natura sem Bergjaja ætlar að segja upp verði ráðið til Íslands hótela sem hefur gert leigu samning hótelin. Fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni í íslenska skólakerfinu ekki nema fjórðungur af því sem lægst annars staðar á Norðurlöndunum, segir formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna. Fjármögnun á íslenskum námsgögnum hafi rýrnað verulega á undanförnum 20 árum. Leiðtogar republikana í fulltrúadeild Bandaríkjaþings frestuðu atkvæðagreiðslu í gærum ályktun sem snerist að takmarka vald Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsreksturs í Íran án samþykkis þingsins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
21: Góðan daginn.
22: Góðan daginn.
23: Morgunútvarpi Rásar 2.
24: Morgunútvarpið
1: heldur áfram og nú er komið að því sem að við gerum á föstudögum og höfum svo gaman af. Það svona aðeins að rúlla yfir vikuna. Og til okkar, við fórum í efstu hillu núna til þess að ná í viðmælendur.
2: Já, ég segi bara loksins almennilegi viðmælendur hér.
1: Nei, það bara algjörn grín. En einmitt, við fórum í efstu hillu, þegar við hugsum við okkur, það voru kosningar, það ekkit annað hægt en að fá sko, almennilega umfjöllun og við fórum og töluðum þá við Boga Ágússon og Ólaf Þóttn Harðar. Og þeir eru hingamættir, þetta dýnamíska dúó sem við þekkjum svo vel. Komið þið sælir, pilda mínir?
3: Við
2: vorum að skella á Akureyri þar sem að nýr meirihluti var myndaður bara í gær
3: Við heyrðum það báðir
2: Já, og það var ansi góð stemning þar stemning í íslenska hópnum en nú eru svolítið velta fyrir okkur svona hvað að gerast í Reykjavík hvernig haldið þetta spilist sko, fyrsta lagi, eru að fara að bíða lengi eftir meirihluta hér í borg?
3: Það hugsaði nú ekki
2: Nei?
3: En ég ætla nú aðeins nefna það að eins og því sagði það var mjög góð stemming í þeim þarna fyrir norðan og fer greinlega vel á með þeim Berglindu og Óðni Óðin náttúrulega þekki áskapla vel því hann var fréttamaður hér hjá okkur í mörg ár
2: Já.
3: Og ég get nú bara alveg sagt eins og að hann sé saknað frá ríkisútvarpinu allavega saknað í hans
2: Já, bara sömuleiðis
3: En við skulum vona að akkuröringar fáið þá að njóta starfskrata hans og þeir verði jafna á meður með hann og við hérna vorum hjá ríkisútvarpinu Reykjavík, mér finnst sko þú verður það þýðir ekki að hérna að spyrja okkur Ólaf að því þú bara verður að fá leiðtoga sjálfstæðismanna í Reykjavík hún með öll spilin í höndunum eftir þessar kosningar eins og sjálfstæðismenn mjög víða í bæjarfélögum land allt og þú sérstaklega hérna á suðvesturhorninu þó eitthvað virðist nú hafa hlaupið snurða á þráðin í Hafnarfirði
2: Já.
3: En sjálfstæðismenni kenna nú framsóknum það þar
2: Hann kannast ekkert við
3: Nei, það nú oft þannig þegar tveir deila að báðir halda því fram að þeir hafi rétt fyrir sér en hér, það bara Hildur Björnsdóttir sem að ræðu því með hverjum, því að ég gerir ráð fyrir því auðvitað náttúrulega í samráði við borgarstjórnarflokk sjálfstæðismanna en manni sýnist hún vera svo sem að ræði þessu
2: Já,
1: en Ólafur, ég meina, er þetta algengt að hún bara með öll spilin á hendi hún bara með öll háspilin og svona, þú veist að því hún fær svo hún svo opaslega sterkur stöðu hefur þetta oft gerst hérna í borginni?
22: Já það hefur náttúrulega gerst sko áður að leiðtogi eins flokks hefur mjög sterkar stöðu þau voru til dæmis að nefna það nei, ég var að lesa það á einhverju bloggi að varðandi Akureyri sem reyndar merkilegt og gaman að heyra hvað það var góðu tónn í þeim þau mér að sé að lofuðu góðu veðri
1: Já
22: Það náttúrulega sko hins vegar er
3: það er nú ekki nýtt
22: Nei, það er eiginlega svona, ég eiginlega ekkert kostingalofur því að það rætist alltaf
1: Já,
22: þannig að það mjög ódýrt að lofa því
2: já.
22: En þar hefur oft verið gott samstarf í bæðistjóðninni milli meirlutans og minnilutans og á COVID-tíman voru þau nú einhver sko partinn sko ekki með neitt sérstakann meiriluta sko þannig að það er svo sem ekkert nýtt að menn séu glaðir á þeim í hinni góðu borg Akureyri hins vegar þá náttúrulega stað að hilda samt sem en sem sé á Akureyri hafa list þegar einn listin hefur fengið kannski fimm bæjarfulltrúa að þá hefur hann eiginlega verið í kjörstöðum eða verða þar bara einn með sér sko að verða bæjarstjóri núna var það þetta miklu knapp bara milli sjálfstæðisflokksins og ellistans það hefur greinlega náðu samkomulegum að Berglind verði bæjarstjóri eða borgarstjóri eins og þá víst að fara að kalla
1: það Já, en ég meni það er líka ég hefði haldið að það er yrði meiri slagur það því að vill maður ekki stólin
22: Já, það er misjant hvað menn eru gráðu í stóla og ég veit ekki, Óðinn hefur kannski lært það að boga hér á Ríkisútvarpinu að vera svona frekar hófær í kröfum
2: Já, veitum ykkur
22: En varðandi Reykjavík, þá er Hildur algjörlega í kjörstöðum og sko Hildur hefur sýnt það, hún sýndi það náttúrulega í kostingabaratunni að hún mjög öflug leiðtogi og í rauninni kannski það mikilvægasta sem hún gerði fyrir kostingarnar var að beita sér fyrir því að það yrði bara leiðtoga prófkjör hjá sjálfstæðisflokknum í Reykjavík en ekki prófkjör heldur að þetta stillt upp og það náttúrulega var í sjálfu sér svolítið djörfa ákvörðun vegna þess að í sjálfstæðisflokknum mjög rík prófkjörs hefð en af hverju vildi ég hildu stilla upp en ekki verið með prófkjör það voru þetta vegna þess að síðustu átta árin hefur hún búið við það í borgarstjórnarflokki sjálfstæðisflokksins að þar hefur verið mikil óeining og menn töluðu svona gönduðis með það að það verið tveir eða þrír sjálfstæðisflokkar í borgarstjórninni og margir sögðu sjálfstæðisflokkurinn bara ekki stjórntækur, það ekki hægt að vinna með honum því að maður veit ekki hvaða sjálfstæðisflokk maður að tala við. Hildur hins vegar með því að vera með uppstillingu og hafa sjálf umtalsverð áhrif á það hvernig listin leit út, þá var hún að reyna að búa til samstæðan meiri hluta sem að hún gæti treyst og gæti og væri sem sé aðrir flokkar myndu líka treysta að þar væru ekki innan borgarfulltrúar sem væri að hlaupa útundan sér. Og þetta tókst henni og mér fannst það dæmi svona dálítla dýrfsku og í raunni sem sé foringahæfileika og ég held að hennar staða sér núna þannig að mér kemur mjög á óvart ef að hún leggur fram tillögu eitthvað meiri hluta samstarfi í borgarstjórnarflokki sjálfstæðisflokksins þá kæmi það verið mjög óvart ef að það væri yrðu einhverjir uppreisnarmenn þar.
1: Já, hún er bara með sitt fólk.
22: Ég núna. Held að eftir svona stóran sigur líka að þá sé það eiginlega augljóst að menn við vitum náttúrulega að það eru mjög skipta skoðanir innan sjálfstæðisflokksins hvort að það eigi að fara með miðflokknum eða hvort að það eigi að fara með viðreisn og framsókn en ég held að menn muni bara sættast á þá niðurstöðu sem að Hildur kemst að það svo miljón dollara spurningin hvaða niðurstöðun kemst að ég hef svona talið heldur meiri líkur en minni á því að hún velji að fara með viðreisn og framsókn frekar heldur en miðflokknum megin rökin eiginlega sem maður hefur heyrt fyrir þessum tveimur kostum er annars vegar að hérna ef sjálfstæðisflokknum fer ekki með miðflokknum að þá skilja þeir miðflokkin eftir eins og sagt er fyrir utan tjaldi þar sem að geta pissað inn mm-hmm. í staðinn fyrir að vera inn í tjaldin og geta pissað út
4: ja.
22: Það að segja ótti við það að þá muni sjálfstæðisflokkur missa fylgi yfir til miðflokksins en þannig meiri hluti mundi náttúrulega vera eiginlega svona klár harður hægri meiri hluti og þá væri kannski sjálfstæðisflokkurinn að segja, heyrðu, við ætlum aðalega slást við miðflokkinum atkvæði. Ef að hins vegar sem sé Hildur myndi vilja mynda sem sé mið hægri meiri hluta, með við reisn og framsókn, að þá er hún, ef maður skoður þetta út frá fylginu, að þá er hún í raunni að segja, heyrðu, við sjálfstæðismenn höfum engar sérstakar áhyggjur á því þó að við missum kannski eitthvað fylgi yfir til miðflokksins þegar hann verður í stjórnarandstöðu og það skiptir okkur meira máli að hafa einhver sóknarfæri inn á miðjuna. Það er að segja að það væri verið að við viljum líka keppa atkvæðin á miðjunni. En síðan þannig að út frá svona því hvað menn telja flokknum hentugt þá held ég að þetta sé svolítið það sem menn er að velta fyrir sér.
1: Já,
22: svo er það náttúrulega spurningin málefni og þó að hérna miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn hafi báðir harkalega gaggrínt samgöngu sáttmálan og borgarlínuna í kosningabaráttunni að þá verður með einhverjum hætti að lenda því máli og mér fannst tónninn vera þannig í hérna miðflokknum og Hildi að miðflokkurinn væri í rauninu að segja að það ætti bara að taka alveg upp samgöngu sáttmálan og henda borgarlínun út í hafsauga en Hildur orðaði þetta með tölvust öðrum hætti, ég skildi hana þannig.
2: Og hefur talað öðruvísi undanfarin ár líka.
22: Og hefur talað öðruvísi undanfarin ár, eins og flóttamennirnir Kjartan og Martar vöktu rækilega, eða heldur, þeir heldur því fram að hún væri bara borgarlínu kona. En ég held að sko, sjálfstæðisflokkurinn muni í rauninni ekki vilja taka upp samgöngusáttmálan. Eða henda borgarlínun út í hafsauga heldur gera einhverjar breytingar til dæmis ég meina það að breyta skipulaginn á Suðurlandsbraut
2: eitthvað svona
22: er náttúrulega alveg
3: hægt að gera kosningamáli
22: það var svona symbol sko en er náttúrulega
2: einhver smá vega stúfur
22: er í rauninni algjörn smáatriði í heildarmyndinni þó auðvitað skipti þessi útfærsla máli fyrir þá sem eru á Suðurlandsbraut
2: auðvitað
22: þannig að sem sé ef að sko ef að miðflokkurinn ætlar að halda sig mjög harkalega við það að henda þessu bara út
1: þá munu þau ekki ná saman
22: það gæti verið erfitt að ná saman þar en hins vegar held ég að þó að sko, framsókn og viðreist hafi hérna svona já, tölvert ákveðið sko, mælt með því að það verði haldið áfram með samgöngusáttmálun og borgarlínu og það væri mjög hættulegt að ætti að taka upp samgöngusáttmálun og riska því að fá ekki alltaf gríðarlega fjármagn sem kemur frá ríkinu inn í samgöngubætur og höfuðborgarsvæðinu ég gerir ráð fyrir að þeir var algjörlega tilbúin til að gera einhverjar breytingar til að koma móts við sjálfstæðisflokkinn þannig að en það er í raunni ég vil undirstrika og ég er ekkert að spána innu
1: þetta nei,
22: það er í rauninni ómögulegt að segja hvað
1: hvernig
3: þetta verður það er annaðið svolítið líka sem er að hérna, sem einhverjur hafa verið að benda á að það er bara svona persónulegra mál það er að það er kannski ekki sérstaklega það er kannski auðveldara fyrir borgarstjórnarflokk sjálfstæðisflokksins að vinna með öðrum heldur en þeim sem að fóru úr flokknum og eru flóttamennir þaðan
2: Já.
3: Og á þetta hefur verið bent sko að þó Ari Eðvald hafi ekki verið allavega ekki núna í sjálfstæðisflokknum hann er náttúrulega bara sóttur og var það ekki úr Garðabæði og Portugali og hérna að þá hérna að þá eru áhrifaríkir aðeinar þarna sem að voru í borgarstjórnarflokki í sjálfstæðarsflokksins og það kann að valda því að það sumum borgarstjórnarflokki í sjálfstæðarsflokksins finnist erfiðara að fara að vinna með fólki sem að Já, hugsanlega ég lítið svo á að hafi svikið á.
2: Já, já.
1: En sko, ok, þannig við, þetta verður mjög spennandi og við reiknum með að það muni draga til tíðinda bara á næstu dögum hérna í borginni. En sko, bói, er eitthvað annað búið að vera að frétta í vikunni en þetta?
3: Já, það er fullt annað sem að er að frétta, sko. ég er nú aðalega í hérna í erlendum fréttum.
1: Já.
3: Og ég ætlum að benda hlustendum á prýðilega fréttaskýringu sem Ingólfur Bjarni Sigfússon var með stöðu Pútins og Rússland í speglinum í fyrradag. Og svo ætlaði líka benda á það að þeir sem eru að hlusta á okkur núna, þeir geta farið sko inn á hérna app Ríkisútvarpsins, Rúvappið, og hlusta á Magnús Líndal sem er akkurat í augnablikinu núna að fjalla klassíska tónlist, en það er ára á seyti, það er líður sem ég missi yfirleitt aldrei af.
22: Nei, við verðum að hlusta á það bara í spilaranum, það getur gert
3: það. Við gerum það í spilaranum, hann er að bera saman hérna fílharmoníu hljómsveitirnar í Vínarborg og hérna á Berlín.
1: Já.
3: Þetta er náttúrulega hérna gríðarlega hérna merkilegt sem að hérna er náttúrulega ofta á rásins hugsandi manns. Annars
1: en ég vildi bara þakka ykkur samt fyrir fórtvísin að vera hér í stæði fyrir að vera hlust á það.
3: Það er þetta dásanlega tæki í spilunni sem að leifir okkur það að hlusta eftir okkur. Annars því vildi nefna og það kom líka fram ég er að halda rás eitt hér dóldi á loftu.
1: Það er allt
3: í mig. Írisi Gísladóttir var núna klukkan 7:30 hún er formaður stjórnar Þróunarsjóðs námsgagna. Hún var að ræða námsgögn og það sem að kemur mér mjög óvart, ég veit að ástæðan námsgagna sem er náttúrulega bara skólabækur fyrir mér er alveg skelfilegt hér á Íslandi og það hefur legið fyrir frumvarp sem að síðasta ríkisstjórn var búin að ganga frá og leggja fram en datt upp fyrir við stjórnarskiptin og þessi núverandi ríkisstjórn ætlaði líka að leggja fram var komið á hérna á málaskrá Alþingis en hefur vilja hætt við og þetta sýnist mér frumvarp sem að tekur á stórum hlut af þeim vandamál. Nú spyr ég bara hvað dvelur orminn langa? Já. Ef að pólitískt samkomulag þetta fyrir ríkisstjórn, núverandi ríkisstjórn af hverju
1: við erum búin að fjalla
3: um
1: þetta
3: af hverju þetta ekki drifið í gegn
2: já. Við vorum í kennara hér bara í síðustu vikun Ragnhildur Stefánsson sem var að benda á það hafði verið algjör svona frost í framleiðslu á námsgögnum og hún var að benda á til dæmis að kennara rétt að fá einhvers konar tíma og tól til þess að sinna þessu sem það ekki fengið
3: sko, ég veit að á 20. öldinni þá þótti það allt í lagi að Íslands að Jónasar frá Hriflu væri kennt frá útkomu 1915 og fram yfir 1980 En ég held að það sé nú ekki það sem við viljum núna, við séum með sko meirinn hálfra öldar gamlar nánsbækur.
2: Mm-hmm.
3: En þannig er staðan akkurat núna.
2: Og þetta er eitthvað sem
3: að... Maður ætti bara að skora hérna, alþingi lög ekki hann að ganga í þetta máli, þau gefa það náttúrulega ekki núna því að það eru upptekinn
1: af
3: öðru. En að leggja þetta fram strax í haust og hérna, ganga frá þessu máli, fyrst að ekki pólitíska deilur þetta.
1: Já.
22: Við okkur bóði hefur nú gengið ágætlega þó að við höfum verið látnir lesa eldgamla Íslandssögu Jónas Rósu Hriflu og jafnvel dýrafræði Jónas Rósu Hriflu.
3: Jónas Rósu Hriflu, hann lagði gjörfa hönd á marga hluti. Stofnaði bæði Alþýðuflokkinn og Framsóknarflokkinn.
22: Já, hann stofnaði nú korugan, en hann menn segja það oft og hann bómaði stofnin en í alvöru, sko, þá er þetta náttúrulega mjög mikilvægt mál.
1: Algjörlega.
22: Og hérna, sko, í rauninni óskilja, eða sem sé menn verða bara einhenda sér í það, því það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt og allir eru að tala að skólarnir séu allt sé í köku í skólanum, ég held nú reyndar að það sé mjög ofmælt,
2: já.
22: En það má ýmislegt laga þar og auðvitað er það bara í nútíma samfélagi fullkomin krafa og sért með almilli námsgögn og það verður bara að setja fjármunni.
1: Það eru sko lestæmi í starffræði með orðum og hugtöku sem bara er ekki notuð í dag, sem krakka bara skilji ekki, þannig að það er erfitt að leysa það.
2: Og svona einhverja menningarlegar tengingar sem eru bara úreldar, það er bara einhverja svona reykingar og eitthvað sem er bara úreld eitthvað neginn.
1: Já, það er að tala bara mjög skrýtna hluti.
2: Já,
1: og eitthvað fleira bogi sem er utan úr heimi.
3: Já, það er alltaf hérna ansi margt sem er að gerast. Það er núna sko utanríkisráðherra fundur Atlantshafsbandalagsins í Svíþjóð í fyrsta skipti, því hann gengur inn í bandalagið. Og þeir voru þar með fundi í Helsingborg og þar er það er verið að deila sko fjölda bandarískra hermanna í Evrópu. Donald Trump, hann fór í fílu þegar Friedrich Merz, kanslari í Þýskalands, hérna sagði að bent honum á það. Það var svona eins og hérna drengurinn í hérna ævintýri Hási Andersen sem sagði að keisarinn var ekki neinu fötum. Hann benti á það og þetta hefði verið illa ígrunduð árásinn á Íran og það væri ekkert plan. Þeir vissi ekki hvernig er. Þá fer Trump í fílu og segir sko, ég kalla 5.000 hermenn heim. Í dag að þá hérna, er tilkynntum að það sé verið að senda 5.000 bandaríska hermenn til Póllands. Sko, það er svona stundum ætlast til þess að það sé einhver svona ákveðin stefnufesta, ekki síst í utanríkis- og öryggismálum. En þarna er sko greinileg hentistefna og svo núna, þegar ekki gengur nógu vel í Íran, og hvað á þá að gera? Þá á hjóli í Kúpu. Og eru uppi hótani gagvart Kúpu. Það má líka minnast að það var verið að opna ræðismannsskrifstofu Bandaríkjana í Nuuk á Grænlandi í gær og þar var Landry, Jeff Landry var búin að vera þar dagann á undan, hann er ríkisstjóri í Louisiana og sérlegur sendimaður Trumps gagvart Grænlandi og hann var þar í heimsókn og hann var algjörlega hundsað, bæði af almenningi og ráðamönnum. Hann fekk að vísa að hitta ráðamenn, en þeir gættu þess að voru enga mynditeknir af þeim saman.
2: Okay.
3: Þannig sko afstafa grænlendinga, hún gæti ekki hafa verið skýrari. Hins vegar hvernig þeir, presentera þetta þeir eru komin heim til Bandaríkjanna, þá verða þeir örugglega með einhver allt aðra sögu. Þeim hafa verið tekið mjög fagnandi þegar að þeir voru alveg bara settir út í kuldan og það er nú auðvilt og grennandi.
2: Talandi um plan og þá sýnist mann eins og sko eina plani til þeim í Íran sé að koma stöðunni í þar horfur sem að voru áður eða reyðust inn.
3: Já.
2: Það sé eina plani að komast aftur
3: hægt. Þetta er alveg reynt með ólíkindum. Sko, hversu illa ígrunduð hérna, og Trump er svo sem ekki fyrst í fórsetin sem gerir stóra skissur utan ekki smála, og svo sem benda á ára sinna á Irak 2003, og allt það sem að fylgdi henni, Vietnam. Sem þú skelvilega, Vietnam þar á undan.
22: En við höfum samt aldrei haft fórseta sem að er eitthvað í líkingu
3: Nei.
22: Við Donald Trump.
3: Nei.
22: Og ég hef nú bara eiginlega ekki þreg til þess svona í morgunsárið að ræða þá upplöfni í veröldinni sem að Trump hefur valdið.
1: Já, maður á ekki hlæja þessu.
22: Svo ég tali nú ekki sko að nú er svo komið að kínverjar eru helstu talsmenn stöðugleika og viðskipta frelsis í veröldinni.
3: Já.
22: Ég vil frekar tala einhver smá
3: Suðurlandsbundina
22: smámál, nei ekki svona svolítið merkilegur en Suðurlandsbundina það eru þess að meirluta viðræður í Hafnarfirði og það er svona áhugavert út frá líka við vorum að tala kjörstöðu Hildar að hann Valdimar Víðisson framsorgum að það var náttúrulega kjörstöð í Hafnarfirði hann gat mynda meirluta áfram með sjálfstæðisflokknum sem sé meirlutin hélt hann gat líka mynda meirluta með hérna viðræðs nú samfylkingunni og það sem virðist hafa gerst er það sem hefur gerist reyndar mjög oft það að segja áður formlegar viðræður byrja að þá eru menn svona þreifa hver á öðrum
2: spjalla
22: til dæmis 1991 þegar að Davíð Oddsson myndaði viðræðastjórnina þá hafði Jón Baldvin dagana og undan verið í viðræðum bæði við Davíð og líka í viðræðum við það voru þá Halldór Ásgrímsson og hérna og Ólaf Ragnar og hérna það í þeim viðræðum sko þá Jón Baldvin nefnilega taldi að hann yrði að fara með Davíð til þess að tryggja það að EES samningurinn kemist í gegn Ólafur Ragnar og hérna Halldór fullvissuðu eða vildu reynda fullvissa Jón Baldvin það að þó að þeir vinstri stjórnin Stengrím sem hafði verið hélt nefnilega velli í þeim kosningum að þá myndi framsókn og alþýðubandalagið tryggja framgangi samlingsins og Jón Baldvin bara trúði ekki en það kom í ljós á kjörtímabilinu að hérna bæð að allur alþýðubandalagið undir forustu Ólafs Ragnars greiddi atkvæði gegn EES og hálfur framsóknarflokkurinn undir forustu Stengrím greiddi líka atkvæði gegn EES.
1: Já, nú sko tíminn alveg að hlaupa frá okkur Ólafur. Hvernig heldur þetta verði í Hafnarfirði þá?
22: Já, það er bara ómögulegt að segja það sko hérna Valdimarsins var í kjörstöðu.
1: En var bannað að tala við báða?
22: Já, eftir því sem ég hlustaði við tala við Valdimar.
3: Já, Orri Björnsson segir að þeir hafi verið búin að handsala samkomulag.
22: Já, þeim ber bara ekki saman það og miðað við frá svo Valdimars hefur hann ekkert gert af sér en hins vegar er greinilegt að bæði samfélkingin og sjálfstæðisflokkurinn hafa upplifað á öðruvísi.
1: Já, það er ekki alveg.
22: Þannig að menn gætu endað í Hafnarfirði með meiri hluta sem að fyrirfram hefði þótt mjög ólíklegur það að segja sjálfstæðisflokkur samfylking og viðreist.
1: Þetta verður, það er spennandi tíma framundan í Hafnarfirði og bara við getum náttúrulega haft ykkur hérna í allan dag.
22: Já, ég verð þó að bæja fá að bæta við sko að merkursta tíðindi vikunar voru þau að Magdeburg var Þýskalandsmeistari í handbolta.
1: Já,
22: það var minn maður Gísli Þorgeir fremstur í flokki og sá til að þeir unnu
1: og Óli Þón Harðar og nú farið við inn í appið, rúfappið og hlustið á fílharmoníu sveitina.
2: Já.
1: Og það er bara komið að lokum hérna hjá okkur þessa vikuna, við verðum hérna
2: á þriðjudaginn, ekki mánudaginn, þannig að við heyrum bara ykkur þá og einmitt hvetum ykkur til að fara inn í appið og renna aftur yfir þáttinn.
1: Já, við segjum góða helgi.
2: Góða helgi.

0: útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
1: Almar Atlason með fjölskylduvæna prentsmiðju í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 13, menning í Kópavogi. Listrænar útskriftagjafir fást í safnverslunum okkar, Listasafn Reykjavíkur. Framkvæmum skipaskoðanir um all land, BSI á Íslandi. Keppniskapið og gleðin fyrir aldrei á eftirlaun, sjáumst á landsmóti UMFI 50 plus í júní, skráning á umfi.is. Gamaldags rjómatertur, Nesbær Neskupstað. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn er komin að matseðilinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Sif Jakob Skartgripir og Úr, Halldór Úrsmiður, .is, Glerartorgi. Verið velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag klukkan 12 til 13. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf, Kormákur og Skjöldur. Sumarið er komið, garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Stórð, Bláskóa byggð. Glæni í sending frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti. Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
2: Nú er rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
6: Norröna útivistafatnaður. Peloton, Klettagörðin. Peloton.is.
7: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
8: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
10: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta er ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
11: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
13: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
14: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
15: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
17: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusálun. Stanslaus stuð.
18: Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
19: Förum saman í frí.
1: Verum saman í sumar. Reykjum neistan á ný. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
20: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni í íslenska skólakerfinu hefur rýrnað verulega á 20 árum, segir Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, sem afhenti menntamálaráðherra skýrslu í gær.
21: Núna staðan þannig að við erum með 39% af því fjármagninni kerfinu sem var 2007 þegar kerfi var sett á lakkinar. Það átta tvöfalda það fjármagn árun eftir.
20: Efnahagshrunið 2008 hafi sett strik í reikningin.
21: Það í rauninni ætti þetta vera langt meira fjármagn líka og svona til að setja í frekara samhengi þá þetta ekki nema fjórðungur af því sem að er lægst annars staðar í Norðurlöndum. En sjálfsögur verður ekkert til ef að það ekkert fjármagn sett í það athygli. Þetta eitthvað sem við erum að reyna að benda á að sé bara hvergi annars staðar eðlilegt.
20: Íris telur ósanngjæmt að gera kennara að blóraböglum ástand menntakerfisins.
21: Og það verða að bera þá saman við alþjóðlega kannanir, ég meina þeir eru ekki með það sama í höndunum, þetta svo að bera saman hérna fiskvinnslu sem enda bara með brýni og hníf og svo fiskverksmiðið sem með nýjustu marildæki og svo ég bara býti fyrir ekki af hverju þú ekki að skila ég miklum fiski út úr verksmiðin á sama tíma. En þetta ekki sambarlegt, mér veist þetta að násangjast umræða og við viljum virkilega að þessu sé kipt í liðin.
20: Og Íris segir 70% kennara segja að þeir noti oft eða mjög oft námsefni sem búið sér til í skólunum og nýtist þá engum öðrum skólum. Starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelana verður boðið starf hjá Íslands hótelum, segir Davíð Torfi Ólafsson forstjóri Íslands hótela sem hafa gert leigusamning húsnæðið við reyti. Starfsfólki hótelana sem eru eigu Berjaya var tilkynnt í gær að því erði öllu sagt upp í næstu viku.
22: Já, það náttúrulega þannig að við erum ekki beint að taki við reksturinn heldur bara leigusamningurinn við Berjaya-runnin út og við erum með nýjan leigusamning við reyti sem að eiga fasteignirnar og munum hefja þarna okkar rekstur 1. september og við munum að sjálfsögðu koma fram að virðingu þetta starfsfólk, margt hvert búið að vinna þarna mjög lengi þannig að öllu þessu fólki verður búið að koma í samtali við okkur og við gerum ekki ráð fyrir öðru en að ráða þetta fólk aftur inn til okkur.
20: Sagði Davíð Torfi Ólafsson. 100 rústneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða sæst í loftárás úkraínskra sérsveitarmanna og höfuðstöðvar rústnesku leyniþjónustunnar í Kherson héraði í Úkraínu. Árásin var nokkuð umfangsmikil og beindist gegn höfuðstöðum leyniþjónustunnar í Kherson héraði sem er að hluta til hernumið af rússum. Fréttalestri er lokið.
23: Morgunverkin
24: á Rás 2.
25: Heil og sæl gott fólk, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og það Fössari sem því það hérna eftir þá lagalisti fólksins. Ég ætla að fara nánar í hann hérna eftir fyrsta lag sem vinsælasta lag Íslands árið 2018. Það minnst okkvæmst á streymisveitum og þetta var líka, jú, eiginlega á öllum útastöðum. Þetta Jói P. og Króli, B-O-P-A.

að segja að árið 2018 hafi svolítið verið ár Joey P og Króla Þeir átti ekki bara vinsælsta lagið en það heldur var þetta líka sko mest selda plata ársins 2018 það var plata þeirra afsæki lé Nú, nema hvað það eitt annað framöndan í morgunverkum dagsins í, við fáum hérna góða gesti á eftir og þá var ræða Bubba Mortens það sko búið að vera heldur betur framboð af Bubbanum það eru búinir að vera hérna útastættir í gangi á Rás 2 feril Bubba Bubbi á Amali, hann var ekki á nýja plötu og nú var það sjómasættir það bara svoleiðis það hann gulli vinni minn einn ár þáttanum árið sem þið þekki nú rækilega sem sá nú líka að nóða saman sem Bubba útastættum hann og Þór Freysson farafólksmaður þeir eru að setja saman þessa sjómasætti sem allir maður forvitnast aðeins hérna eftir og svo það lagalisti fólksins það lagalistin ykkar og þema að þessu sinni mjög einfalt og það vítt það grænt hvaða lög dettur ykkur í hug ef þið hugsa grænt eitthvað sem minnst á grænt í eða kannski heitir hljómsveitin eitthvað grænt eða listamaðurinn eða listakonan, tónlistakona, tónlistamaður hvað sem platan getur verið svo margt endilega farið á Facebook síður ásatu og setið eitthvað grænt undir myndina kallum þetta stundum komment það eitthvað að tínast þetta inn endilega verið ekki feimir einskunar bara alls ekki sko. En ég ætla að fara í lag sem að alltaf gott keiri maður áfram geggjalag Cool and the Gang

0: Jungle Boogie með hljómsveitinni Cool and the Gang. Það ekki dásamlegt að fá þetta svona í morgunsárið á föstudegi, ég held að segja mig þá. En þetta lag kom út ára 1973, alger goddamn snill þegar maður fara að sletta og þetta plötu sem heitir Wild and Peaceful. Ég ætla að næsta að dempa mér yfir í plötu sem ein aðal plata tíunda áratugarins og við vorum svo heppin að fá þessa hljómsveit í heimsókn á síðast ári. Spiluðu í laugardagshöllinni og maðurinn á tökkunum á þessari plötu, þessari einna aðal plötu um tíunda áratugarins, hann aftur að fara að vinna með þessa hljómsveit og þetta ég ætla bara að benda ykkur á að því nú hafa við smá tíma. Það rosalega margt í gangi í þessu lagi og maður heyrði það svo glöggt og greinlega en maður með heyrnartól. Þetta þetta þeim lögum. Það svo mikið gangi í gítarunum. Svona, þetta margar rásir. Plokk eitthvað svona smá skrautir í hér og það sko. Þetta mjög, tjekkið þess að þessu.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinu. Húsasmiðjan.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is Orkan.
5: Við björgum grasflötinni, 20% afsláttar af sláttuvélum orfu, húsasmiðan og blómavall.
6: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is
7: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
8: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
9: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
10: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
11: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf. Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
14: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli.

0: Vörður.
1: Sportís Outlet, Skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
4: Fyrst og fremst.
5: Rástvö.
4: Þetta er Rástvö.

Smashing Pumpkins sem spiluðu hérna í troðfullri laugardagshöll í ágústmánuði í fyrra með lagið Today og þetta af plötunni Siamese Dream sem kemur út árið 1993 og þetta af Butch Wick sem að situr við takkana og aldrei ekki fyrsta skipti sem hann vinnur með Pumpkins og því hann gerir náttúrulega fyrstu plötu Smashing Pumpkins, platan Gish sem kemur út 1998 Og nú það svo að Butch Wick, hann að taka upp nýtt efni með Smashing Pumpkins og mér skilst að þetta sé nú bara eitt lag og jafnvel verða meira, maður getur nú látið sér dreyma mamma á það en það virðist vera sko samkvæmt heimildum 98% klárt, 98% ekki 99 neitt, það 98% klárt og Butch Wick hann náttúrulega færði okkur sko mörg af meistarastykkjum tíunda áratugarins náttúrulega Nevermind, Goo nei Dirty segi með hérna Sonic Youth og L7 Bricks Are Heavy og svo hefur hann gert meir en það náttúrulega stopnaði svo sveitina Garbage og hefur líka tekið plötu með Green Day Foo Fighters Against Me og The Subways og fleiri og fleiri en þetta eitthvað til að svona kannski að leifa sér að vonast til að verði bara þokkalegt það ekki bara Þetta Madison Beer Home to Another One

again. Sko, ég veit ekki alveg hvað þeim finnst með þetta en nú er ég að fá fréttir í fangið af hljómsveitinni Dexys Midnight Runners sem að gáfu síðast út plötu árið 1985 undir því nafni Nú alltaf svo sveit að fara að gefa út nýja plötu, hún var hóta því og hún bara klár og þetta fyrsta smáskíðan komin út á Steymur Sveitur og heitir My Life in England Part 1 en platan heitir Love Heita ekki sko Bara veita ekki sko Hver ég að dæma? Hér stærsti smetlur Dexys Lagið Come on Eileen auðvitað

Hljómsveitin Leaves og þetta lag heitir The Spell. Ég var að segja ykkur frá því aðan að ég á von á góðum gestum, hann Gunnlaugur Jónsson og Þór Freysson að koma hérna og segja ykkur frá sjónvarpsþætti sem hann verið sýndur Bubba Mortens vegna þess að Bubbi að vera 70 ára gamall og Bubbi nú oft verið kallaðir svona hinn íslenski Bob Dylan. Ég var oft verið klínt á hann en ég get sagt ykkur eitt að sko upprunalega eintakið Bob Dylan sjálfur hann verður 85 ára gamall helgina og því verður sannarlega fagnað í Keflavík á klúbhúsinu þar því að þar verður sko helgin lögð undir þetta nei, þetta semst í Keflavík og kirkjufyrkiði og The Dubliners þetta heitir Bob Dylan hátíð suður með sjó og þetta verður svona sameinað það verður svona fræðsla, tónleikar og messa þar sem að líf og ljóð og tónlist innans fara að hljóma í nýju samingi fullt af glæsilugu tónlistafólki sem að mun votta til hann verið ykkur sína á þessari hátíð og þið geti kannað þetta betur inn á Facebook eða þið skrifir bara hér handan ekkert Það vonandi að þetta fá að hljóma þessa helgina í Keflavík. Þetta lag heitir auðvitað I Want You og þetta meistarinn sjálfur. Þetta 85, hann bara 15 ára eldri en Bubbi. Það svolítið merkilegt. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed

veit ekki með ykkur en mér finnst þetta lag vinna svaðalega á Going Shopping með The Strokes þeirra allra nýjasta lag en ég minn ykkur á að það komin sko fæsla fyrir löngu síðan á Facebook síðu Rása 2 varandi lagalista fólksins og þema lagalistans í dag grænt allt sem grænt hvaða lög dettur ykkur hug jafnvel flytjendur hvað sem má bara vera minnst á grænan sko, í laginu ansi mörg lög það sem minnst á grænt í veit ekki með þetta Kenya Grace Strangers

0: Sum lög eru þannig að þegar maður hlustar á þau þá líður manni betur og önnur lög eru þannig að þegar maður hlustar á þau þá finnst maður svona vera aðeins klárari en maður í raun og veru. Næsta lag, það tjekkar í bæði bóksin.
1: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Gefðu gleði í sumargjöf, gló stuðningsfélag.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
5: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
6: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.
7: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landandi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
8: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
7: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
8: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
11: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
12: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
13: Það mjög auðvelt að vera formaður körfubolta sem sindra
14: Og svo munu þeir sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
15: Það eru 15 leikmenn sem fara frá leitamórið núna. Og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannaveltan hjá mörgum af þessum neðrideildar liðum.
16: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlægðin á milli var ekkert kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
17: Hann heldur spilunum þéttar sér, hann segir hvorki já né nei. Þeir eru alltaf að bullandi segist í þessu máli.
12: Sportrásin á léttum nótum með Dotta frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
18: Þetta er Rás 2.
19: Fyrst og fremst
18: með þér.

af bestu lögum tónlistar sögunar hika ekki að segja Elton John og Tiny Dancer frábært algjörlega frábært ég var eins og að vinna á rock stöð hér á landi sem heitir Exit 977 og þá var sko nýja vísarplatan þegar ég var að vinna hana þá var það svo kallega græna platan sem þið hefðum að geta varlega laga en ekki búin að gera Þá var þetta að spila svo mikið að maður svona eiginlega kastaði upp þegar maður þetta að spila þetta. En ég búin að taka þetta sátt. Nú finnst mér þetta bara fínt. En þetta gott lag, hljóðstinn Weezer, Island in the Sun. Svo það

0: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hjá Hrafnildi. Hertsens dagar hjá Hrafnildi. Lindin Selfossi. Buxnadagar. Lindin Tískuverslun Selfossi. Jarðvegsgrindur. Jóhannhelgi.is Jakkaföt og stakir jakkar. Herradeild jóðum jóð og djós Tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framlög til þróunar námsgagna eru innan við helmingur þess sem þau voru fyrir tveimur áratugum, segir Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna. Meiri hluti kennara notar að miklu eða einhverju leiti námsefni sem búið til innan hvers skóla, efni sem nýtist þá ekki í skólum annarstaðar. Í viðtali á morgunvaktinni sagði Íris að stór hluti af tíma kennara færi í að útbúa námsefni í stað þess að sinna einstökum nemendum.
2: Núna staðan þannig að við erum með 39% af því fjármagninni í kerfinu sem var 2007 þegar kerfi var sett á lakirnar. Það átta tvöfalda það fjármagn árun eftir og svona til að setja í frekara samhengi þá er þetta ekki nema fjórðungur af því sem er lægst annars staðar í Norðurlöndum. En sjálfsögðu verður ekkert til ef að það er ekkert fjármagn sett í það athygli. Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að benda á að sé bara hvergi annars staðar eðlilegt.
1: Segir Íris Gísladóttir, skortur á vönduðum námsgögnum bitni mest á þeim sem mest þurfi á stuðningi að halda, auka þurfi gerð námsgögna og tryggja jafnt aðgengi að þeim. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftárás úkraínskra sérsveitarmanna á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunar í Kherson héraði í Úkraínu.
3: Árásin var nokkuð umfangsmikil og beindist gegn höfuðstöðum FSB Kherson héraði sem að hluta til hernumið af rússum. Panzer S1 loftvarnarkerfi var einnig eyðilagt í árásinni en það metið á alltaf 20 milljónir dollara samkvæmt Kyiv Independent. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenær árásin átti sér stað. Mikil átök hafa verið milli Rússa og Úkraínumanna í Kherson héraði og samnefndri höfuðborg héraðsins allt frá upphafi innrásarinnar í febrúar 2022. Rússar réðu stórum hluta héraðsins fyrst um sinn en Úkraínuher náði aftur borginni í nóvember sama ár. Úkraínski herinn gerði einnig drónaárásir á byggingu FSB á Krímskaga í byrjun mánaðarins.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Donald Trump Bandaríkjaforseti ætlar að senda 5.000 hermenn til Póllands. Hann greinir frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld. Hann sagði ákvörðunina tilkomna vegna tengsla hans við forseta Póllands sem hann hefði stutt í forsetakosningunum í fyrra. Bandaríkjaforseti útskýrði ákvörðunina ekki frekar. J.D. Vance varaforseti sagði á þriðju dag að ákveðið hefði verið að bíða með að senda 4.000 bandaríska hermenn til Póllands. Fréttalestri lokið.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2.
6: Jæja, það eru komnir gestir í hús. Það er framleiðandinn og gítarleikarinn Þór Freysson og dagskrárgerðarmaðurinn og multimaðurinn Gunnlaugur Jónsson. Við ætlum að ræða Bubba sjómarsátt. Og það verið að bubba yfir sig hérna á landinu, þess að dagana. Ekkert skrítið. Hér rétt sígilt árum förum í spjall. Þetta er skittan af plötunni Frelsi til sölu.

0: Þetta er ammálisbarn ásins, Bubbi Mortens og lagi Skittan af Frelsi til sölu, síðasta lagið á A-hliðinni og jafnframt var þetta fyrsti geisladiskurinn sem var gefin út á Íslandi, það var þessi platans Bubba, Frelsi til sölu. Gunnlaugur Jónsson og Þór Freysson eru mættir til mín og þeir eru búin að vera Bubba yfir sig undanfarnar vikur og sælir, velkomnir.
1: Takk fyrir.
0: Sko, Gulli, kannski byrja á þér, náttúrulega nú búið að vera í gangi hérna útastættir Bubba. Feril Bubba, þú með puttan í því.
1: Ég þarf nú alveg þetta eitt samt, sko, að hérna, Ásgeir Eyþórsson á algjöran heiðurinn að þeim þáttum, þó að grunnurinn sé tekin úr árið er
0: Akkurat.
1: Sín tíma.
0: Ok, þá kannski að þú færum að svara þeir spurningu, ég ætla að spura hvort að þið verða að reyna að fá fólk til að fá ógeða Bubba, Mortis.
1: Já.
0: Og er það hægt?
1: Nei, ég held að sé nú ekki hægt, sko, en það stendur mikið til. Kongurinn er 70 og hérna... Og það ekki bara vilja hæfi að gera honum góð skil?
0: Jú, ég held að. Hvað þetta margar plötur sem að Bubbiður komið að ekki tíðan? Vitið það? Er hægt að telja það? Það
1: frábær spurning.
0: Já, ég hef reynt þetta sko, maður svona, 60 hef maður svona stundum fara upp í þar alls konar útgáfur, tónleikar og svo líka náttúrulega allar hljómsveitinnar.
2: Já. Er þetta ekki 700-800 lög?
1: Jú. 800
2: eitthvað lög deilum bara í 12
0: já, akkurat, þetta rosalegt og það þættir að fara í dagskrá í Ríkisjónvarpinu í kvöld
1: já, fyrsti þáttur í kvöld
0: og þessi þáttur heitir Lögin að Bubba út á hvað gengur þetta?
2: Þetta gengur út á það að þjóðin valdi úr 15 laga potti sem sagt sitt uppáhalds bubbalag og það raðaðist upp bara lag 15 til 1 Já. Og þetta eru þrír þættir og við tökum fyrir 5 lög í hverju þætti og gerum þeim skil förum, tölum lögin og hvernig eru til og svona upptökurnar og sögur í kringum

0: leiður 15. Ég man þegar að þessi listi kom á rú.is.
1: Já, já.
0: Það var sko, það var uppi sko fótur og feitið, sko, það fólk var bara akkur þetta ekki og alltaf þegar maður nefndi eitthvað lag, já. Þá var eitthvað sem sagði, akkur þetta ekki, og það var eitthvað lag sem maður var alveg, þetta getur það, en það er rosa skipta sko, og fólk verðist eiga sko, hver og einn verðist eiga sinn bubba.
1: Já, ég sá einmitt nokkra þræði þegar þessi listi kom út á Facebook og það var einmitt svolítið gaman að því að það er akkurat sem þú ert að lýsa að þessi sagði, já, manstu, það er geggjalag. Og þá var einhver annar með eitthvað annað
0: já.
1: Og þetta náttúrulega fer dóldi eftir dóldi bara hvenær fólk unglingar
0: já.
1: Er það ekki dóldi þannig svona, hvenær fólk tekur bubban inn
0: sko. Já, já svo er líka bara eins og hérna, ég sati mitt með Hrafnhildi Halldórs og Sigga Gunnars og já. Við vorum að ræða þetta og það algjörlega sko, og ekkert ákvað með sömu lögin sko. Og Hrafnhildi var ekkert í gamla bubbanum hún var bara í svona nýleiri bubbanum
1: Akkurat. Þannig
0: að þetta er alls konar
1: Já, þetta er, og það bara gaman við þetta þetta náttúrulega bubbi þjóðareign ég held að það sé alveg ljóst og það hver sína skoðunir á honum og hann uppaldi einhverju tímabili og við getum alveg sagt frá því að Halldóra Geira sendum við seinni viðmælandi og hún alveg með sinn bubba
0: já.
1: Og hvenær hún þoldi ekki bubba
0: þannig að
1: þetta er alls konar.
0: Já, já. Hann ekki bara gengið gegnum alls konar tímabil í tónlistinni líka tískulega síð.
1: Heldur betur.
0: Og ég var að ræða þetta hérna daginn í útarpinu því ég mætti hann að myndi kringluna og var að dastaði hvað hann glæslur og fór ég að hugsa svona það sko ef hann væri með ef myndi bara mæta hann í dag með kúpaðatinn. Eða klút.
1: Já. Veist,
0: eða derhona með þarna áldrasluna.
1: Nændist derhon.
0: Já,
1: á, akkurat. Það gesið ég.
0: Já, akkurat. Að þetta magnað. En sko það reyta að reyna að komast í gegnum 800 lög með bubba og velja úr. Svo allir þessu haugur af myndefni sem til, til dæmis bara á rúf og svona alltaf víðar. Hvernig var það? Eru þið búin að vera þessi í 15 ári eða hvað? Hvernig gerum það svona?
2: Við erum
1: búin að vera í fjóra mánuði.
2: Já.
1: Já.
2: Það náttúrulega til tölvert magna af efni hérna á rúf og síðan eru svona, það hafa verið gerir margir þættir og myndir bubba þannig að þetta leynist víða þannig að þetta var náttúrulega bara aðalvinnan að finna þetta og safna þessu saman sko, komið svo
1: Já og dóldi svona átta sig á því svona hvað maður að segja svona skima yfir það vanta náttúrulega klálega dóldi inn í hérna, það svona, hvað maður að segja það eru nokkur tímabil sem er lítið myndefni
0: já.
1: Og svo eru ár sem mikið myndefni þannig að það dótti okkar að reyna að matriða úr því og hérna ég held að ég séum svona að takast það
0: já,
1: ekki sammála því
2: jú,
1: leiksturri
2: jú, ég sammála því, ég held að já, við erum nokkuð lukkulega með hvernig hefur tekist til sko, við erum svona á enda sprettunum með þetta og hérna okkur finnst hérna já, finnst þetta að vera svona vaksandi alltaf í hverjum þætti, sko þannig að við erum mjög sáttið sjálfir
0: Já, svo líka óséð myndefni hvernig fáið það?
1: Sko
0: Fóruð í símanans?
1: Nei, við fórum ekki í símanans sko, það er kvikmyndasafnið lumar á myndefni sem að eitthvað er óséð sumt að því hefur lítið sést bara í 2 ára
0: já,
1: já og hérna en við vorum alveg var við það líka að maður þurfti náttúrulega að fara yfir þessi heimilda þætti sem hafa verið gerðir blindsker hét eitt sem að neð ekki blindsker sem
2: blindsker hafa mynd
1: sem já, að Óli Palli og nafnið hans gerðu tónlistamennin okkar og já. Þá er þetta dóldi verið að þú ert að í sama pottinum að myndefni það já. Er ekkit, veist, það er alltaf verið að nota dóldið, þannig að við svona okkar dóldið var að reyna að finna einhver ný teik á þetta myndefni þannig að við þurfum dóldið að vera nokkurn veginn að klárir þegar við fórum í viðtölunöll bæðið við bubba og svo marga aðra viðmælendur að svona að reyna að fá einhverju að vinkla og hérna, já, ég held að við séum með svona nokkra svona óvænta vinkla sem að hefur lítið verið hérna
2: Svo er líka, ég sit alveg á slatta tónleiku sem ég hef tekið upp með bubba sem að er ekki áður óséð efni en fá séð en svo til dæmis bara þorlás með svo tónleikar ár eftir ár sem að hafa verið í streymi og hafa bara verið sýndir eitt kvöld og kannski, ég veit ekki 5.000 mann séð og hérna, þannig að það mjög þakklátt að sjá
1: Já.
2: sjá hann í hörk

0: sterku formið þar sko.
1: Við erum kannski að blanda við erum með eitthvað eitt lag, við erum að blanda kannski nokkrum útgáfum, nokkrum tólningum saman,
2: Já.
1: Brot úr þessu og þessu og þessu og ég held að sem er dálítið gaman af og við sjáum strax í fyrsta þetta í kvöld er að við erum að fara í ólík tímabil af því að hérna, þetta náttúrulega ekki í tímaröð.
2: Nei, nei.
0: Þetta fer eftir lögunum.
2: Já, já, já.
0: Röðin.
2: Þetta verður klukkan kortir yfir átta í kvöld, fyrsti þáttur af þrem. Megið þið segja eitthvað, hvaða lög í þessu þætti?
0: Já, við getum alveg sagt hvaða lög í þættinum í kvöld, það
1: Viltu gera?
0: Eða hvað?
1: Viltu gera það?
2: Nei,
0: ég sagði við getum.
1: Við getum líka sagt hvaða lag er númer eitt. En við ætlum ekki að segja
2: Nei, þið vitið það. Dásleitt, Þór, þú náttúrulega varst og ert jafnvel en meðlumur í hljóðstinni baraflokurinn.
0: Já, já, hún hættir aldrei.
2: Nei, og þar eitthvað bubbatenging eða ekki?
0: Jú, bubbi uppgötaði baraflokkinn á Akureyri 1980, sennilega haustið, þá komu utakastmenn norður og spiluði í nýja bíói við Ráðustorg og það tekast henni að þeir byggðu okkur að hita upp og við gerum það og Bubbi var hérna stjörnuslegin og hérna var mjög hrifin á okkur og fór beint í Steinaberg og sagði þú verður að sæna þetta band og Steina kom svo norður og hlusta okkur og sænaði okkur og þannig að við eigum Bubba mikið að þakka sko.
2: Já, það var slett í kvöld enn og aftur minni ykkur aða kortir yfir átta löginas Bubba fyrsti þáttur á þrem Gunnlaug Jónsson og Þór Freysson takk ég alveg að komuna
0: Takk fyrir
2: Og ég segi bara góða stundir þegar getið lagt Bubba á hilluna í smástund Já

0: Araflokkurinn, bandið sem að Bubbi uppgötaði og lagið I Don't Like Your Style. Styttist því að ég fari í hjólað í vinnuna, það ekki ástæðalausu. Ástæðan svo að hérna mitt 11 og 12.20, þá verður lagalistin ykkar, það eins og maður aldrei sett það Lagalisti fólksins, hann tekur öll völd og það hrynja inn hérna tillögur ykkar sem eru dásanlegar, þetta verður sannkallar sko hræri grautur af eðal tónum og þemað grænt.
1: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hvernig ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Láttu þér líða vel. Komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ. Hugge, kaffi og bakari.
5: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og peti. Mjá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvarum viku.
7: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
8: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
9: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúlka að byggja það upp.
10: Því að það var mikið bras að taka nú skipinu, þetta gera skera gati í á bíladekkið og hérna híma þannig upp.
11: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafa verið 19,2 ár.
12: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
13: Fyrst og fremst með þér.
12: Við erum Rás 2.

Þetta eru akkurat, þetta eru In Excess auðvitað og lagið I Need You To Nate Áströlsk sveit og þetta lag eina lagið með In Excess sem að sló svona virkilega í gegn í bandaríkjunum en í heimalandinu það var náttúrulega allt önnur saga þar

0: lag er alveg leika sko Gus Gus og Birnir lag sem heitir Walk Away það nýjasta frá Gus Gus flokknum og ég held sveimur þá að þetta sé ég eitt allra besta lag sem þau hefur gert í háa herrans tíð já þannig, ég sagði það svo eru þetta tónleikar í höllinni Dansparti ásins en þetta allt annað en nýtt íslenskt Múkisson Kúrikin
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

Algjörlega unaðslegt lag með hljómsveitinni The Flaming Lips, lag sem heitir Do You Realize af plötunni Yoshimi Battles the Pink Robots. En nú erum við komin til Írlands, það sem gott að vera. Og hér hljómsveitin Cranberries með lagið Linger. Svo það hjólaði vinna. Ó, já.

Hljósetir Íska, The Cranberries og lagið Linger. Þetta lag að finna á plötu sem heitir Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Ykkur titill sem á vel við hjólað í vinnuna því að það ansi margir skráði til leiks og enn hægt að skrá sig þó að þriðja vikan sé að klára sig okkur. Þá höldum við bara áfram. Það bara, það ekki neitt annað að velja, sko. Og það geta allir skráð sig, farin á hjólaði vinnuna.is og skrá sig. Það myndaleikur líka, taka mynd, millumerki hjólaði vinnuna, þetta ofboðslega einfalt allt. Sigurverði dagsins í dag, það ægjulegu spaði sem heitir Sigurón Sigurgjarsson og í liðinu Special Iced hjá Landhelgisgæslu Íslands. Hann að fá búnað í hjólið og eitthvað til að svala þorstanum líka. Búnaðurinn frá Erninum og drengurinn frá Unbroken til hamingju, innilega, hetja, ekki bara á hjólinu, heldur líka í gestinni. Þetta aftur á móti hljómsveit sem heitir LCD Sound System, einsmannsverkefni í raun og veru, allt í góðu, James Murphy þarna við takkana og þetta lag, Someone Great, finnst mér alltaf vera besta lagið frá LCD Sound System. Ógeðislega fótt. Og svo það fleiri flott lög, græn lög á næsta klukkutíma. Eftir 11 fréttir þá það laglisti fólksins, það enn þetta kom með tillögur, allt galopið þetta, þegar það grænt.

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Sportís Outlet, skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
2: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Allt fyrir hótel og gistiheimili, Bako og verslunatækni, Draghálsi 22. Smurstuðum klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Hjá Hrafnildi, hertsens dagar, hjá Hrafnildi. Ís og pilsur, hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Allt fyrir strandveðarnar, hampiðjan, verslun.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Helmingslíkur eru á því að Bandaríkin og Íran komist að samkomulagi að opna Hormúsund. Þetta segir Anwar Gargas, ráðgjafi forseta Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Hann varar við ófullnægjandi vopnahléi milli ríkjanna tveggja. Evrópuríki eigi að hans mati ekki að líta á stjórn Írana yfir Hormúsundi sem fjarlægt vandamál heldur vandamál sem tengist orku og viðskipta öryggi þeirra beint. Gargas segir umferðum Hormúsund verða að snúa og aftur til þess sem hún var fyrir stríð sem hófst 28. Febrúar. Þetta ætti að vera alþjóðleg siglingaleið. Á friðartímum fer fimmtungur allrar olíu og jarðgas heims sundið. Íranski byltingarvörðurinn tilkynnti í morgun að 35 skip hefðu farið sundið með þeirra leyfi síðasta sólarhringin, bæði olíuflutningaskip og gámaskip. Fyrir stríð fóru að jafnaði 130 skip þarna daglega. Forstjóri Íslandshótela gerir ráð fyrir að allt starfsfólk Hilton Nordica og Natura sem Berjaya ætlar að segja upp verði ráðið til Íslandshótela sem hefur gert leigusamning hótelin. 300 manns verður sagt upp hjá Berjaya í næstu viku.
1: Við erum ekki beint að taki við reksturinn heldur bara leigusamningurinn við Berjaya runnin út og við erum með nýjan leigusamning við Reiti sem að eiga fasteignirnar. Og munum hefja þarna okkar rekstur 1. september og við munum að sjálfsögðu koma fram að virðingu þetta starfsfólk, margt hvert búið að vinna þarna mjög lengi, þannig að öllu þessu fólki verður búið að koma í samtal við okkur og við gerum ekki ráð fyrir öðru en að ráða þetta fólk aftur inn til okkar.
0: Segir Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslandshótela. Þau hafi verið í góðu sambandi við stéttarfélögin og trúnaðarmenn á hótelunum.
1: Þannig að við erum að koma öllum þessum upplýsingum eins fljótt og mögulegt til allra starfsmanna.
0: Landsréttur staðfesti í gær dóm yfir tveimur mönnum vegna stórfelldra tolla lagabrota. Tveggja ára skilorðsbundin refsing þeirra var staðfest en sektargreiðslur þeirra voru lækkaðar til muna. Þeir voru dæmdir í Héraðsdómi Reykjavíkur til að greiða 1,1 miljard króna hvor en Landsréttur lækkaði sektina í tæpa 741 miljón á hvorn. Tóbak og sígarettur sem flutt voru til landsins fyrir verslanir þeirra voru skráð sem aðrar vörutegundir og þannig komust þær hjá því að greiða rúmar 740 miljónir króna í lögbundið tóbaksgjald. Fréttalestri er lokið. Morgunverkin á Rás 2.

Sko, þemað grænt og lagavalið eftir því. Þetta algjör kokteill af alls konar tónlist hinga og þangað. Þetta bara eins og setja sko lakrís og appelsín á pítsu, sko. En allt þetta gúmilagi. Fyrsta lagið græna byltingin auðvitað og þetta frá 1978, spilverk þjóðana af plötunni Ísland.

Frábært lag, spilverk þjóðana, græna byltingin, þetta snýst græna litinn og þetta lag valdi bakandi trimbillin Jón Björn Ríkarsson. Svo eru nokkri búin að byggja hljómsveit, en bara eitt búin að nefna eitt ákveðið lag. Hljómsveitin Green Day og Baldvin Þór Þorsteinsson, hann var fyrstur inn og vildi fá Wake Me Up When September Ends.

0: sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikartin. Snickers.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
9: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með ættarnafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðfala hafin. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways.
12: Við erum Rás 2.
13: Fyrst og fremst með því

ekki á hverjum degi sem hann gefst tækifæri til að spila gott hollenskt lag en það tækifæri gefst sannarlega þegar maður spilar George Baker Selection og lagið Little Green Bag sem á heldur betur heima hérna í þessu þema sem grænt og það var hann Sveinn Magni Jensson sem að baða þetta og hann segir hérna orðasönnu þetta algjör klassik, þetta bassarif og grúfið í byrjun bara instant stemning og ég bara hjartalega samanlega því svo nú stemningsmaður mikill næstur Tom Jones á rólegu nótum en þetta lag heitir Green Green Grass of Home og þetta fyrir Hafrúnu Hermannsdóttur

jólalag Green River með hljóstinni Creedence Clearwater Revival og þetta það brjálalag að eina fyrstu grönns hljóstinum tók upp þetta nafn Green River og þetta ég spilað til dæmis hver var fyrstur að byggja þetta? Margi búin að byggja þetta Katrín Jónsdóttir, var það ekki bara? Jú, skellum skuldinni bara hana það allt í góðu svo það hérna gullmóli, algjör gullmóli þannig ekki minnst á græna litin í þessu lagi en bráðum kemur betri tíð með blómi í haga sæta langa sumar daga það náttúrulega grænt í þessu öllu saman það ekki bara þetta Björgvin Halldórsson sem ætlar að syngja næsta lag og þetta snillt sem heitir bráðum kemur betri tíð það Gunnar Páll Gunnarsson sem að viltu fá að æra þetta þinn og ég skulum bara njóta

þetta. Skil það vel. All Green. Love and Happiness heitir þetta frábæra lag en ég ætla að nota tækjöfrið og skipta alls vakala gír og fara næst yfir ljónsveit sem að þung og ég samt sem áður mjög mjúk. Þetta erfitt að útskýra þetta en einn af meðlumum sveitarinnar var sjálfur Josh Homme úr Queens of the Stone Age á sín tíma og þeir eru allir litnum þessir því að þeir gáðu plötuna Blues for the Red Sun árið 1992 og þar finna lag sem heitir Green Machine Ska. Og þetta eins og að fá nauðsþykkt en mjög mjúkt teppi beint í hausinn inn í eyrun samt það notalegt ógeðslega gott lag og ég bara þakka honum James Frederick Fridge kærlega fyrir að velja þetta frábæra lag með Kajus njótið heyrðu þetta mjúkt en þungt

Og þetta laukurinn græni eða green onions, laukarnir meira segja og nokkrir einstaklingar búnir að byggja þetta lag hérna í lagalistunum í dag þar sem að þema grænt en það sjúklega gott lag sko. Bara eitt af þessum lögum sem að ávegða vandamála stríða að það of stutt sko. Þetta hérna þetta íslenski tónar Lagið þau tekkt íslenskt Það frá Manchester Joy Division lagið Love Will Tear Us Apart Og þessi hljómsveit frá Akranesi Þetta var nú eitthvað að spila hérna útvarpinu Þetta kom út á sinni tíma Þetta hljómsveitin Warm Is Green Ingi Steinar Ingason Viltu fá að heyra þetta Það vel valið sko

Þetta er sönguna Lord og lag sem heitir Green Light áfram með græn lög enda grænt þema Þuríður Signý Friðriksdóttir vildi fá að heyra þetta lag hérna frábælega valið gott að geta spilað þetta Pearl Jam Green Disease

0: Pearl Jam, Green Disease, þetta lagið. Næsta lag sem þetta meira, ég ætla að segja að það sé lognið undan storminum.
1: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Næs! Nice. Orkan!
2: Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf kassakerfi og afgreiðslubúnað fyrir verslanir og veitingastaði. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20. Carglass Repair, Carglass Replace. Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
6: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is
7: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní. Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
8: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhrauni 2, Hafnarfirði.
10: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
6: Rástföð.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rástföð.

ljúft og gott frá Pink Floyd. Þetta raun og veru af þriðju plötu Pink Floyd. Fyrstu plötu sem ég gera eftir að sitt bara tver. Þetta svo kallað soundtrack sem heitir More. Og lagið heitir Green is the Color. Þetta ljúft og gott. Situr ykkur Sveinn Pétursson. Hann heimtaði þetta á samt mörgum öðrum lögum. Hann búinn að fá nokkur þeirra sem aðrir hafa líka kosið inn á þetta. En ég sagði hérna að þetta verður svona loknið á undan storminum. Við erum bara siglinn í hádegisfrétta yfirlit og svo kemur loka hnykur morgunverkana. En áður að það gerist og heyrum við storminn og það fyrir hann Hlyn Benediktsson og þetta lag hérna. Munið eftir þessu Green Jelly.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Dómurinn í plastbarkamálinu í gær er ekki aðeins áfellisdómur fyrir Landspítalann og Íslenska ríkið, heldur einnig fyrir læknadeild Háskóla Íslands, segir Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður fjölskyldu Andi Marians Beyene sem lést eftir plastbarka ígræðslu fyrir milligöngu Tómasar Guðbjartssonar læknis.
1: Þegar þar hafa menn innan dýra reynt að verja þetta mál.
0: Oddviti sjálfstæðismanna í borginni hefur boðað oddvita miðflokksins, viðreistnar og framsóknar á sinn fund í dag þar sem ræða á mögulega meiri hlutamyndun. Sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin hefja formlegar viðræður í hveragerði meiri hlutasamstarf í borgarbyggð handsöluðu sjálfstæðisflokkur og borgarbyggðar listins meiri hlutasamning í gær. Meiri hlutamyndun er komin langt á veg víða land. Miklu minni peningar eru settir í að búa til námsgögn núna en fyrir 20 árum. Stjórnarformaður Þróunarsjóðs námsgagna segir að það bitni mest á þeim sem þurfa mikinn stuðning. Rúmlega 500 manns mótmæltu í gær við nýja ræðismannsskrifstofu Bandaríkjana í Núk á Grænlandi. Fólkið krafðist þess að Bandaríkjamenn færu til síns heima og sögðust ekki vera til sölu. Rauði krossin hefur hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi. Neyðar skýli samtakana fyrir fólk sem hefur fengið neitun við umsókn alþjóðlega vernd var lokað í morgun. Jón Brynjar Birgisson sviðstjóri aðgerðasviðs Rauða krossins telur lokunina tengjast fyrir hugaðri brottfararstöð stjórnvalda.
2: Því þessi hópur eru en ekki umsækjendur alþjóðlega vernd lengur. Þetta er fólk sem hefur lokið allri slíkur þjónustu og hefur þá ekki verið brottvísað af ýmsum ástæðum.
0: Fulltrúar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins hafa fagnað ákvörðun bandaríkjamanna að snúa við ákvörðun að fækka hermönnum í Póllandi. Bandaríkjaforseti tilkynnti þetta skömmu áður en utanríkisráðherrar NATO-ríkjana hófu fund sinn í Helsingborg í Svíþjóð. Reiðir mótmælendur kveiktu í tjöldum sem voru notuð til að einangra sjúklinga með ebólu á spítala í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Veðurhorfur austlæg átt 5-13 metrar á sekundu síðdegis og dálítil væta með köflum en yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu fram á kvöld, hiti 4-14 stig, svalast austanlands, áfram austlæg átt á morgun, úrkomulítið framan af degin fyrir að rigna seinni partinn, fyrst á sunnanverðu landinu, hiti 7-15 stig, hlýjast á vestur og norðurlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Það er meistari Vili Vil sem ætlar eiga fyrsta lagið í loka nýknum okkar. Þeim að ég grænt, hlusti, þetta lagið heim.

Viljarmur Viljánsson, þetta lætir heimkoman og það var Arnar Þorsteinsson sem vildi fá að heyra þetta því að hann nú heldur betur fjallað græna grundir og ég veit ekki hvað eina Í næsta lag því fylgir smá klausa Karma Chameleon með Culture Club sem var eitt af svona átta lögum sem hægt var að panta með SMS-i á skjá einum í den. Myndbandið var svoleiðis meitlað í hug okkar allra sem sig árið 2004. Og hér sungið grænt. Ó já. Þetta líka, þetta svo hvað svo krakkanir sem segja að sögðu, segir enginn banger.

Country Club, Karma Chameleon. Þetta er næst síðasta lagið í lagalista fólksins og þar að leiðandi næst síðasta lagið í morgunverkum dagsins og vikunar. Já, eitt lag eftir og þemað grænt og það gleðum að tilkynna aðdæðandu Guns N' Roses að sveitin að fara í Evroputúr í næsta mánuði. Já, hér auðvitað Paradise City where the grass is green og Evelyn C. Briner baðan þetta meistaraverk. Takk að kjærlega fyrir mig, hafa gott um helgina, heyrast á mánudaginn, bless.

Vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunu helgina verða þau lokuð, sem hér segir, frá klukkan 20:30, sunnudaginn 24. maí, til klukkan 6 á mánudagsmorgun, frá klukkan 20:30 mánudaginn 25. maí, til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun. Þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma 21-6, þangað til að morgni 29. maí, Vegagerðin. Minnum á rafræna kosningu til stjórnarlífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lifibank.is hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóður bankamanna. Iðanfræðslusetur býður fólki í iðngreinum á Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun í iðnaði á svæðinu. Hittumst á Reyðarfirði á fimmtudaginn klukkan 16:30, léttar veitingar, skráning á iðan.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Vantan í dekk, drífa.is. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón, KPMG. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Allt fyrir strandveðarnar, Hampiðjan verslun. Útileiktæki, útileiktæki, johanhelgi.is. Velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag, klukkan 12 til 13.

0: Sumarið er komið, sumarið er komið, garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Glæni í sending frá Jerry Weber, Laxdal, Skipholti.
1: Gleðilegt veiðisumar, Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is
4: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.
5: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
6: Sportís Outlet, Skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
7: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
8: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Húsgagnardagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
11: Framtíðarvinnu vandi.
10: Veistu hvort þú getur valið lífverisjóð?
11: Ég bara ekki viss.
12: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
13: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
14: Förum saman í frí. Feikjum neistan á mig.
15: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
16: Markmið okkar er skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
17: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
18: Lögmaður fjölskyldu Andemariam Spajén sem lést eftir barka í græðslu segir dóm yfir íslenska ríkinu vegna stórfelld skáleysis Tómasar Guðbjartssonar læknis mikinn sigur fyrir fjölskylduna. Oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík ræðir við framsókn viðreisn og miðflokk í dag. Dregið gæti til tíðinda í borginu helgina. Pattstaða í Hafnarfirði eftir viðræðuslit sjálfstæðisflokksins og framsóknar. Nýr meirihluti í burðaliðinum í Hveragerði. Miklu minni peningar eru settir í að búa til námsgögn núna en fyrir 20 árum. Stjórnaformaður þróunarsjóðs námsgagna segir að það bitni mest á þeim nemum sem þurfa mikinn stuðning. 500 grænlendingar mótmæltu opnun svæðiskrifstofu Bandaríkjana í Núk í gær og sögðust ekki vera til sölu. Rauði krossin hefur hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi, neyðarskýli samtakana var lokað í morgun. Fulltrúar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins hafa fagnað ákvörðun bandaríkjamanna að hætta við að fækka hermönum í Póllandi. Bandaríkjaforseti tilkynnti þetta skömmu áður en utanríkisráðherra NATO-ríkjanna hittust í Svíþjóð í morgun. Mótmælendur kveiktu í tjöldum á sjúkrahúsi í Austur-Kongó þar sem að sjúklingum með ebólu sinnt. Yfir 130 hafa látist úr ebólu í landinu. Og Pep Guardiola hættir í lok leiktíðar sem þjálfari Manchester City. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Lögmaður fjölskyldu Andemariam Spajén sem lést eftir barka í græðslu segir dóm í málinu ekki aðeins áfellist dóm yfir Tómasi Guðbjartssyni lækni. Landspítalanum og Íslenska ríkinu heldur einnig yfir læknadeild Háskóla Íslands og Læknafélagi Íslands.
19: Íslenska ríkið var dæmt bótaskylt vegna stórfelds skáleysis Tómasar sem að mati héraðsdóms leiddi með beinum og fyrirsjáanlegum hætti til tjóns og andláts Andemariams tæpum 3 árum eftir að plastbarkinn var græddur í hann. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður fjölskyldumannsins, segir dóminn mikinn sigur fyrir fjölskylduna en hann gerir ráð fyrir að ríkið áfríi.
20: Hann lést í janúar 2014 og hérna síðan lét ríkið að Háskóla Íslands og læknadeild Háskóla Íslands og landsbyrðin létu vinna skýrslu og svo skýrsla varpaði ljósi og allt það misferli sem hefði átt sér stað og enga síður þá töldu þáverandi stjórnendur landsbyrðalans og þeir sem fara fyrir heilbrigðis við völdum ekki sérstaka ástæði til þess að hér greiða bætur og hafa verið ansnúmi. Það er bara fyrst eftir að núverandi forstjóri kemur að spítalunum að hann fer að velta því fyrir sér sko hvort að það ekki þurfa að ljúka þessu máli með einhverjum hætti þannig að sómi sér að fyrir íslenska læknastétt eða fyrir landspítalan og háskóla íslensk.
19: Því hann segir dómin ekki aðeins áfellisdómi yfir Tómasi, landspítalanum og íslenska ríkinu, heldur einnig yfir læknafélagi Íslands og læknadeild háskóla Íslands.
20: Þegar þar hafa menn innan dýra reynt að verja þetta mál. Það hefur sannað sig að þeir getur verið erfitt að brjóta á bakattur andstöðu sérfræðinga þó að þeir eftir að gera sér grein fyrir því að það sem átti sér stað var ekki í lagi.
18: Þetta var Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður fjölskyldu Andi Maríams bæinn. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hann. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík hefur boðað oddvita miðflokksins við reisnar og framsóknar á sinn fund í dag þar sem að ræða á mögulegar meirihluta myndanir eða meirihluta myndun, Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður. Hvað veitum við?
0: Já, við veitum að Hildur sendi þeim Ara Edvald oddvita miðflokksins, Björgu Magnúsdóttir oddvita viðreisnar og Einari Þorsteinssyni sem er oddviti framsóknar fundabáði í morgun. Nú í morgun satt Hildur fund hafnarstjórnar fram að hádegi og það er búist þegar þessi fundir hefist innan skams. Nú við veitum að Hildur fundar einslega með hverjum og einum. Við fengum ekki upplýsingar hvar fundirni verða, aðra en það er að þeir verða á mismunandi stöðum.
18: Má búast við að það drægi til tíðinda eftir þessar fundasirpu?
0: Já, sko þau sem við höfum tala við eiga nú síður von á því. Heldur að Hildur muni fara yfir niðurstöður þessara funda með sínu baklandi og það yrði þá helgina, já líklega morgun, sem þá yrði tilkynnt einhverjar formlegar meirihlutaviðræður.
18: En það verður að reyna að mynda meirihluta víðar á höfuðborgarsvæðinu.
0: Jú, svo sannarlega og allra augu hafa verið að hafna fyrir síðan í gær þar sem ásakanir svik og trúnaðabrest hafa gengið á milli eftir að slitna upp úr formlegum viðræðum sjálfstæðisflokks og framsóknar sem á sama tíma átti viðræðum við viðreisn og samfylkinguna. En Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti samfylkingarnir hafna fyrir því, hún segist hafa átti óformlegum samtölum bæði við oddvita sjálfstæðisflokks og viðreisnar síðan í gær, en hún segir samstarfi miðflokkinn sem fekk einn bæjar fulltrúa kjörin ekki koma til greina og það samagildum framsókn sem hafi brugðist trösti.
18: Hvað segja oddvitar annara flokka í hefnafiði?
0: Já, Karolína Helga Símonardóttir oddviti viðreisnar, hún segist búist við að heyra í oddvitum sjálfstæðisflokks og samfylkingar seinna í dag. Nóri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokksins sagði samtalið fréttastofu að menn væru svona að átta sig á atburðum gærdagsins og það væri nú litla líkur að meiri hlutir þið myndaður helgina, já, eða tilkynntum einhverjar formlegar viðræður. Og Valdimar oddviti framsókna, hann sagðist tilbúin til samtals við alla flokka og sagðist ekkert útiloka.
18: Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. Og góður gangur í meiri hluta viðræðum víð á landsbyðinu og farða sjá fyrir endan á þeim sem staðar. Sigur Óli Sigursson, fréttamaður á Akureyri. Þú veit ekki púlsin á þessu morgun, gengur þetta eitthvað hraðar en hérna á höfuðborgarsvæðinu?
21: Já, við höfum verið að taka stöðuna vísvegar landið í morgun. Á Suðurlandi er nýr meiri hluti sjálfstæðisflokksins og samfylkingarnar óháðra í burðaliðunum í Hveragerði. Það var María Rún Þorsteinsdóttir fulltrúi sjálfstæðisflokksins er staðfestið það í morgun. Annars þar á Suðurlandi eru víða hreinu meiri hlutar og þarf þar að lenda ekkit að ræða neitt meiri hlutasamstarf. Á Vesturlandi í Borgarbyggð náðu sjálfstæðisflokkurinn og Borgarbyggðalistinn saman meiri hluta samstarfi í gær eins og fram kemur í tilkynningu á Facebook. Í Ísafjarðarbæ miðar viðræðum framsóknar og viðreisnar vel áfram en við náðum tali að Gylfa Ólafssyni oddvita viðreisnar áðan. Stemt er að því að meiri hluta samkomulag verði klárt fyrir fyrsta fund nýrrar bæjarstjórnar 4. júní.
18: Við flutum fréttir af góðum gangi í viðræðum fyrir austan, er eitthvað nýtt að frétta þaðan?
21: Nei, raunin ekkert nýtt. Fyrir austan eru viðræður komnar vel á veg, bæði í Múlaþingi og Fjarðabyggð ræða sjálfstæðisflokkur og framsóknum áframhaldandi samstarf. Jónína Brynjólfsdóttir, oddviti framsóknar í Múlaþingi, sagði í morgun að stefnt væri að undirritun samkomulags í næstu viku. Þuríður Lillý Pétursdóttir, flokksystir hennar í Fjarðabyggð, segir að staðan sé svipuð þar og niðurstaðan gæti legið fyrir bara helgina.
1: Já, en á Norðurlandi.
21: Já, tíðindin voru auðvitað hér í gær þegar að fyrsti meir hluti landsins svona í stærri sveitafjölunum allan var myndaðar á Akureyri. Í Skagafirði halda viðræðu byggðalistans og sjálfstæðisflokksins áfram að krafti. Það staðfesti Eyþór Fannar Sveinsson, oddviti byggðalistans í morgun. Og í Fjallabyggð segir Helgi Jóhannsson, oddviti hálistans, búast við að nýtt meir hluta samkomulega við samfylkingun og óháða. Verði tilbúið strax eftir helgi. Þá var einnig góðu gangur í fjögur að flokka viðræðum í Norðurþingi milli sjálfstæðisflokksins samfylkingar, framsóknar og óskalistans, þó að ekkit sjórið staðfestar.
1: Takk fyrir þetta, Sigur Óli Sigursson. Og allt öðru, fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni í íslenska skólakerfinu hefur rýrnað verulega á 20 árum. Þetta sér formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna sem að afhendi menntamálaráðherra skýrslu í gær.
2: Skortur á vönduðum námsgögnum bitnar helst á þeim sem mest þurfa á stuðningi að halda, segir Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna.
22: Núna staðan þannig að við erum með 39% af því fjármagninni kerfinu sem var 2007 þegar kerfi var sett á lakirnar. Það átta tvöfalda það fjármagn árun eftir og svona til að setja í frekara samhengi þá er þetta ekki nema fjórðungur af því sem er lægst annars staðar í Norðurlöndum. En að sjálfsögðu verður ekkert til ef að það er ekkert fjármagn sett í það athygli. Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að benda á að sé bara hvergi annars staðar eðlilegt.
2: 70% kennara segja að þeir noti oft eða mjög oft námsefni sem búið sér til í skólunum, efni sem nýtist þá ekki í skólum annarstaðar. Íris segir stóran hluta af tíma kennara fara í að útbúa námsefni í stað þess að sinna nemendum. Ósanngjarnt sé að gera kennara að blóraböglum fyrir því sem aflaga fer í menntakerfinu.
22: Og það var að bera þá saman við alþjóðlega kannanir, ég meina þeir eru ekki með það sama í höndunum, þetta er svo að bera saman hérna fiskvinnslu sem er enda bara með brýni og hníf og svo fiskverksmiðið sem er með nýjustu marildæki og svo ég bara býti fyrir ekki af hverju þú ekki að skila jafn miklum fiski út úr verksmiðinu á sama tíma. En þetta er ekki sambarlegt og mér finnst þetta að násangert umræða og við viljum virkilega að þessu sé kipt í liðin.
1: Þetta var Íris Gísladóttir og morgunvaktin á Rás 1 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir tók saman. Rúmlega 500 manns söfnuðust saman til að mótmæla í gær við nýja ræðismannskrifstofu Bandaríkjana í Núk á Grænlandi. Nýja skrifstofan sem á þremur hæðum var opnuð í gær.
23: Hypjið ykkur Bandaríkin, kölluðu mótmælendur fyrir utan nýju ræðismannskrifstofuna. Margir voru með grænlenska þjóðfánan og spjöld sem ástóð Make America Go Away eða fáið Bandaríkin til að fara í burtu og We are not for sale eða við erum ekki til sölu. Það hefur verið mikil spenna milli Bandaríkjana og Grænlands og Danmerkur vegna ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland sem náði hámarki í lok janúar. Kenneth Hári sendi herrar Bandaríkjana í Danmerku sagði í samtali við grænlenska sjónvarpið við vígslu nýju ræðismannskrifstofunar að Bandaríkjaforseti ætli ekki að beita valdi til að taka yfir landið. Framtíð Grænlands sé í höndum grænlendinga. Hvorki formaður landstjórnar Grænlands né fulltrúar dönsku ríkisstjórnarinnar mættu á opnun skrifstofunar. Bandaríkin hafa frá 2020 haft skrifstofu að láni frá danska hernum í snotru rauðu húsi en sú nýja 3000 fermetrar á þremur hæðum í miðborg Núk. Í umfjöllun danska ríkisútvarpsins kom fram að hátíðleg stemming hafði verið inn á nýju skrifstofunni. Boðið hefði verið upp á sauðnautapilsur, rétti undir bandarískum og grænlenskum áhrifum og þjóðsöngvar beggja þjóða fluttir. Fyrir utan hafi andrúmsloftið verið allt annað. Skipuleggjandi mótmælina flutti ræðu þar sem hann sagði grænlendinga ekki til sölu. Eftir ræðuna snýru mótmælendur baki í nýju skrifstofuna og stóðu þögglir í 2 mínútur.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Íbúar neyðarskýlis Rauðakrossins í Borgartúni voru fluttir á brott þaðan í morgun. Umsóknum fólksins alþjóðlega vernd hefur verið hafnað en ekki hefur hægt að vísa íbúanum úr landi af ýmsum orsökum.
24: Samningur dómsmálaráðuneytisins og Rauðakrossins rekstur neyðarskýlisins rann út mánaðamótin. Jón Brynjar Birgisson, sviðstjóri aðgerðasviðs Rauðakrossins, segir samningnum hafa verið komið á fyrir 3 árum í kjölfar lagasetningar að fólk sem neytaði samstarfið við stjórnvöld eftir að hafa verið synjað alþjóðlega vernd yrði svift rétti á opinberi þjónustu.
3: og það sem blasti við á þeim tímapunkti var að hópur fólks yrði bara beinlega settur á götuna, komast ekki heim til sín og eru eigi ekki nokkur hús að venda. Þannig að Rauði krossinn ásamt fleiri félögum ákvað að pressa á stjórnvöld að minnstakosti sko þau myndu sæta njóta sömu réttinda og fólk sem að býr við heimilisleysi.
24: Við lokun neyðarskýlisins var íbúum boðið upp á sambærilega þjónustu í húsnæði á vegum dómsmálaráðuneytisins í Hafnarfirði. Rauði krossinn hefur nú hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi. Samtökin No Borders segjast hafa áhyggjur af örlögum fólksins og telja lokununa tengjast fyrirhugaðri brottfararstöð stjórnvalda. Jón Brynjar telur svo einnig vera.
3: En dómsmálaráðherra hefur nú þegar sagt að þessi hópur falli ekki endilega að þeim hópi sem að hérna mun verða dvelja í brottvararstöð því þessi hópur eru ekki umsækjendur alþjóðlega vend lengur. Þetta er fólk sem hefur lokið allir slíkur þjónustu og hefur þá ekki verið brottvísað af ýmsum ástæðum. Það geta verið ástæður í heimalandi, lönd sem að bara Ísland getur ekki brottvísa fólki til, skortur á skilríkjum og ýmist svona ímest þess að gera það verkum að þau eru unni að sitja hér föst.
1: Þetta var Jón Brynjar Birgisson, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Varnar viðbúnaður Bandaríkjanna í Evrópu var í deiglunni á fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjanna í Svíþjóði morgun. Fulltrúar aðildarríkjanna fagna ákvörðun Bandaríkjastjórnar að snúa við ákvörðun fækkun hermanna í Póllandi.
4: Allt gott sem endar vel, sagði Radoslav Sikorski í utanríkisráðherra Póllands í morgun þegar hann fréttaði að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefði ákveðið að senda 5.000 hermenn til Póllands. Í síðustu viku sagði varnarmálaráðherra bandaríkjanna að hættirði við að senda þangað 4.000 hermenn. Ákvörðun Trumps kom þess vegna mörgum á óvart. Ekki síst utanríkisráðherrum NATO-ríkjanna sem komu saman í Helsingborg í Svíþjóð á fundi sem lauk nú hádegisbil. Varnarviðbúnaður Bandaríkjanna í Evrópu hefur verið í deiglunni að undanförnu, ekki síst vegna yfirlýstrar óánægju Trumps með hinn aðildarríkin og viðbrögð þeirra við hernaðaraðgerðum Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran. Það nokkuð sem Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, staðfesti í morgun.
5: The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented that will have to be addressed that won't be solved or addressed today that's something for the leaders level to discuss.
4: Markmið þessa fundar var ekki síst að undirbúa leiðtogafund NATO sem verður í Tyrklandi snemma í júlí. Þar verður rætt útgjöld til varnarmála, möguleikana á að auka framleiðslu hergagna og stuðninginn við Úkraínu en væntanlega ekki síður þá bresti sem margir telja vera að myndast í samstarfi aðildarríkja bandalagsins.
1: Björn Malmqvist sagði frá. Reiðir mótmælendur kveiktu í gær í tjöldum sem voru notuð til að einangra sjúklinga með ebólu á spítala í liðstjórnarlýðveldinu Kongo.
24: Mótmælin brutust út þegar fjölskylda manns sem lést úr ebólu var neitað að fá lík hans til greftrunar. Sjónarvottur sagði við breska ríkisútvarpi BBC að mótmælendur hefðu kastað hlutum að spítalanum og að tvö sjúkratjöld sem notuð voru til að einangra sjúklinga hefðu brunnið til kaldra kola. Ringulreið hafi skapast og lögreglan skotið viðvörunarskotum að mótmælendum til að dreifa hópnum. Sjúkrahúsið nærri borginni Búnia í austurhluta landsins þar sem flest smit hafa greinst. Hermenn komu starfsfólki til varnar á meðan lögreglan náði stjórn á mótmælendum. AFP fréttaveitan hefur eftir starfsmanni á sjúkrahúsinu að einn hafi særst þegar mótmælendi kastaði í hann grjóti. Maðurinn sem lést var vinsæll í samfélaginu, að sögn Jean-Claude Mukendi sem stjórnar viðbrastheimi við faraldrinum á svæðinu. Hann segir mótmælendur hafa verið í miklu uppnámi og ekki gert sér grein fyrir alvarleika sjúkdómsins. Stjórnmálamaður sem BBC ræddi við sagði mótmælendur ekki trúa að ebóla væri raunverulegur sjúkdómur. Yfir 130 hafa látist úr ebólu í landinu síðan faraldurinn braust út.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Umhverfis orku og loftslags ráðherra segir stjórnarandstöðuna í uppgjöf gagnvart Evrópusambandinu en þingmaður Miðflokksins segir ríkisstjórnina kasta steinum úr glerhúsi.
6: Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu hélt áfram á Alþingi í morgun. Við upphaf þingfundar voru óundirbúnar fyrirspurnir.
7: Í svari við fyrirspurn Sigríðar Á. Andersen, þingmanns Miðflokksins, samningsmarkmið Íslands í orkumálum, varaði Jóhann Páll Jónsson umhverfis orku og loftslagsráðherra við nálgun stjórnarandstöðunar, sem hann sagði fara í uppgjöf fyrirfram gagnvart Evrópusambandinu.
8: Erum við ekki stolt þjóð? Viljum við ekki bera höfuðið hátt í mögulegum samningavirðan? Hvers vegna gefa sér það fyrirfram að Ísland komist hvorki lönd í strönd í mögulegum samningavirðan við Evrópusambandi? Sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstvirtur hefur verið algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann.
7: Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður Miðflokksins, fór hörðum orðum þingsályktunartillögu ríkisstjórnar í ræðu sinni. Hún sagði vinnubrögð meirihlutans ótraustvekjandi og sakaði ríkisstjórnina blekkingar.
9: Hér hefur stjórnarandstaðan verið sökuð hræðsluáróður vegna þess að hún vogar sér að spyrja spurninga og gera athugasemdir. En ég spyr, hver beitir hræðsluáróðri? Það ekki stjórnarandstaðan, það meirihlutin.
1: Sæði Ingibjörg Davíðsdóttir, Mist Grönnvel, tók saman. Enska fótboltafélagið Manchester City tilkynnti í morgun að Josep Pep Guardiola léti af störfum hjá félaginu í lok leiktíðar. Aðeins Alex Ferguson sigursæll en Guardiola í sögu úrvalsdeildarinnar.
10: Þrálátur orðrómur hefur verið síðustu vikur að Guardiola ætlaði sér að axla sín skinn og halda á nýjar slóðir í sumar og nú það staðfest. Hann tók við liðið sitt í sumari 2016 og á þeim 10 árum sem hann hefur stýrt liðinu hafa 17 stórir titlar unnist. Sex sinnum hefur hann stýrt sitt til sigurs í úrvalsdeildinni og aðeins Sir Alex Ferguson hefur unnið enska meistaratitilinn oftar eða 13 sinnum. Hápunktur tíma Guardiola með City var vorið 2024 þegar liðið vann þrefalt, ensku deildina, bikarinn og meistaradeild Evrópu. Guardiola segir í yfirlýsingu í dag að það sé engin ein ástæða fyrir því að hann hverfi á braut nú, önnur en svo að hann finni að það sé tímabært. Ekkert endist að eilífu nema tilfinningar, minningar, fólkið á leiðinni og ást mín til Manchester City, segir hann. Guardiola verði nú sendiherra City Football Group sem í eigu konungsfjölskyldu Abu Dhabi og eigandi Manchester City og 10 annarra liða víða veröld. Það liggur ekki fyrir hver tekur við af Guardiola en Enzo Maresca fyrir stjóri Chelsea og áður aðstoðaþjálfari Guardiola efstur hjá enskum veðböngum. Stórþjóðir Evrópu eru jafnt og þétt að tilkynna leikmannahópa sína fyrir heimsmeistaramóti í fótbolta sem hefst í júní. Á sama tíma og Manchester City tilkynnti brotthvarf Guardiola satt Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, á blaðamannafundi að tilkynna sinn hóp fyrir HM. Mesta athygli þar vekur hverjir eru ekki í hópnum, en þar má finna nöfn á borði við Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire og Trent Alexander-Arnold. Ivan Toni, Jordan Henderson og Noni Madueke eru hins vegar allir í hópnum. Þýskaland tilkynnti sinn leikmannahópi í gær og þar má finna markvörðinn Manuel Neuer. Hann nýorðinn fertugur og hætti með landsliðinu eftir Evrópumótið fyrir 2 árum. Julian Nagelsmann, þjálfari Þýskalands, hefur þó náða sannfara Neuer að snúa aftur og leika á sínu 5. heimsmeistramóti sem aðalmarkverður Þýskalands. Nánar má lesa leikmannahópa HM á rúf.is.
1: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Og veður horfir. Austlæg átt, 5-13 metrar á sekundu síðdegis og dálítil væta með köflum, en yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 4-14 stig, svalast austanlands. Áfram austlæg átt á morgun. Úrkomu lítið framan af degi en það fyrir að rigna seinnipartinn fyrst á sunnanverðu landinu. Hiti 7-15 stig, hlýjast á vestur og norðurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að lögmaður fjölskyldu Andi Mariam Spæjan sem lést eftir plastbarka í græðslu segir dómi við íslenska ríkinu vegna stórfelds gáleysis Tómasar Guðbjartssonar læknis mikinn sigur fyrir fjölskylduna. Oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík græðir við framsókn viðreist og miðflokk í dag. Dregið gæti til tíðinda í borginu helgina. Pattstaða í Hafnarfirði eftir viðræðuslit sjálfstæðisflokksins og framsóknar. Miklu minni peningar eru settir í að búa til námsgögn núna en fyrir 20 árum. Stjórnar formaður þróunarsjóðs námsgagna segir að það bitni mest á nemum sem þurfa mikinn stuðning. 500 grænlendingar mótmæltu opnun ræðiskrifstofu Bandaríkjanna í Núkíker og sögðust ekki vera til sölu. Rauði krossinn hefur hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi. Neyðarskýli samtakana var lokað í morgun. Bandaríkja stjórn hefur hætt við að fækka hermönum í Póllandi. Bandaríkja forseti tilkynntum þetta skömmu áður en að utanríkisráðherra NATO-ríkjanna hittust í Svíþjóð í morgun. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ástalín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hættir að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestir lokið.
11: Allt fyrir hótel og gistiheimili, bak og verslunatækni, draghálsi 22. Smurstuðum klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Hjá Hrafnildi, hetsens dagar, hjá Hrafnildi. Ís og pilsur, hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Allt fyrir strandveðarnar, hampiðjan, verslun.
12: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
13: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
15: Hemill þjóna þér.
14: Hemill byrjaðverkstæði. Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is
25: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
26: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grafuvogi.

0: 7 Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7 Up Pink.
1: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
7: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.

á Rástfö. Góðan dag og gleðilegan föstudag, kæru hlustendur. Þetta var hljómsveitin Feldberg sem opnaði þáttinn í dag á laginu Don't Be a Stranger. En það þétt dagskrá framöndan hér í Poplandi. Við ætlum að vera saman fram að fjögur fréttum rétt eins og venjulega og ég fæ til mín góðan gest hingað í hljóðver eftir smá stund. Múkisson farinn af stað á svona... Já, náttúru basir af tónleikaferðalag, hann ætlar að tróða upp bara víða land eins og hann gerir nú bara best. Hann verður á, svona afskektum stöðum, hann verður líka bara í listigörðum og upp á fjöllum held ég meira að segja. Og hann ætlar að koma við og segja okkur betur frá þessu tónleikaferðalagi sínu og svo ég líka með fullt af nýri íslenskri tónlist. Ég hér með splungunýtt lag frá Hjálmum og Seastone og Kaktusu Einarsinni og fleirum, en annars heiti ég Lovísa Rut og ég ætla að stýra skútin í dag og næst það Tóto. Popland. Þetta Popland.

Já, ástin gerir ekki alltaf boð á undan sér. Hún er heldur ekki alltaf á réttum tíma. Þetta er hljómsveitin Tótó og slagarinn Hold the Line hér í Poplandi. Við erum farin af stað þennan föstudaginn og ég hótaði hérna áðan að ég ætla að spila fyrir eitthvað nýtt lag með Hjálmum og ég ætla bara að gera það núna strax. Við ætlum að heyra hér lag sem var að koma út bara í dag, held ég alveg örugglega. Lagið heitir Hvað gera fjöllin og þeir segja að þetta sé dansvænt lag og að það fjalli það hvernig við mannfólkið eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur og hafa óþarfa áhyggjur. Fjöllin virðast hins vegar ekki hafa áhyggjur og kippa sér yfirleitt lítið uppi breytingar sem verða í kringum þau. Ég held að það sé alveg rétt metið hjá þeim Hjálmum. Skulum heyra þetta nýja lag, Hvað gera fjöllin?

0: Hvað gera fjallin? Það nú það. Þetta splungunýtt lag frá Hjálmum kom út í dag og þeir segja þetta lag fjalla það hvernig við. Já, mannfólkið eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur, ólíkt fjöllunum sem virðast einhvern veginn ekki hafa neinar áhyggjur af neinu. Og ætlum að heyra hér næst í manni sem syngur oft það að það óþarfi að hafa áhyggjur af öllu. Hér KK og hann syngur hér lífið í laginu Lífið er.
1: Lífið er.

Kúrika Indi frá Creature of Habit, þetta lag heitir Myrká. Ég sagði það hér í upphafi þáttar að ég væri með fullt af nýrri íslenskri tónlist. Þetta er stór dagur í íslenskri tónlistarútgáfu, fullt af spennandi lögum sem komu út í dag. Og ég ætla að spila hér næst eitt þeirra, en hann Sees Tone, sem heitur nú reyndar réttu nafni Hafsteinn Tráinsson, hann að vinna að plötu þessa dagana og hefur verið að leifa vinum sínum á Facebookin að fylgjast aðeins með því ferli. Og út komið lag sem fyrsta smáskífan af þessari væntanlegu plötu kom út bara í dag og ég ætla að leiða ykkur að heyra. Lagið heitir Á tónaflóði, þetta Sees Tone.

Á tónaflóði heitir þetta lag, þetta nýtt efni frá tónlistamanninum Seas Tone. En það steytist í að Múkisson komi hingað í hús, við ætlum að spjalla saman tónleikaferðalag sem hann að fara á og kannski spyrja hann aðeins út í nýja lagið og bara hvað sem helst, eins og sagt En aftur í tíman, hér eru drengirnir í Human League, Don't You Want Me?

0: kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
4: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
7: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
8: Þórkalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
9: En kjaraðinni samningsbundna launahækkan eru klárlega ekkert að býta en það er langt undir þeim mörgum sem að tölunar síðan sína.
8: Það er hellingu lögum eftir sem er ekki á tónleikunum ennþá.
10: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort fram hjá þeim og önnur ekki.
11: Og líkur á að sumari verði hlýrraðin í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
12: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Sólin er komin, heitir þetta lag, þetta er Múkisson og þetta er svona lag sem er gott að spila á þessum tíma. Síðustu tvo daga hefur verið mjög sólríkt hér í Reykjavík og ég hlusta á þetta lag heima daginn og ég svo heppin að hann komin hingað lagahöfundurinn, Múkisson, velkomin.
1: Hæ.
0: Ég var að hugsa með mér, þegar þú samdir þetta lag, varstu þá bara að texta með þetta lag? Var þetta svona einhverjum sólríkum sumardegi? Varstu fyrir vestan og var loksins einhvern veginn farið að byrta til? Manstu hvernig þetta var?
1: Já, ég man nákvæmlega hvernig þetta var. Sko, sólin komin, það kom reyndar bara sér á einu stað.
0: Já.
1: Á Brygginn og Akureyri.
0: Ah.
1: Við svona upphafið að viðlæginu.
0: Ok.
1: Ég var að tilla þar í bílnum og þá kom það og þá startaði lagi. En svo, hérna, fór ég svona, ég kefti mér sem sagt svona sendibíl.
0: Já.
1: Og... Það er búin að dreyma það í 10-12 ár að fara hring með fjölskyldinni.
0: Já.
1: En þú veist að það var svona fantasían.
0: Mm-hmm. Eins og hvern dreymir ekki það?
1: Já, en þú veist, já, maður getur verið að vinna og mér fjölskyldinni.
0: Já, já, já.
1: Svo loksins var það að því hérna, ég held að þetta sé 2016 sem já. Það lag kemur út. Og þá setna, var ég búin að köpa sendibíl og breyta honum, ég sá á YouTube og svo auðvöld að breyta svona sendibílum í svona húsbíla.
0: Já.
1: Það erfiðar en fólk heldur, þannig ég enda með eiginlega bara svona dýnu aftur í
0: já, já.
1: Og svona hérna, hvað heitir það, kælibók sem að fór í sígartökveikjaran og kallaði það sendibíl. Og við fórum á stað og ég bókaði, þú veist, type 50 gig og ætla að taka rúnu og strákarna sem var þá 8 og 9 ára minnum mig.
0: Mm.
1: Og ég er að segja, fyrstu tvær vikuna voru yndislegar, en sko svo neittistu til að senda það heim þegar vorum búin að vera með þá held ég í 6 vikur.
0: Já, þetta kom fínt bara.
1: Það voru allir farin að hata mig svo djúft og mikið.
0: Já, já. En sólin var samt, sko.
1: Já, hva? En ég samt þess að lægi þessar fyrstu 2 vikur, það er allir ekki lindi að þú var snillt. Við snerum sólarhringunum við, að því það var svo mikið að túristum að byrja að koma þarna 2016.
0: Já.
1: Og það var nú mikið verið að tala þá um, kemur við reyna að kúk út í
0: veðarkandi,
1: rúntandi um að taka þetta myndir eitthvað svona. Þannig að við snerum sólarhringunum við, að því það er alltaf bjart á nóttinni, og þá áttum við alla náttúruperlu landsins fyrir okkur einn.
0: Já, vá.
1: Þannig að við gætum farið inn í, þú veist, Ásbyrgi og var engin.
0: Ó, dásanlegt.
1: Það var verið að dynjanda engin.
0: Einmitt.
1: Ótum allt og það var tricks okkar, en svo spila ég, þú veist, frá 8 til 9 eða 10 eitthvað og hérna, en þetta eiginlega endaði í, þú veist, þetta hefði getað endað með hjónaskilnaði, sko.
0: En það er náttúrulega einmitt einhver alveg óurleg svona bjartsýni í þessu lei. Það er eitthvað svona... Já, ég veist, mér er alveg svo gott að hlýða á sérstaklega á sóladugum, það emma er einhvern veginn svona, ok, það er eitthvað gott í vændum.
1: Já, það er gott þannig. Að vera til á þessum dugum.
0: Já.
1: Og þetta er yndislegt, þú veist, þetta er náttúrulega snill, þetta var ekki allt ömulegt náttúrulega.
0: Nei.
1: En að vera inn í svona, þú veist, þetta er lítill sendibíll, þetta er eins og að vera á trillu eða eitthvað.
0: Já.
1: Og, þú veist, pissa í flösku, þetta er ekki heilbrigt í marga vikur.
0: Nei.
1: En það var ógeðslega gaman oft og, þú veist, að vera með strákurum á þessum, þú veist, grallara aldri.
0: Einmitt.
1: Frisbee, hoppi, hýlin.
0: Já, geðvitt.
1: Þú veist, grilla, brenna.
0: Nákvæmlega. En ég veit hvað meina við líka með þessi myndbönd, maður. Þetta rattar alveg til mín og ég hugsa oft með mér, já, þetta er kannski bara, en ég hef ekki látið verða af þessu, sko.
1: Nei,
0: það lítur út fyrir að vera svo einfalt,
1: sko. Með hjálp góðra vina,
0: já,
1: sem kunni eitthvað í þessu lífi.
0: Í skilu, já. Heyrðu, þetta líf, það er nú hverfilt. En hérna, þú ert farin af stað á svona náttúru tónleikaferðalag.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Er þetta ekki svolítið þannig?
1: Jú, þetta er, það er pælingin. Ég var búin að... bóka svona túr í COVID.
0: Já.
1: Þannig að þetta er einhverju leiti gömul hugmynd hjá mér. En svo fekk ég hjálp núna á netinu og það rifjaðist allt upp ykkur neginn. Þetta hvað er mér fannst að geggjuð hugmynd.
0: Já.
1: Og fór bara í gott manníukast og búin að bóka 20 og eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Hérna svona kósi staði.
0: Já, ég sá, þú postaðir einmitt á Facebookinu eitthvað svona. Hvert á maður að koma? Það eru garðar, lautir. Gil, það er svona ýmsir týndir staðir sem að við kannski vitum ekki öll af.
1: Já, nákvæmlega, það er náttúrulega skemmtilegt að fólk getur labbað úr bænum sínum.
0: Já.
1: Og einmitt, það var að detti nafn í Vestmannum, Skansinn.
0: Já.
1: Þú veist, mér finnst það bara strax, því ég heyrið þá hugmynd,
0: mm-hmm.
1: að mér finnst það geðvegt.
0: Einmitt.
1: Verið þar yst út á Skansanum, heimaklettur í baksýn.
0: Já. Gæ, sko.
1: Og hérna, en svo, þú veist, Hallunstaðir, Paradís, og svo eru nokkri svona staðir eins og það er svona töfralundur á Egilsstöðum, sem að við bara skýrðum sjálfur, töfralund, að því að hann er hann fyrir aftan tehúsið, sem er æðislega staður hann á Egilsstöðum, og það er svona hamrar þar, og svo er rjóður, sem að allana, við vissum ekki hvað ætti að heita þannig við skýrðum
0: alltaf. Ah, sniðugt.
1: Já, og svona, og svo sumtaði sem alltaf skrýtnar en annað, spila upp á bólafjalli.
0: Ég sé það. Það er
1: verður eitthvað, ég held að skipti engu máli hvernig veðrið er.
0: Nei, nei.
1: Þú veist, ég verð allana, rættur allan tíman.
0: Já, þetta geggja, en svo eru nú líka bara einmitt hérna, þú veist, það skrúðgarðurinn á Húsavík, Listigarðurinn og Akureyri, svona Já. Kannski líka þekktir staðir sem að fólk.
1: Og þessi staðir eru, þú veist, ég, eins og að fara norður, ég reyni yfirlega taka göngutúr í Listigarðurinn, þannig fáránlega.
0: Það er yndislegt.
1: Alveg geggja.
0: Það er yndislegt.
1: Og þú veist, eins og Ísafirði, það sé pingu lítill, þarna, garður í Listigarðinn þar.
0: Já.
1: Og þú veist, og einmitt, Húsavík.
0: Já.
1: Og svo ég núna í svona hálgjörn listigarð í Kópavogi á hérna sunnudaginn.
0: Já, einmitt.
1: Hlíðagarður,
0: já.
1: Smá svona falin perla. Allan fyrir mér.
0: Já, já.
1: Ég vissi ekki á hann fyrir en ég fór í þetta ævintýri.
0: Nákvæmlega. En hvernig ertu að framkvæma þetta? Ertu bara einn með tepp? Nei, ég er með teppi, ég veit það.
1: Tepp og prímus.
0: Já, nei, en ertu bara einn með gítarinn eða?
1: Já, ég er með svona lítið hljókerfi,
0: okay.
1: Eða tvö setup,
0: já.
1: Ef ég kemst í rafmagn, þá ég með að starra hljókerfi og trommur og hérna, og gítar og nikku og svona,
0: já.
1: En svo ég líka með batterís svona hljókerfi,
0: okay.
1: Sem fyrir, og þetta ekki það þessu í rauninni stór tónleikar.
0: Nei, nei, þetta bara svona náið.
1: Þetta max held í 200 en oft miklu, miklu minna.
0: Já, já, já. Þú tókst náttúrulega svona, fórst á svona ferðalag í fyrra við þekki, varst ekki að taka bara allar kirkjur landsins?
1: Sko, ég hitti fyrra að tók ég 100 kirkjur,
0: já,
1: ekki alveg allar, það eru 200 og eitthvað,
0: já.
1: En ég ákvað að taka 100.
0: Já, það mér það nú bara vel gert, sko.
1: Í 100 póstnúmerum.
0: Já, já.
1: Og það er örugglega besta hugmynd sem ég fengi.
0: Já, eða ekki.
1: Ég get svarað.
0: Var einhver staður sem þú manst sem að stóð upp úr, eða svona sem að...
1: Þetta var oft svo, veist, það eru svo, veist, kirkjurnar sjálfar mann eftir þeim, sumar eru svona dúll og aðrar eru voðalega grand.
0: Já, já, já.
1: Og þú veist, það er mjög eftirmjöld að spila í Skálholti, til dæmis,
0: mm-hmm.
1: Ég aldrei spila þar og það er eitthvað svona heilagustaður á landinu.
0: Mm-hmm. Eitthvað þjóðlegt.
1: Eitthvað rosa þjóðlegt. Og svo, þú veist, hvað heitir það áttur hérna í Öræfum? Man ekki hvað svo kirkja heitir, það er eitthvað há eitthvað.
0: Ok, en það
1: var... En það var, veist, hérna, svona, veist, torfþak,
0: mm-hmm.
1: Ógeðslega flott.
0: Kekja.
1: Og alveg brjálu stemming á þessu mikið ungum, svona gætum sem
0: já,
1: mættu þarna.
0: Já,
1: þannig að maður sá þetta bara myndi máðum að maður var í fristús í gamla daga.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Svona, það var líf í fólki og hérna og svo heimamenn og bændur, það var rosa gaman þar. Og þannig að, já, það er svona, ég var endalust af minningum, hérna, frá þessum túr, hann var yndislegur.
0: En hvernig, þú veist, voru ferðamenn ekki líka svolítið imponeraðar yfir þér?
1: Nei, sko, ferðamaður náttu til kannski svona að koma gluggan bara aðeins.
0: Ah, ok.
1: Eða vilja skoða kirkjurnar á meðan ég var stillu.
0: Já, já, já.
1: En ég held að hann hafði bara átt að sá því að þetta var ekki eitthvað sem hann langaði að sjá eftir eitt lag.
0: Ég skil, það verður spennandi að sjá hvort að þeir flikkist það núna, þennan á þennan túr. En hérna, fólk sem er að hlusta og hefur áhuga og býr kannski á afskektum stöðum, þar sem þú ætlar að koma fram, geta bara nálgast allar upplýsingarinn á tix.is, eða ekki?
1: Já, tix og múkisson.is, það er svona þetta að skimi yfir þetta.
0: Nei mitt. Og þú ert farin af stað, varst í Mosó daginn í Álafossbrekkunni?
1: Já, að pæling sko að því nýfluttur í Mosó að byrja og enda þar.
0: Já, snöðt. Mm-hmm. Og komið góðan hóp þar, vonandi.
1: Ég vona það.
0: Já, ég vona það.
1: Nágræna mig, kom alveg á samanskjöldinu að sjá mig.
0: Alveg um leið. Og svo bara núna næsta, hvað, núna bara laugardaginn, er það Reykjanesbær?
1: Já, það skrúkarinn í Reykjanesbær.
0: Já.
1: Og svo Kópavogur á mánudaginn.
0: Já, svo bara byrja ballið, það er bara Vestmannaeyjar og Hveragerði og hvena. Herðu, áður en ég sleppi þér, þá langar maður að spyrja út í hérna nýja lagið.
1: Já.
0: Það er svolítið hérna, það er svolítið skemmtilegt. Er þetta sjálfsævisögulegur textið eða hvernig svona?
1: Já, já, þetta er bara, ég meðan það ekta kúrgalag, sko, svona játningalag.
0: Já, já, já.
1: Okay. Ég er bara að fá þetta.
0: Já.
1: Og svo er svona smá romantík, hérna, finnst mér líka.
0: Já. Þetta er skemmtileg svona sjálfsmynd sem teknar hann upp. En ég ætla bara, hérna, segja góða ferð og góða skemmtinn.
1: Já, þetta er náttúrulega grínlag.
0: Já, við höfum það hreinu.
1: En ég blásið að latta og bó og svona, hérna, eins og gamla íslenska country, sko, minnst bó alltaf eiga country eitthvað neginn.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er svona, þetta alvöru.
0: Já.
1: Og svona háill háflokkurinn, ég var að hlusta aðeins á þá, þannig að kringu þetta tímabil sem þetta kom. Og, þú veist, Hemmi og Gylfi Ægis og Megas.
0: Já, já, já.
1: En ég er svona, já, mér langar í eitt svona, bara eitt brussu, svona brussandi, frussandi
0: sveita kúrega, eitthvað grín
1: já. Bara, ég, veist, en þetta er kannski svona yngri útgáða sjálfum mér
0: já, ok, þetta er samt gott og ég ætla hérna kveðið þig á þessu lagi, kúregin
1: Herin, ástaf þakir
0: ég trú alveg Múkisson, takk fyrir komuna
1: takk Kannski ég harsaus, kannski ég svín

0: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
3: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðfala hafin. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.
6: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara rúf.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við

Þetta er einstaklega fallegt. Emiliana Torini, lagið heitir Heartstopper sem við ætlum að skipta gír. Mér langar til að spila fyrir ykkur lag sem ég heyrði morgun og ég var svo hrifin af. Þetta er þetta er ábreiða sem tvíeykið Party Pupils var að gefa út bara í dag held ég. Party Pupils er bandarísk svona disco, bandarískt svona party disco tvíeyki og þeir félagar voru að gera sína útgáfu af laginu Baby Come Back sem við þekkjum nú kannski flest með hljómsveitinni Player. Þetta lag var heitt í sjöni, kom út árið 1977 og þeir í Party Pupils hafa ákveða að endur gera þetta og setja svona sinn svip á. Og ég ætla að leifa ykkur að heyra, minnst þetta er skemmtilega útgáfa.

Já, þetta er svolítið skemmtileg útgáfa af þessu gamla lagi Player, Baby Come Back. Hér það bandaríska tví ekki Party Pupils sem gerir þetta sínu. Setti kannski aðeins meira stuð í þetta annars ágæta lag. Ég líka hrifin af hinu upprunalega, en þetta er skemmtilegt. Nú, við ætlum að halda til Amsterdam. Alltaf stöðinu gangandi, það föstu dagur í dag. Hér tví ekki frá Amsterdam sem kalla sig Anotr og þetta

Madonna veit alveg nákvæmlega hvað hún að gera. I Feel So Free heiti þetta lag, þetta nýtt frá henni og lag sem mun rata á væntanlega nýja plötu sem kemur út, held ég bara í sumar eða síðar á þessu ári Confessions 2 og meða við þetta þá mun hún bara örugglega hljóma frekar vel. En framöndan hér á rásinni eru tvö fréttir, svo heldur Popland áfram á þeim loknum. En það herra hnetusmjör sem á hér loka lagi þennan klukkutíman. En ef ég bara úti og

0: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
2: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Xpeng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluðu. Xpeng.
6: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
7: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
8: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
9: Listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Útskriftagjöfina ferði í safnverslun listasafns Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum, Ásmundasafni og Hafnarhúsi. Sumarið er komið, garðplöntúrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Brönnsum helgina, ráðagerði Seltjarnarnesi. Hamborgarabúlan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll. Hefur þú séð leikföngin í kaupfélaginu, KB Borganesi?
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögmaður fjölskyldu Andi Mariam Speyenne sem lést eftir plastbarka í græðslu segir dóm í málinu ekki aðeins áfellisdóm yfir Tómasi Guðbjartsinni lækni, Landspítalanum og Íslenska ríkinu heldur einnig yfir læknadeild Háskóla Íslands og Læknafélagi Íslands. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður fjölskyldunar, gerir ráð fyrir að ríkið áfrýi dóminu.
11: Hann lést í janúar 2014 og síðan lét ríkið að Háskóla Íslands og læknadeild Háskóla Íslands og Landspítalinn létu vinna skýrslu og svo skýrsla varpaði ljósi á allt það misferli sem hefði átt sér stað og enga síður þá töldu þáverandi stjórnendur Landspítalans og þeir sem fara fyrir heilbrigðisyfirvöldum við völdum ekki sérstaka ástæði til þess að hér greiða bætur og hafa verið andsnúmi. Það er bara fyrst eftir að núverandi forstjóri kemur að spítalnum að hann fer að velta því fyrir sér sko hvort að það ekki þurfa að ljúka þessu máli með einhverjum hætti þannig að sómi sér að fyrir íslenska læknastétt eða fyrir Landspítalann og Háskóla Íslands.
10: Sagði Sigurður G. Guðjónsson. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, sendi Ara Edvald oddvita miðflokksins og Björgu Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar og Einari Þorsteinssyni oddvita Framsóknar fundar boði í morgun þar sem ræða á myndun nýs meirhluta í borginni. Búist er við að Hildur ræði einslega við hvern og einn og þykir ólíklegt að tilkynnt verði veruleg tíðind í dag. Hún er sögð að fara yfir stöðuna með sínu baklandi síðdegis og í kvöld og það yrði þá helgina, líklega á morgun, sem tilkynnt yrði formlegar viðræður. Engar viðræður hafa verið milli oddvita bæjarstjórnarflokkana í Hafnarfirði síðan í gær þegar tilkynnt var að slitnað hefði upp úr viðræðum Sjálfstæðisflokks og Framsóknar sem á sama tíma átti í viðræðum viðreist og samfylkinguna. Í Mosfellsbæ hefur Sjálfstæðisflokkurinn boðið viðreist til meiri hluta viðræðuna. Sjálfstæðisflokkurinn er stærsti flokkurinn í bæjarstjórn með 5 bæjarfulltrúa af 11 og viðreist 1. Einn úr áhöfn skemmtiferðaskipsins Hondíusar hefur greinst með handaverusmit. Hann var í hópi þeirra sem fóru í land á Tenerife 10. maí og þaðan til Hollands, þar sem hann hefur verið heima í sóttkví síðan. Hann er nú á sjúkrahúsi. Í Hollandi hafa allir sem voru á skipinu verið skimaðir einu sinni í viku og greindist maðurinn í dag. Staðfest eða grunuð smit eru því 12, segir Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Yfir 600 manns séu undir eftirliti í 30 ríkjum yfirvöld í Hollandi segja enga ástæðu til að óttast að smit breiðist út þar í landi. Fréttalestri er lokið.

Við föllum heitir þetta lag, þetta Bubbi Mortens og lagið sem trónir á toppi vinsaldalista Rásar 2 þessa stundina. Þetta lag af nýri plötu Bubba, ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég . Popland hafið að nýju að loknum tvö fréttum og við ætlum vera saman já, í tæpar tvær klukkustundir til viðbótar. Við ætlum að breyða okkur aftur til ásins 1973 hér næst og rifja upp magnalag af reyndar magnari plötu. The Dark Side of the Moon, hér eru Pink Floyd liðar að syngja og spila, eða syngja allavega peninga.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Leistu fullt af vandamálum við smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB varahlutum og á ab.is. AB

0: dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og peti. Mjá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

Gleði pop svona á föstu degi, hljómsveitin Top Loader og lagi Dancing in the Moonlight. Ég ætla að spila fyrir ykkur splunkunýtt lag frá Kaktusi Einarsinni eftir þetta hér. Hér er Robin og lagið Talk to Me.

Talk to me heiti þessi slagari frá sænsku popstjörninni Robin. Þetta lagar að finna nýri plötu sem hún gaf út fyrr í mánuðinum bara. Sexistensial heitir súplata og algjör smetla súpa. Við ætlum að heyra hér næst nýtt efni frá Kaktusi Einarsinni. Hann ætlar að fara að gefa út nýja plötu í ár, held ég, allavega vona ég að það gerist bara sem fyrst. Hann að vinna að plötunni Factoid Happiness og sendi frá sér fyrsta lagið eða fyrstu smáskífuna af þessari væntanlegu plötu. Og við ætlum að heyra það. Lagið heitir Glycerine, þetta nýtt frá Kaktusi Einarsinni.

Glycerine heitir þetta lag, þetta nýtt frá Kaktusi Einarsinni, hann ætlar að fara að gefa út nýja plötu, ég veit ekki hvenær en vonandi sem fyrst, hún á að heita Factoid Happiness og við fylgjumst það sjálfsögðu vel með hér í Poplandi. Hér næstur Daði Freyr og Hot Damn.

0: fallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
3: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is.
4: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
6: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
7: Það er mjög auðvelt að vera formaður körgast
8: og svo munið þau sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
9: Það eru 15 leikmenn sem fara frá leitanúrið núna og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta er leikmannavertan hjá mörgum af þessum neðri delta liðum.
10: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlæðin á milli var ekkit kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
11: Hann hefði spilunum þetta sér, hann segir hvorki já, né, nei. Þeir eru alltaf að bullandi segist í þessu máli.
6: Sportrásin á léttum nótum með Dotta frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
12: Rás 2.

Þetta er Teitur Magnússon og hans nýjasta lag Gull auga, alltaf gott að heyra smá í Teitur Magnússoni. Þú ert að hlusta Popland hér á Rás 2, klukkan að detta í 3 á þessum föstu degi, tíminn líður. Og við ætlum að fara til Bandaríkjanna, heyra næst í Casey Musgrave sem var að gefa út nýja plötu á dögunum, Middle of Nowhere heitir hún og hér er lagið Dry Spell.

Bryce Bell heiti lagið, þetta er bandaríska country pop prinsessan Kacey Musgraves og lag af nýri plötu frá henni. Aðeins aftur í tíman smá, hér er Mitski, My Love Mine, All Mine.

First Light heiti þetta lag eftir samnefndum James Bond tölvuleik. Þetta er nýtt lag frá Lönu Del Rey sem var fenginn til að gera lag fyrir útgáfu þessa ágæta tölvuleiks. En hér næst Laufey og hennar nýjasta lag

Tímabært heitir þetta lag, þetta þríeykið Björg P. Við förum að sigla inn í þrjúfréttir, klukkan þrjú eru þær eins og venjulega. Svo heldur popland áfram að þeim loknum og það eru Strokes sem eiga lokalagið þennan klukkatíman. Going Shopping heitir.

0: Sko, ég lýsti því sem ég láta gera, póstaði á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Leiðin Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Sex sýningar, listasafn Árnesinga Hveragerði. Sólin og jólin, alla daga, jólagarðurinn. Laugavegur 170 komin í sölum, heklureitur.is. Hertsens dagar, luxus, litir, silki og kasmír hjá Hrafnhildi. Opið, það opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Buxnadagar, Lindin, tískuverslun Selfossi. Michael Kors og Boss, Arbantúr, haldorúsmiður.is, Glerartorgi. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar fá afslátt af jakkafötum, kormokur og skjöldur.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Mengunar frá borvinnu veitna í Skammadal hefur orðið vart í Varmá í Mosfellsbæ. Vinnan var stöðvuð fyrr í vikunni meðan veitur leituðu lausna. Áin gruggug og gráleitt að lit. Mengunin berst úr Skammadal þar sem veitur eru að bora eftir heitu vatni. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri hjá heilbrigðis eftirlitinu, segir að mengunin sé bor svarf sem komist hefur í gegnum mengunarvarnir. Þegar fyrirtækið taldi sig vera búið að bæta mengunarvarnir nægilega, var því leift að hefja borun á ný. Þá kom í ljós að enn barst mengun í Varmá. Veitur fá frest fram á þriðjudag. Sjálfstæðisflokkurinn hefur í dag viðræður við Viðreisn myndun meirihluta í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa af 11 og Viðreisn 1 í kosningunum síðustu helgi. Hilmar Gunnarsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ, segir markmiðið að mynda traustan og málefnalegan meirihluta sem geti hafist handa við að vinna að þeim verkefnum sem framundan séu í bænum. Viðreisn var í meirihluta samstarfi við Framsóknarflokkinn og Samfylkinguna á síðasta kjörtímabili. Sá meirihluti féll í kosningunum. Og meira af meirihluta viðræðum því engar viðræður hafa verið milli oddvita bæjarstjórnarflokkana í Hafnarfirði síðan í gær, þegar tilkynnt var að slitnað hefði upp úr viðræðum Sjálfstæðisflokks og Framsóknar sem á sama tíma átti samtöl við Viðreisn og Samfylkinguna. Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti samfylkingarinnar, segist hafa átt í óformlegum samtölum bæði við oddvita sjálfstæðisflokksins og viðreisnar síðan í gær. Hún segir samstarfið miðflokkin sem fekk einn bæjarfulltrúa kjörinn á laugardaginn ekki koma til greina. Það samagildi framsók sem hafi brugðist trösti sem hafi leikið tveimur skjöldum með því að vera í viðræðum við fleiri en einn flokk. Einn úr áhöfn skemmtiferðaskipsins Hondíusar hefur greinst með handaveirusmit. Hann var í hópi þeirra sem fóru í land á Tenerife 10. maí og þaðan til Hollands þar sem hann hefur verið heima í sóttkví síðan. Hann núna á sjúkrahúsi. Í Hollandi hafa allir sem voru á skipinu verið skimaðir einu sinni í viku og greindist maðurinn í dag. Staðfest eða grunuð smit eru því 12, segir Tedros Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Þrír hafa látið lífið eftir að hafa smitast, sá síðasti annan maí. Yfir 600 manns eru undir eftirliti í 30 ríkjum. Yfirvöld í Hollandi segja enga ástæðu til að óttast að smit breiðist út þar í landi. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.

Lífið sem eitt sem var heitir þetta lag, þetta Helgi Björnsson sem hefur hér síðasta hluta Poplands þennan föstudaginn, klukkan orðin rétt rúmlega þrjú og við verðum saman fram að næstu fréttum sem eru síðdegis fréttir, sagðar klukkan fjögur og við ætlum að hlusta saman á alls konar skemmtilegt efni, nýtt og gamalt í bland íslenskt og erlend og við höldum okkur við íslenskt. Hér eru Þormóður og GTRN saman í lagi sem heitir Manstu.

0: Það opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja. Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag Garðyrkjumanna.
6: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
9: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
10: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
11: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Xpeng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluðu. Xpeng.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Þókalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
5: En kjaraðinu samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta hendur. Það er langt undir þeim mörgum sem að tölunar síðan sína.
6: Það er hellinga lögum eftir sem er ekki á tónleikunum ennþá.
7: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort framhjá þeim og önnur ekki.
8: Og líkur á að sumari verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
1: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

was old. 7 Years heiti þetta lag. Þetta er Lucas Graham og lag sem var löðrandi heitt árið 2016. En það styttist í helgafrí og það er löng helgi framundan, hvítasunnu helgi og það verður nóg að vera hér á Rás 2 helgina. Fasti liðir í helgadagskránni fram og tilbaka, morgunkaffið og helgarútgáfan. Nýr þáttur af Bubba og Böndin, fyrst á fætur, freyvangur, rockland og allt þetta. En á mánudaginn verður líka alls konar spennandi. Einar Örn Jónsson verður með þáttinn á bekknum með Einari Erni og hann fær til sín góða gesti. Þórey Edda Elísdóttir og Birkir Már Sævarsson ætla að kíkja á hann. Júlía Margrét ætla að fylgja hlustendum af stað svo inn í daginn með léttu spjalli og ljúfum tónum og Dotti ætla líka að vera með hlustendum eftir hádegisfréttirnar með þátt sem heitir því ljúfa nafni Vor og Vellíðan. Og svo eftir síðdegisfréttir á mánudaginn ætla nefnilega ég og Nanna Guðrún Sigurðardóttir að kafa ofan í tónlistarári 2016 og það gekk nú á ýmsu. Þetta er mjög svona áhugavert ár og fólk hefur verið að rifja upp já bara hvað það var að gera á þessum tíma og ég ætla að hita upp fyrir þennan fræðilega þátt okkar sem að dagskrá á mánudaginn og spila hér lag sem var heitt árið 2016. Þið munið kannski eftir þessu This Girl.

This Girl heiti þetta lag, þetta er 2016 slagari Cooking on Three Burners og Kung en eins og ég sagði hér áðan þá verður á dagskrá þáttur á mánudaginn kemur sem heitir tónlistarárið 2016 taktur og tíðarandi þar sem ég og Nanna Guðrún Sigurðardóttir við ætlum að kafa ofan í þetta ár og rifja það upp í tónlistar og menningalegu samingi og það nú alveg ástæða fyrir því að fólk hefur verið að nota samfélagsmiðla undanfari til að minnast þessa tíma það einhvern veginn gerðist að fólk á TikTok og Instagram og víðar fór að gera árið 2016 að einhvers konar fagurfræði. Þetta var auðvitað við vorum laus við sko þingsli algrímsins og TikTok var bara í startholunum og samfélagsmiðla eða áhrifavaldar voru ekki farnir að sko mat okkur af auglýsingum og þetta var einhvern veginn, þú veist, internetu var alveg til en það var einhvern veginn öðruvísi bragur yfir þessu og við ætlum að kafa ofan í þetta og í pólitíkina og íþróttirnar og alls konar í þessum þætti á mánudaginn næsta eftir fjögur fréttir, rétt rúmlega fjögur og það voru fullt af stórum og mögnuðum plötum sem kom út þetta ár og ég ætla að spila hér lag af einni þeirra það var síðasta plata Brí Hönnu, hún hefur ekki gefið út plötu síðan í 10 ár og það er platan Andi og hér er lagið Work

0: Verum saman í sumar. Förum í útinni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
2: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
6: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
7: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
8: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavall.
9: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
11: Allt að gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lotto grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
12: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. Stars
14: shine bright above. Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í þrjá.

0: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind. Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
2: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
3: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: Julian Casablancas og Daft Punk saman í þessu lagi Instant Crush. En það hljómsveitin flott sem á plötu vikunar hér á Rás 2, hún var nú gerð upp hér í gær og hún Karolína Einars Maríudóttir sendi frá sér ritaðan dóm sem nú aðgengilegurinn á vefnum okkar rúf.is þar sem hún svona rökstiður sinn dóm og gefur plötunni stjörnur þegar geti nálgast þetta á vefnum okkar. En við ætlum að heyra lag af plötunni 21 hvað hér hljómsveitin flott, ég vil vera skvísa.
1: Plata vikunar
2: Klukkan Hæ, við hljómsveitin flott
3: og við vorum að gefa út soundtrack úr þáttunni 20 hvað sem núna plata vikunar á Rás 2 Ég vil vera skvísa þetta lag númer 4 fjallar þetta eilífa vandamál Íslendinga þegar maður vill lúka en það ekki hægt af því það svo kalt og ég algjör kuldaskræfa og ég hef bara í rauninni breytt mínu fatastíl þannig að ég klæðist buxum ég klæðist fötum sem hylja líkama minn öllum stundum ég vil ekki að fólk viti að ég sé mig líkama
4: Það ekki fyrsta skipti sem hún sagt þetta
3: Svíkinni verið bara í lögum af flíkum
2: Þú ert eiginlega bara a floating head
4: Þú ert föðurlandskvísa Þú ert með sex í föðurland
3: En djóka alltaf föðurlandi og hvet bara Íslendinga til að bara hey, við verðum bara aðlægast þeim aðstæðum og ég hvet fatahönnuði og ég kaupi rosa mikið íslenskri hönnun sem úr öll, þannig að bara fatahönnuðir gera eitthvað hlýtt, þannig að við ákvæmum að gera eitthvað svona cute eitthvað svona drömkent eitthyslag þessa þrá veist, eins og þetta væri bara ég vil veist, finna þann rétta en bara nei, ég vil geta klætt mig í flott föt og ekki fengið blöðrubólgu.
2: Og takið eftir uppáhaldslínan mín í þessu lagi í landi sem byrjar bókstaflega á ís framleiði slött í föt úr flís.
3: Veist þið,
2: ég sé ekki kalt.
3: Ég ber ykkur.
2: Fylgist þið með textanum.
3: Ég vil vera skvísa.

Þetta er þekkt breyta í íslensku samfélagi. Það svolítið erfitt að klæða sig upp fyrir djammið, ætla að fara út á lífið á vetuna þegar það ís jökulkalt og maður þarf að vera bara í fullt af lögum af fötum. Þetta lagið Ég vil vera skvísa af plötu vikunar 20 og eitthvað með hljómsveitinni flott. En aftur til ásins 1985, hér Tears for Fears.

MT Jones kallar hann sig þessi I don't understand heiti þetta lag en ég heiti Lovísa og ég ætla bara að fara að segja þetta gott Popland að lokum komið þessa vikuna ég verð hér næst á mánudaginn með Nönnu Guðrúnu og við ætlum að kafa ofan í tónlistar árið 2016 en við ætlum að enda þennan þátt með Fatboy Slim hér lagið Praise You hafa það gott helgina þangað til næst verið sæl

0: eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
1: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
2: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
3: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og pedi. Mjá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Sportís Outlet, skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
7: Ertu með í ferðalagi suma? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Taktu þátt í afmæliskleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Þrýfðu pallinn núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
10: Ræktaðu fegurðina og kærleikan heima í garðinum, gróðrastuðu mörk, stjörnum gró átján.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
13: Gefðu gleði í sumargjöf, Gló stuðningsfélag.
14: Hún klifrar, kíkir, ruggar, hangir og blæs upp. Skoðaðu IKEA PS 2026 í versluninni og á IKEA.is.
15: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hafin. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.
16: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
17: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
18: Síðasta sýningarhelgi Ragnar Fróða, Veronika Balzerak og Lukas Bjúri aðgangur ókeypis Hafnarborg. Kæru boccia hetjur og ringo drottningar komið að keppa á landsmóti UMFI 50+, í Eyjafirði í júní, skráning á umfi.is. Hádegishlaðborð alla daga skriðu klaustur. Sigrid Korta Veski, haldorúrsmiðu.is, Glerártorgi. Hitastýrði lokar, loftor aftæki. Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúla Tómasar. Brúter, leikföng, kb.is. Veri velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag klukkan 12-13. Fiskispjót, fiskispjót, melabúðin. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf, Kormákur og Skjöldur.
19: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Formaður Læknafélags Íslands gagnrýnir að Tómas Guðbjartsson hafi ekki fengið að bera hönd fyrir höfuð sér fyrir dómi. Hún segir lækna sammála að mál eins og plastbarkamálið megi aldrei endurtaka sig.
20: Hérastómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að ríkið væri bótaskylt vegna stórfelld skálesis Tómasar Guðbjartssonar læknis sem hafi leitt til andláts Andemariams bæjenni. Andemariam fekk ígrættan plastbarka í Svíþjóðari 2011 fyrstur manna fyrir milligöngu Tómasar og lést 3 árum síðar. Dómur hérastóms mjög afdráttarlaus ábyrgð Tómasar á málinu. Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, segir tvennt hafa komið á óvart.
21: Það niðurstaða dómsins að einhver leitt á skjön við plastbarka skýrsluna frá árinu 2017, rannsóna skýrslu Páls Hreinssonar, að því varðar ábyrgð íslenska lækna á því að þessi tiltækni sjúklingur fór í plastbarka aðgerð í Svíþjóð. Rannsóna nefndin, hún komst að þeirri niðurstaða að mistökin hefðu fyrst og fremst átt sér stað í Svíþjóð á Karolinska. Og ábyrðin lægi fyrst af þar. Þannig að þetta svolítið önnur niðurstaða heldur en rannsóknarnefndin komst að. Það annað sem kom okkur svolítið óvart að í þessum dómi þá erum við fjallan með mjög ítalegum hætti ávirðingar á einn nafngreindan lækni og settar fram fullyrðingar hans ábyrð án þess að hann hafi verið kallaður fyrir dóm og hafi fengið tækifært til að tjá sig áður en dómur fjall.
20: Læknar hafa hingað til staðið mjög þjætt við baki á Tómas í þessu máli, nýtur hann enn stuðnings læknafélagsins?
21: Við munum að sjálfsögðu, við erum stéttafélag Tómas að Guðbjörnssonar og hann félagi í læknafélagi, þannig að sem okkar félagi þá munum við þetta stuðjan bara eftir sem við á og með eðlilegum hætti. Og líka svo mikilvægt að því sé haldið til haga bara hversu mikið allir harma að þetta hafa átt sér stað. Og hversu mikilvægt það er að mál sem þetta endurtaki sig ekki.
19: Sagði Steinunn Þórðardóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir talaði við hana. Stjórnarmyndunar viðræður í Danmörku eru í uppnámi eftir að Lars Løkke Rasmussen, formaður miðjuflokksins Moderaterne, neitaði að styðja hægri stjórn undir stjórn Trolls Lund Poulsen, formanns venstri. Hann missir því líklega stjórnarmyndunar umboðið.
22: Poulsen fékk stjórnarmyndunar umboði eftir að ekki hafði gengið hjá Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formanni jafnaðarmanna, að mynda stjórn. Hann hóf formlegar tilraunir til að mynda ríkisstjórn 11. maí og hefur fundað með leiðtogum allra flokka. Íbúar Danmerkur hafa verið án ríkisstjórnar í 58 daga frá því að kosið var til nýrra ríkisstjórnar í lok mars. Í dag dróðst því hann til tíðinda þegar Poulsen og Rasmussen hittist á fundi. Eftir fundin sagði Rasmussen við fjölmiðla að hann geti ekki stutt svo kallega Waff-LAK-stjórn mynda af venstre flokki Poulsen, frjálslyndabandalaginu og íhelsflokknum konservatífi. Með þessari fullyrðingu hans líklegt að Poulsen missi stjórnarmyndarar umboðið. Friðrikur Danakonungur kallar þá formenn allra 12 stjórnmálaflokkana á sinn fund í þriðja skiptið til að veita einhverjum öðrum stjórnarmyndunar umboð. Danska ríkisútvarpið DR telur líklegast að Frederiksen fái það aftur og reyni að mynda stjórn til vinstri og yfir miðju með moderatinni flokki Rasmussen.
19: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu hélt áfram á Alþingi í morgun. Þingfundi var slitið klukkan 3. Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, segir miður að ráðherrar hafi ekki verið viðstaddir umræðana í gær og í dag.
23: Ég tel til dæmis mjög mikilvægt að þeir upplýsi það hvernig þeir ætli að halda hagsmunum Íslands til haga í tilteknum málaflokkum og með hvaða hætti það verði sett fram fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna því að það auðvitað mikilvægt og nauðsynlegt auðvitað fyrir almenning áður en að gengur til atkvæðagreiðslu þetta mál að almenningur viti hverjar samningsforsendur eru í tilteknu málum.
19: Sagði Sigríður Á. Andersen, Sigmar Guðmundsson, þingflokks formaður Viðreisnar, segir umræðinu haldið áfram á þriðjudag. Þá sé stefnt á að greiða atkvæði á miðvikudag. Veður austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í kvöld og dálítil væta í flestum landshlutum, austan 5-13 síðdegis á morgun og fer að rigna á sunnanverðu landinu og einnig norðan til annað kvöld. Fréttalestri lokið.
24: Þetta síðdegis útvarpið
25: á Rás 2.
24: Á Rás 2.
25: Fyrst og fremst.
0: Og það er síðdegisútvarpið sem komið á stað hér á þessum föstu degi 22. maí í dag og það styttist í endalok á þessum vinnudegi eins og það stendur og þá löng helgi framöndan. Það Rúnar Robertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem heilsa á þessum föstu.
1: Það fyrst í útilegu Rúnar, það auðvitað allir að fara í útilegu. Þetta var nú, var ekki við þegar átinn þessa helgi, þetta árið.
0: Já, var það?
1: Eða mættu þrýr.
0: Með minni það.
1: Já, ég held það.
0: Já, ok.
1: En við ætlum að gera ýmislegt í dag. Hvernig verður áhugi á mat, matargerð og ljósmyndum að áhuga verður matarverkefni á netinu? Því svarar Garðar Valur Hallfriðsson, hann tölvunarfræðingur á Egilsstöðum og hann maðurinn á bakvið vefinn matgat.is. Þar sameinar hann uppskriftir, matarpælingar og ljósmyndun og við ætlum að hringja í Garðar og heyra aðeins af þessari sniðu og hugmynd.
0: Já, nákvæmlega. Föstudagsgesturinn grínistinn og allt múlitt maðurinn Sveinn Voge. Hann nýútskrifaður úr leiðsögunámi. Svo hann líka leið til Liverpool að horfa sína menn í loka umferð enska boltans á sunnudaginn. Hann þarf að koma okkur í gíri fyrir þessa fyrstu svona alvöru ferðahelgi ársins.
1: Já, og talandi svona þessa tíð, þá komið tími til að huga pallinum og tréverkinu fyrir sumarið og heima fyrir eða upp í bústaði eða fyrir þau sem eiga svo leið. Svo málarameistarinn Gylfi Már Ágústsson, hann ætlar að koma okkur aðeins inn í það, hvernig við bara berum okkur að. Það á að háþrýsti þó, á að er nóg að spúla, á maður að vera með ykkur verkfæri í þetta, hvað á maður að gera?
0: Mitt, hvað efni hún út á svona? Margir hafa eflaust látið sér dreymi mig að falla í garð en einfallega ekki vitað hvenær eða hvernig á að byrja eða hvernig á að bera sig að. Við erum í voruverkunum. Nú komið íslenskt app sem hugsað til að leiða fólki gegnum garðirkjuna skref fyrir skref, sniðið af íslenskum aðstæðum. Auður í Ottisen og sonarinnar Mörður Móli koma í síðdegisútvarpi í dag til að segja ykkur frá stafrænu garðirkju dagatali sem byggir á ævistarfi Auðar í garðirkju.
1: Einmitt. Og svo það hljómsveitin Korta Samfónía sem heldur útgáfutónleika á þriðjudaginn í Hörpu. Korta Samfónía einstök hljómsveit sem að telur 30-45 meðlimi og sameinar fjölbreyttan hóp tónlistarfólks, faglærðra hljóðfæraleikara, háskólanema og einstaklinga í bata eftir lífsbreytandi áföll. Þau Sigrún Sævarsdóttir Griffiths og Sigtryggur Baldursson ætla að koma til okkar og segja okkur betur frá þessu.
24: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: Já, það var golfið.
1: Já, við ætlum að byrja á þessu golfsprengjana og Íslandi farin að hafa ýmsar neikvæðar afleiðingar. Einar Ling Hjaltason sem rekstrastjóri golfvallarins í Hveragerði. Hann vakti athygli á því í gær að umgengni á golfvellinum þar á bæ. Aðrir hafa nú talað þetta líka að vera svo slæma að honum datt í hug að loka vellinum hreinlega. Flatir eins og gatasikti, glompur órakaður og rusl út allt. Og Einar á línni, hvað sæll og blessaður? Þetta eru náttúrulega ekki gott að heyra.
2: Nei, þetta búið að vera svolítið svona stígandi í þessu. Þetta verið svona gerjast svolítið í nokkur ár. Við erum búin að missa tökinn svolítið á þessu fyrir svolítið síðan. Og svo yndir einhvern veginn, þá vantaði bara nálgun á þetta og ég fekk einhvern veginn bara algjörlega upp í kók því að við vorum búin að vera með opið fyrir félagsmannin í tvær vikur, þá var umhirðan miklu, miklu betri og svo opnum við bara fyrir alla og þá einhvern veginn kemur yfir okkur holskeiflega kilvingum kannski sem ekki skráður í golfklúb og líka þeir sem skráður í golfklúb. Þetta eru bara að blanda af öllu, þú veist, það ekki þetta að benda á einhvern veginn eða neitt svolítið, sko.
1: Nei, bara þú segir sko flatir eins og gatasikti og fyrir þá sem maður þekki ekki golf, þá það puttflötin, það sem maður setur boltan ofan í og þá oft fólk beðið að vera með svona þar til gerða gafla, en kannski þarf að minna, já, það þarf að minna kannski betur á þetta eða hvað?
2: Já, þú getur rétti með það. Ef að koma 200 manns að spila og allir hitta flutina í áætluðum höggafjölda og þá koma 800 gött á nýju hólum, skilur við. Þú veist, þannig að það rosalegt ef að, þú veist, fólk lagar ekki eftir sig af því að þegar boltinn kemur úr hárri flughæð inn á flutina, þá markar hann eftir sig. Ef þú lagar markið, þá tekur það 23 daga að gróa. Ef þú lagar það ekki, þá tekur það 3 vikur að gróa.
1: Já, einmitt.
2: Og við erum alltaf ekkert með einhvern hraðan gróanda hérna oft á sumrin og við erum að reyna að opna snemma á vorin til þess að leifa öllum að spranga svolítið og hlaupum en ég held, ég alltaf gólfkennari líka, PGA gólfkennari og ég held líka við sjálfur hefur með tökinn á þessu vegna þess að við eigum að kenna náttúrulega meira sem klúpur Nú er eins og til dæmis ég heyrði bara, nú fór svaka umræði í gangi á okkur með klúbba í höfuðborginni, þar verið að taka inntökugjald og nýliðin fær ekkert í staðin fyrir inntökugjaldið. Við erum aftur á móti að gefa nýliðanum afslátt í okkar póstnúmeri til þess að fá nýliðun, en við erum að gefa þeim afslátt á árgjaldinu og gefa þeim kennslu til þess að ganga vel öllin okkar.
1: Já.
2: Ég held að klúbbar þurfi líka svolítið að líti eigin barm. Hvað erum við að gera til að ala upp kylfingin? Við getum ekki bara tekið á móti eins og núna eru komnar alls konar frjálsar aðeldir þar sem hún kaupir aðeld fyrir lítinn penning, komin í goldbox, getur skráðið í rástíma, en þú kannt enga umgengni.
1: Einmitt.
2: Svo slóir henni svolítið í hjá mér af því að ég rakst á svona lömmupúða eða strumpa bleið eins og eitt kollegi ykkar neynir fyrir leikar sagði mér öndum daginn á flöt og þá ertu farin að henda bara rusli bara á heilagan stað fyrir gólfurum sko.
1: Já, ég heyrði mitt viðtal við einhvern rekstrarstjóra gólfallar um daginn og sagði þetta væri orðin svona einn aðal vágesturinn það er þessi hérna tóbakspúðar sem að menn sem nota slíkt eða fólk sem nota slíkt heldur bara hreinlega þetta hverfi í náttúruna þegar þú hendur þessu út úr þér.
2: Já, eitthvað það, en það gerir það náttúrulega ekki, þú veist, og svo í rauninni líka þetta að slá torfuför og eins og vellirnir eru svona mjúkir á vorin, að þá eftir að vipa og það kemur sár og þá þarf að leggja aftur í jarðvegin torfufarið, þú veist, og svo var ég að labba hann um daginn, þá var ég að stíga niður torfur sem einhverju aðri hefði verið að slá og ekki stígi niður sem það er að ekki farið úr stað. Þannig að ég einhvern veginn svona, þetta kom svona yfir með svona, þú veist, bara einhvern tímapunktur og þaralendi sendi ég vinni mínum skilabóð á vísið og hann Jakobi og úr var þessi umræða sem betur fer bara og gott að þetta gerist bara í vori.
1: Já.
2: En bara frábært.
1: Já, en þú segir sko þið sem starfsmenn og svona rekstraraðilar, manni dettur í hug bara stórt leiðbeiningaskilti þegar þú kemur að golfvelli, þetta eru reglurnar hér, við skulum verða þær, hvað með það?
2: Við erum með svona.
1: Já.
2: Við erum með svona. GSI gaf líka út bækling fyrir mörgum ári, ég man nú ekki hvað hann heitir, hann var að benda mér á þetta eitt klubbmeðlumur hjá mér áðan. Ég get fundið það hérna augabræði, en GSI gaf út kennslu einhverja leiðbeiningar og fólk þarfir henni líka bara lesa og við aðsér því sem í gangi, það því að það ekki bara hægt að ganga um þetta illa. Og ég ætla aldrei ekki að benda einhvern einn eða annan, við þurfum bara heilt yfir að taka okkur á.
1: Já, svo nefnir við líka í þessu viðtalið sem við lásum að glompunar eru órakaðar, segðu okkur bara rétt í lokin,
2: já.
1: Hvernig eigum við að ganga fá þegar við erum búin að ná að slá boltanum upp úr sandinum?
2: Sko, það er náttúrulega raka og hafa bönkirinn eða glompuna eins og þú komst að henni. Ég er búin að vera farsur í mörg ár og eina af þessu reglum sem við braut hérna að það var það að ég sagði bara fólki, rakiði og gerið eðlilegt yfirborð. Þessi eru orðið svo mikið í þessu sporti. Við eigum ekki að fara þangað, við eigum bara að koma, eða þegar við koma að glompinu, eigum að skilinu eins og við koma að henni. Og ef við erum að taka höggvar, þá þarf að laga höggvari líka, alveg eins og fótsporin eftir okkur.
1: Já, og svona...
2: Og það er bara að labba fest í gegn og í burtu. Já. Og allt í rusli, þú veist, þetta er rosalega sorgleg framganga.
1: Já,
2: og svona... Og mannvirðing við náungan sem að gemur eftir.
1: Já, og rífan á hún að vera alveg ofan í.
2: Hún áður alveg honni og snúa í rauninni að högstefnunni, skaftið að högstefnunni.
1: Mm-hmm. Einmitt það, heyrðu, við skulum bara reyna að nú eru margir golfklúbar meðalans, golfklúbar Reykjavíkur og opna morgun, nú skulum við bara öll sem eitt taka okkur betur á í umgengni bæði á golfvellum og annar staðar, er það ekki?
2: Já, ekki málið, bara takk hérna fyrir að vekja máls á þessu málið.
1: Takk fyrir spjallið, Einar Link Hjaltason, rekstrastjóri á golfvellinum í Hveragerði og þetta gildi væntanlega bara fyrir alla golfvelli landsins.
0: Já, við verðum að ganga bara með.

0: Vestfalia dráttabislin fást í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, sé rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
0: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessi vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
0: Tilboðsverð af völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
3: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
5: Ég bara ekki viss það.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Þar heyri ég þessa rödd í fyrsta sinn. Þetta hljómaði eins og gamall mann, gamall vitring. Það hann við mjög margar raddir, allar jafn tjáningar líka. Þannig að þjónar algjörlega bæði lagi og texta og svona inntaki lagsins. Og hann svara, hver segir ég sé eitthvað á móti Víetnamstríði?
8: Hver eiginlega Bob Dylan? Og hvers vegna hann svona eins og hann Dylan 85 ára, sunnudaginn 24. maí og Guðmundur Andri Thorsson gestur Dylan Rocklands sem alltaf að hlusta á rú.is og í spilaranum.

0: gaman að fylgjast með því líka svona þegar að svona seti bara þar föstudegi í svona langri helgi, ferðahelgi að kíkja þess inn á umferðinu og sjá bara nú hvar, veist, hvers draumurinn liggur en ég meina, þetta í alvörinu, veist fólk að byrja að streyma út úr bænum
1: það er náttúrulega hlýna fyrir austan og norðan
0: já.
1: Kannski fólk eitthvað á leiðinu þangað, ég veit það ekki
0: nei, nákvæmlega, ég sé hérna að 8555 hafa farið í Kjaranesi veginn þar, þjóðu vit
1: já
0: bara í dag
1: en hvort fólk að fara í útilegur húnar ég leið mér eða varst
0: já, nákvæmlega
1: já. Já. Herðu, við rákumst á skemmtilega frásögn í Austurglugganum og þar viðtal við Garðarval Hallfreðsson sem er tölvunarfræðingur og starfa hjá Austurneti hann hefur í nokkur ár haldið út í vef sem heitir matgat.is og þar hérna birtir hann hátegist tilbúð veitingastaða á Fljótsdalshéraði og við, okkur fannst þetta svo frábær hugmynd sérstaklega því að tala sko svona ferðahelgi, kannski fólk eitthvað hérna fara á veitingastæði á þessu svæði en við erum konið sambandi við hann Garða komdu sæll og blessaður
2: Já, komið sæll, bæðu
1: Já, segður okkur nú þessu, þú ert hérna tölunarfræðingur og vinnur við eitthvað allt annað en þetta bara svona gæluverkefni hvernig var þetta til?
2: Já, það stórt spurt þetta hérna Já, þetta eiginlega bara gæluverkefni. Þetta náttúrulega hérna á nafla alheimsins og Eyrstöðum, þá náttúrulega fjöldin allra veitingastöðum. Það sennilega mikil matarmenning hérna hjá okkur á litlu Eyrstöðum. En hérna, þetta var nú þannig að það var hérna nokkuð, við erum nokkuð fyrirtæki sem deilum saman skrifstofu og það var alltaf að vera vetta fyrir sig hvað í matinn í hátteginu og á þessum tíma þá voru veitingastæðir bara yfir lita. Kannski deila þessu á Facebook eða sumir senda út matseðla í einhverjum skjölum á hinn og þessi fyrirtæki. Þannig að ég safnaði þessu bara saman og setti þetta á þennan stað, matgat.is.
0: Já, ég sé að þetta eru nýju veitingastæði sem út með hérna á síðunni.
1: Þannig að það telst nú dalsi gott á þessu svæði, myndi ég segja.
2: Já, allir það ekki. Svona, það virðist alltaf að vera mikil matarmenning hérna á gera þeim.
1: Já, einmitt. En hérna, ertu að, sem sagt, ertu með einhverja svona upplýsingar, eitthvað, já, bara hvort eitthvað sé gott eða ekki eins gott eða holt eða ekki holt eða hvernig það?
0: Matargagrin í gangi?
1: Já.
2: Nei, allir maður vilji nokkuð fara að gera upp á milli staða eða það nokkuð tala að vera gott í þessu eða svona, maður hlutlaus aðili bara og dreifir fagnaðarindu í hátteginu.
1: Já.
0: Og ertu þá með frýtt að borða á öllu stöðum?
2: Já, sko, þetta nú kannski ágætis tækifæra til þess að minna á sig að maður fengið svona frýtt að borða annars þær.
1: Já, einmitt. En hvernig hafa sko veitingahúsin og hérna, þeir sem að þau rekað tekið í þetta?
2: Bara mjög vel.
1: Já.
2: Og hérna, það alveg mikill áhugi að þetta þegar maður hefur nefnt þetta við veitingahúsaeigendur að sumir hafa nefnt hvort að þið gætu svona skráð þetta sjálf og bættin kannski ykkur tilbúðum svona þegar þau detta inn, en þetta yfirleitt bara svona sett inn vikulega og ég alveg opinn fyrir öllu. Þetta hefur bara, eins og ég segi, þetta náttúrulega búin að vera í gangi í nokkur ár og þetta hefur eiginlega, nú lítið breyst, þetta bara með, ég meina, ég held að heimsóknir séu kannski kringum 100 manns á dag, myndi ég giska.
1: Já.
2: Og það nú ágætt að búa ekki fleiri hérna, sko.
0: Þetta nú hendugt fyrir íbúð, þarna þurfi ekki að fara inn á Facebook síður eða heimasíður þessara veitingastaða, veist, einn í einu, heldur sjá þetta alltaf einu stað.
2: Mikið rétt og ég var einmitt að hugsa þegar þú varst að nefna áðan ferða að fólk væri að fara út úr bænum eða á leiðinu austur. Bara með datt í hug bara þegar hún hendir þetta. Maður ætti kannski að skella matgat.is skilti ykkur staðar á veginin í bænum þannig að menn gætu nú svona kíkt á þetta.
0: Já,
1: og ég tala nú ekki að hafa þetta kannski líka á ensku, væri það ekki eitthvað? Þá þú náttúrulega þarftu bara að hætta vinna sem tölvunarfræðingur og fara bara alfarið í þetta.
2: Alfarið í þetta. Það góður punktur, já, ég hafði reyndar ekki hugsa út í það, maður ætti kannski að vippaðu það, sko, það nú ekki flókið, sko.
0: Nei, en svo náttúrulega líka að færa út kvíðna, sko, að bæta við öðrum sveitarfélögum eða öðrum bæjum hérna í kring og svo þetta við komum við landið allt undir, það sem þetta að fara bara og setja bara í póstnúmerið þitt og sérðu.
2: Sigra heiminn, já, það er reynda verið nefnt við mér, reynda, það var hérna, einn kollegi minn, hann hérna á Akureyri, hann var að spyrja mig akkur þetta væri ekki til á Akureyri, en það kannski bara tækifæri. Hafa þetta fyrir norðan líka
0: Absolutt sko
1: En hverju myndir þú þá svara því ef einhver hefði nú áhuga á að gera þetta annars staðar á landinu að, þetta náttúrulega enga leyfi hjá þér
2: Já Engalegi, já, já, menn þetta er ágætt sumið, ég, sko, ég myndi svaraði bara, ég opin fyrir öllum, alveg klárlega, og þetta væri bara skemmtilegt verkefni að bæta við fleiri póstnúmerum eins og þú sagðir.
0: Já.
1: En myndirðu segja, sko, að því þú, hérna, ert með á þessu svæði, ég meni eins og Rúna nefndi, þetta nú bara svona, bara þokkalega gott úrval af því maður hefur svona oft heyrt að sé nú bara hægt að fá hamborgara gamla góða hamborgaran og frönskunnar og pulsuna eða eitthvað, en það er ekki um það að ræða þarna
2: alls ekki, og það er meiri að svona hef ég að það var heyrt það er verið að fara að bæta við öðru veitingastað bara núna í sumar og það er, eins og ég segi, þetta er bara það er mikill straumur náttúrulega fólki í gegn, það er náttúrulega bæði ferjan á alveg strauma fólki og það er mikið ferðamannaströmming á austur, þannig að já, það er hvort sem það er tengt túristum eða annað, er líklega að hérna, það er mikil matarmenning hérna og mikið að veitingastöðum, þannig að já það er, sumir eru ekki með endilega með hátægistilbúð, þannig að það kannski ekki endilega heima þarna, það eru vissulega fleiri veitingastæðir sko, það eru kannski með bara svona hótelin og annað
0: Já. Nákvæmlega, en er nú að þú ert nú fyrir austan og hérna er komið sumar hjá okkur þegar fá alltaf besta sumarið, er það komið?
1: Já, langt best fyrir austan
2: Já, ég meina, come on, þetta er náttúrulega hér er alltaf besta verið ég er nú samt ekki aðeins að horf út úr gluggan akkurat núna en já
1: Er svona súldarlegt einhvern veginn?
2: Já, það er svolítið þannig
1: já.
2: En það er svona gaman laust þá er hérna alltaf ef maður er að spjalla við ykkur á akkurir þá er alltaf besta verið hérna.
0: Já, er það ekki? Það er bara er sagt, bara, það er alveg saman hvernig viðrar.
2: Það er bara sjálfgefið.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já. Frábært, þegar við hvetjum fólk að kíkja inn á síðunaðina, matgat.is og eins og ég segi, allar ábendingar og svona, en þetta er algjörlega frábært framtak og við líka bara hvetjum fólk allstaðar að landinu að gera þetta á sínum stað, er það ekki?
2: Endilega, þetta er bara... Góð hugmynd, á heima allstaðar.
0: Þú gerir þetta út eins og þeir gera þetta hjá McDonalds, þeir selja leyfi, sérleyfi, gerir það, selja sérleyfi og bæir við annað.
1: Já.
2: Þetta verður þá allavega ekki góðgerastar sem er áfram, þannig að kannski verður eitthvað business úr þessu.
0: Já,
2: kannski.
1: Einmitt það. Bestu kveðjur, Austur Garðar Valur Hallfriðsson og bara hvetjum alla, matgat.is, frábær vefur, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
1: Já, bless, bless.
0: Já, og hér Ívar Klásson komin að staða Dreamer og svo að fösta skesturinn á eftir. Nú reyndar að gáti við þess áður en Sveinn Vogi er að koma sér fyrir. Hann er einn af þessum restur skemmtilegu.
1: Sveinn Vogi leiðsögumaður.
0: Já.

0: Húsgagnadagar í Jysk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
1: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Stars
2: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
5: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
6: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
7: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
8: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta er nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, en áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
9: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusaman. Stanslaus stuð.
10: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
11: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling. Stilling.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar. Sport24.is
3: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Margir, Guskus, í höllinni 30. mai, miðar á moment.is
4: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚF.

0: Veðurhorfur næsta sólarhringin.
1: Láma gáti veðurs og kíkja já, það,
2: Þurfum við að gera það, ekki best fyrir austan? Vorum við ekki að fá að vita
1: það? Vorum að tala við eiginstæðu, það einmitt alltaf best fyrir austan en hugleika veðurfræðings núna að það fyrirstu hæð yfir meginlandi Evrópu sem veldur sólrík og hlýju veðri í þeim heimsluta okkur kemur það ekki til
2: Nei.
1: Suðuróta Grænlands víðat mikið lægð sem hreyfist lítið þessi staða veðrakerfuna virðist í grófum dráttum ætla að vera ríkjandi fram í næstu viku það þýðir að yfir Íslandi berast úrkomusvæði reglulega sem ferast frá suðri til norðurs við þekkjum þau nú þegar þetta skrifað segir hérna veðurfræðingur að eitt úrkomusvæði á leiðir yfir landið en úrkoman í því ekki mikil að magni til flestir landshlutar ættu þó að fá dálitla vætu í kvöld og nótt það gott fyrir gróðurinn fyrir hádegi á morgun geti sést aðeins til sólar á norðurhelmingi landsins en búast má við smá skúrum sunnanlands gera má ráð fyrir að efnismikið regnsvæði taki land á sunnanverðu landinu seinnipartinn og það færi síðan einnig yfir norðurhluta landsins annað kvöld á sunnudag og mánudag tekur síðan við skúraveður víða um land en austfyrir rétt að sleppa mestu við skúrina
2: sko, hann hafði rétt fyrir sér hérna þetta lítur svona út þetta blessaða veður okkar við kannski að því við fengum svo gott veður hérna minnstu kosti stórhluti landsins að þá eru allir svo bjartsýnir en við bara Siggi Stormur sagði okkur þetta yrði yfir meðalagi gott sumar trúum því bara
1: hérna aðeins inn á vegagerðarinnar vegna við alls á brúnni yfir Jökuls og fjöllum það voru tíum hérna lokanir á brúnni á virkudögum milli 27. maí og 16. júní eða bara meðan að framkvæmdinn stendur þar að segja hvort þetta styttri eða lengri opið verður fyrir umferðarbrúnni á ákveðnu tími fylgist með þessu inn á umferðin.is og þar eru allar upplýsingar nú, og svo náttúrulega Hvalfjarðargöngin og hvernig verður þau nú lokuð núna helgina svona ferðahelgi en það unnið frá sunnudegi til föstudags, þannig að göngin verður lokuð frá hálf tíu fyrir gjöðu til sex frá sunnudagskvöldu til föstudagsmótna þannig að þetta mann vantarlega taka gildið núna á sunnudagskvöldi
2: Lýsingin er verður alveg stórkostleg eftir þetta, skilst mér
1: Besta lýsingin
2: í bænum Herðu, við ætlum að tala við mann sem heitir Sveinn Vogi, hann nýútskrifaður hérna leiðsögumaður við ætlum að spyrja um alls konar hluti á staði á landinu og vita hvort hann viti hvað
1: Já, þú fórst í það að finna prófið
2: Já,
1: svona gömul próf
2: Hann veit ekki, hann byrjar að svitna en eftir smástund

0: Jæja, þá komum við að krossaspurningum í leiðsöguprófi eða sendi prófi fyrir leiðsögumanninn og Sveinn Vogur er komin hingað til okkar sem svona föstudagsgestur, velkomin
1: Takk fyrir
0: Þú varst að koma úr slíku námi, varst að útskrifa sem leiðsögumann, eða ekki?
1: Já, ég skipti niður í júni en ég búið með þetta nám og það alveg frábært
0: Og hverju fórst í þetta?
1: Ég hafði raunverið bara sko lengi langað að fara og verið hérna sko forvitur land og þjóð og svoleiðis. Og svo tók ég nú bara þá ákvörðun á síðast ári, búin að vera í ákvörðun verkefni lengi og fannst það ekki gaman og ekki eins og ég vildi hafa það og ákvörða að stökkva til. Sko. Og ég náttúrulega verið í því að hitta fólk að hafa gaman og hérna, fræða á eitthvað, þannig veist, í bjórskóla og húmavirkjara þetta út og svo bara ákvæði ég að fara í þetta í háskólan og sé ekki eftir því þetta alveg frábært sko.
2: Já, en þetta ekki, þetta hörku erfitt
1: Þetta ekki eitthvað sem þú tekur bara með vinstri sko,
2: Nei.
1: Og allavega í EHI, það ekki kannski annars það en það þetta er talsverða kröfur og þú þarft að vinna fyrir þessu,
2: Já.
1: En það líka skila sér, þetta er mjög flott nám og alþjóðlega vottað og hérna, maður fær óbærslega góðan grunn
2: Já.
1: Á bara á, þetta svona þess svo bara Ísland 101 sko
0: Já.
1: Og svo erum við bara líka með fólk hana í þessu námi sem kannski ekki endilega að fara beint út í það að verða full time guides eru bara að vilja fá þessa þekkingu og kannski uttaka eitthvað en þannig að hérna, þetta vinsælt og skemmtilegt
2: Já.
0: Og mæli með þessu námi
1: Mér setja frábært sko
0: Já. Og lærðu þér náttúrulega þá að meta Ísland bara på nýtt
1: Já, þetta svona pínu eins og kannski eins og þegar maður var gutt í heimu í eigum og það sem maður ennátt pínu hugulegt, sko. Og svo var maður að vinna á herjóli, hérna, títur, taka spottan með honum frænda mínum og þar voru túristar, þetta ná, back in the day, sko, við erum að tala 91 og þarna voru þeir, sko, náttúrulega hlaupandi fram og tilbaka, náttúrulega út meistaklett og heimaklett öðru megin og rjúkandi raun hinu megin og það bara, bring the camera, come on, og þá, veist, og maður var hann að taka hann í spottan og bara, heyrðu, já, það er líklegast eitthvað hérna, bara.
0: Já,
1: svo maður fyrir að sjá þetta með augum annara, sko.
0: Já.
1: Og ég fekk líka þessa tilfinningu náttúrulega Og þá fekk maður svona innsýn það hvað fólki finnst okkur. Og svo bara þetta, að fara í svona nám og hérna, ferðast landið og sjá það með nýjum augum. Eginn svo óbúðslega fallegt land.
0: Já.
2: Já, en þurfum við ekki það, sko, sem leiðsögumaður, það fullt af fólki sem kemur enga sem er búið að kynna sér þetta allt og maður þarf að vera með þetta svolítið mikið á hreinu. Maður þarf að vera búin að undirbúa sem maður getur ekki fara að lagt að stað.
1: Bæði og, sko, að menna, sko, hérna, það náttúrulega engin sem getur kannski munað allar hérna staðarindir 1, 2, 3. Þetta er aðalega að taka hver við erum og náttúruna og söguna og setja því samhengi og túlka og svona setja því sögulegt samhengi og tengja við nútíman. Þannig að það mjög auðvelt að taka landafræði og jærfræði og sögu og telja upp ykkur ártöl og það ekki rosalega gaman. En á sama tíma náttúrulega auðvitað breytt þannig staðana. Það eru allir með síman á sér og það allir, þú veist að það Wi-Fi í rútunni. Þannig að þú kemst ekki upp með það að vera með eitthvað bull.
2: Sko. Nei.
0: Nei.
1: En það ég hef hortað á þannig. Að svo njög sögunar eru svo geggið að hvort þið er, sko. Mm.
0: Já, svo maður heyrt af hérna, þegar það er ákveðin, sko, úst, þjóð, ég hef heyrt af þannig, að ákveðin, úst, að þjóður eru mismunandi bara að hafa, við erum öðru sér heldur en Danir og allavegna. Ég heyrði mynd af því að þetta fara með til dæmis... Austanda búa, kínverja til dæmis og út að fara á áfangastæðin þá sofa þær að leiðina og skoða áfangastæðin það er engan áhuga að skoða það sem að ber fyrir augum og meðan að við erum heyrt svoleiðsögur það sé svona mismæði milli
1: þjóða Já, þegar ég var hjá Íslandstofu þá fengum við nú einhverslega kynningu einmitt á svona með, hérna, með kínverska ferðamenn og þeir voru upptæknir að því að svona tikka af listan sko.
0: Já
1: Og, veist, fara, já, ég var hér og hérna taka það, sko. Það var svona mesta dræfið, sko. Og svo ertu með aðra þjóðir sem eru alltaf rísi og vilja hérna upplifa allt sem er spurja mjög mikið.
0: Já, já.
1: En við erum stundum að setja eitthvað svona stereotýpur á þjóðir.
0: Jú.
1: Og, en, hérna, og það er alveg eitthvað til í þeim eitthvað, en samt er fólk bara óbærslega mismunandi. Og til með þess að við erum að fá mikið að bandargerðunum hingað. Og þeir eru ekki, held ég, svo mynd sem við höfum á Bandaríkjunum, kannski með einhvernig staðan eða núna. Þetta er þannig fólk sem kemur inga. Ég hef hitt kennara hópa, sko, verið með svona einhvern svona stóri tel fyrir þau og þetta er bara, þetta er dásanlegt fólk, sko.
0: Já.
1: Mjög frólögt fólk.
2: En getur ekki blanda saman, Sveinn, sko, þú búin að vinna, eins og nefndi sjálfur, sko, bjórskólin, húmorin, leiðsögumaður, er þetta ekki allt svona svolítið tengt?
1: Þetta hangir allt saman mikið saman, sko.
2: Já,
1: já, já, loka verkefni minni vitt, hérna, minni líka, hérna, snúast aldrei með það sko.
2: Já.
1: En hérna en jú það hjálpar allt saman. Og ég held að líka það sem að því að núna að það að vera leiðsögumaður á Íslandi sko það ekki lögvenda starf og þegar þessi túrismi náttúrulega stækka rosa hratt þannig að við, veist, það var ekki bara nóg íslendingum í þessu við erlendis þetta lögvendað og þú verður að hafa lokal sem sagt mannesku til þess að vera gæt og fyrir nám og lengra nám heldur en hér
2: Já.
1: Og maður finnur það bara þessa tengingu sko að þú ef þú ert hérna þú íslendingur og þú ert gæt og þú ferð með fólk Suðurland og þú þarna var ég með afa og ömmu í sveitinni og hérna gisti ég hérna á Þingvöllum í útilegu og það þetta sem svo fallegt við sko við leiksvörðuna að þú gerir hana persónulega og tengir.
2: Já.
1: Það það sem fólk vill heyra sko.
2: Já. Nákvæmlega.
1: Það ekki bara það að eitthvað fjallsi eitthvað exakt sko.
2: Nei.
0: Nei. En það nú komið að þessu, það sem að þessi spurningu.
1: Já.
0: Og hérna það bara þannig og spurningin sem gerðugreindin kom með fyrir mig beint úr bóklegum hlutunum.
1: Mm-hmm.
0: Hver hæsti foss Íslands?
1: Hófoss.
0: Nei,
1: ekki sem gerðu reyndri.
0: Ég veit það ekki, ekki sem gerðu reyndri.
1: Nei, va.
0: Ha.
2: Já.
1: Ég kenni fram hjá hann dag.
0: Já, það?
1: Já.
0: Manst bara ekki hvað hann heitir?
1: Nei, ekki að krona.
0: Einmitt, hann heitir Morsárfoss.
1: Vituðu
0: hvað það
1: Nei.
0: Nei, ég treysti ekki gerðugreindin hefðu, sko.
2: Háufoss er nú pottit í topp 3.
0: Það er fjóti bara að vera, sko.
2: Já.
0: En nú til að googla þetta bara, hann að sagði, sko, veist, Morsárfoss, hann eða Morsárfossar, já, þeir fallunna klettabelti innst hjá Morsárjökli, sem í Vatnajökuls þjóðgarði, og komu fyrst í ljós árið 2007 eftir bránum samnend Jökuls. Mælingar sínum að eitt fossan 227 metrar á hæð, sem er 30 metrum hærra en glímur, sem áður taldið hæsti foss landsins. Þannig að gerðugreindin ekki vitlega sann þetta.
2: Já. En Rúna, mér það mjög erfið spurning hjá þér.
0: Já.
2: Getur komið eina léttari?
0: Nei.
2: Ég... Þegar hann var að útskrifast.
1: Voru vikingarnir með horn?
0: Nei, en þeir voru með hjálma. Fættist ekki með hótt.
2: Herði, við náðum, því rétt á þú hérna ert að leggja af landibrott á ákveðin fótboltaleik.
1: Já, núna lokaumferðin. Ég held að segja alveg hellingur á Íslendingum úti og hérna...
0: Já, lokaumferðin í enska.
1: Já, í enska boltanum, já.
0: Já.
1: Og hvernig sem gengur hjá okkur púlurum að það, þá mætum við hérna nokkrið vinirnir á hverju ári á lokaleikin og svona höldum upp á að sitjónum þessi búið stundum erum að fagna meira heldur en
0: Já, það lítið, já
1: Það ekki eins mikið stemming núna á síðast
0: Nei.
1: En maður manns gaman og þetta dásamli borg og hérna, hvernig sem okkur gengur sko
2: Já, er leikurinn á morgun eða sunda?
1: Hann á sundan, allir líkið á sama tíma
2: já.
1: Og sem staðan núna þá voru við ekki eins og alveg öryggir
0: Það eru meitt stig fyrir meistradeildina
1: Já, og hérna
0: Leifubúl, var að segja?
1: Já, fyrir þetta eftir hvernig annað spilast sko
0: já.
1: En hérna, en þetta ætti nú að hafast
0: Það vona það við, sem erum stuðningsmenn.
1: Já.
0: Já, já. En það aðdeglisfrætti þessa deild, sko, með Arsenal orður meistari, sem sendið þeim bestu kveður, stuðningsmennum Arsenal. Tottenham geta fallið. Það er eitthvað sem ég bjóst ekki við að
1: hefra. Nei, það er eitthvað, það er mjög sérst að ég og góða félagi sem eru Tottenhamenn og hérna, það er ekki alveg það sem maður vill sjá.
0: Nei.
1: Merkir. Þetta var alltaf verið eitthvað svona líðum sem eru bara fundist skemmtilega sko.
0: Já, já.
1: Þannig hefur eitthvað klikað, pínum.
0: Já, nákvæmlega. En hvað gerir menn í Liverpool, með hverju mælur?
1: Já.
0: Man ekki mæta tveim tími fyrir leik, þremur tími fyrir leik?
1: Já, við erum með, ég með miða þetta á smiða og þau erum í hérna nýju stúkunni hérna, og við sem sagt mætum hérna vel tímalega og þá erum við með á eða svona matur með og svona.
0: Já.
1: Þannig að hérna, allur dagurinn það bara fer í þetta sko.
2: Já, og hvað eru þeir að bjóða upp á svona fótboltaleikjum?
1: Það eru, þessar stúkur eru mjög mismunandi. Það alveg frá því að vera á Wine and Dine sem eru svona sem alveg prófað.
0: Shepherd's Pie.
1: Já, en svo ertu með, eins og hérna í stúkunni okkar, hérna, þá erum við með svona street food og það er kannski 4, 5, 6 réttir og eftir réttir og slúlega svo. Og svo kemur ykkur gamall búlari og heldur ræður og eitthvað og bar og fjör og, þú veist, rein closet manager.
2: Já, já.
1: Já, þannig að þetta er voða næ, sko. Þannig að hérna, eins og segi, við förum hérna strókarnir saman og alltaf á þennan leik og svo nýtum við meðan okkar svona öðru kvoru.
0: Já.
1: Og svo erum við með bara vinn og vandamenn, eins og þeir rúna minn.
0: Já. Já.
1: Svo þið geta fengið meða hjá okkur.
0: Já.
1: Og húliðu, já.
0: Emil. Þeir eru góðu stað í svo nýju stúku.
1: Já, við erum hérna í nýju, sem sagt, nýju stúkunni.
0: Sér aftar hann á markið.
1: Já, og hérna, og með svona... aðeins til hliðar, með gott útsinni yfir
0: allt
1: saman.
0: Já, þetta er náttúrulega algjörljónagrifja, maður er alveg hún í vellinum.
1: Já, já, og menn, þú svo bara að stemmingin að hann fyllt alltaf.
2: Ég á þetta eftir.
0: Já, hefur aldrei að fara á leiki
2: einska? Nei.
1: Nei. Já, kemur bara með okkur.
2: Já, ég kemur. Já, já, já. Rúna mín, það já, er bara þannig.
0: Já, nákvæmlega.
2: Þú komst með svo erfiða spurningu
0: fyrir
2: að þú farið ekki að koma með.
0: Hvað árgaus Eyjafjallajökull síðast?
1: Það var 2010. Og
0: það var lagið í fyrsta.
1: Nei, og það var breytt öllu líka. Það var, það var upphafið á öllu og hérna og þá var það sem Inspire by Iceland verkefnið og Íslandsstofa að fyrra stað.
0: Já.
1: Og hérna var láta fólk vita því að, hérna það var allt í lagi að kominga og maður fekk að taka þátt í, því verkefni sem var frábært.
2: Já.
1: Og svo bara hélt svo langkynning áfram og hérna hún náði nú ágætis árangri það var hérna smá og fjör
0: já, já.
1: Og svo bara eins og þú veist fólk getur aldrei gaman að diskutera að ferða þjónustu og, stundum svona í neikvæðni og, árferðið kemur og fer og, það er dýrt núna og svo frá með þess en svona fyrir okkur sem sko erum að upplifa það hvað fólki finnst landið og bara að vera á Íslandi og sjá þetta staði við erum með svo óbáslega mikið og fallegt og gott land í höndunum sko að það getur vel verið að segja alls konar flugverð farið upp á niður eða hvað það en við erum bara með gullkistu hérna
2: Já.
1: Við þurfum bara að fara vel með hana við þurfum að passa okkur og hérna ekki alveg ganga yfir hana
0: Nei, við stildi ekki að mættu kannski heimsækina meira
1: Ég, ef það eitt af því sem lærðið, þá það held ég að, já, ég eigum að gera meira því. Og jafnvel gera það í hóp saman, sko.
0: Já,
1: saman gaman.
0: Já, nokkalega. Frábært, þú varst að útskrifa sem leysum
2: að... Ég var einn að gíta nögl, eða þú skildir nú alltaf að spila
0: já, fyrir. Já, mest ráfsvöldu.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ráfsvöldu. Já, eitt gott hérna í verklega hlutana sé ég þetta í náminu. Það er hérna að tímasetningina, tímasetta upplýsingar svo að passi við þessi svirt út úr gluggan. Það finnst mér því betra sem ég sé. En ég haldi að það veri svona auðvitað.
2: Já.
0: En ekki hérna áðan, þá sáum við
1: að
0: meika reikana.
1: Já, nákvæmlega.
0: Sveit Vói, takk fyrir komuna.
1: Takk hérna, gaman að koma. Góð helgi.
2: Góð helgi.

0: Sumarið er komið, garplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Glæn í sending frá Jerry Weber, Laxdalski Polti. Hvítasunnudagur, hátíðarmessa klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármála umsjón KPMG. Opilaugardaga, það er opilaugardaga 12-16, bílabúð Benna. Fiskur og franskar, melabúðin.
1: Markmið okkar er skýrt, að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Nýtt risa Báhás afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
7: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
8: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
9: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB Varahlutir og AB.is.
10: AB Varahlutir.
11: Sportis Outlet, Skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
12: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
13: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Formaður Læknafélags Íslands gagnrýnir að Tómas Guðbjartsson hafi ekki fengið að bera hönd fyrir höfuð sér fyrir dómi. Hérastómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að ríkið væri bótaskylt vegna stórfells gáleysis Tómasar sem hafi leitt til andláts Andi Mariam Speyjeni. Andi Mariam fekk ígrætan plastbarka í Svíþjóð árið 2011, fyrstur manna, fyrir milligöngu Tómasar og lést 3 árum síðar. Læknar hafa staðið þétt við bakið á Tómasi síðan málið kom upp. Steinun Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands.
15: Við erum stéttafélag Tómasar Guðbjörnssonar og hann félagi í Læknafélaginu. Þannig að sem okkar félagi þá munum við þetta stuðjan bara eftir sem við á og með eðlilegum hætti. Og líka svo mikilvægt að því sem haldið til haga bara hversu mikið allir harma að þetta hafa átt sér stað og hversu mikilvægt það er að mál sem þetta endurtaki sig ekki.
14: Sagði Steinun Þórðardóttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, fundaði einslega með oddvitum Miðflokksins, Viðreisnar og Framsóknar í dag þar sem möguleg myndun meirihluta var rædd. Öllum fundunum lokið en oddvitarnir vildu ekki veita viðtöl að þeim loknum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Hildur ekki boðað fulltrúa sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn til fundar en að öllum líkindum dregur til tíðinda formlegar meirihluta viðræður helgina. Vísindamenn við Oxford-háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum við að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það gæti verið tilbúið fyrir klíniskar rannsóknir innan 2-3 mánaða.
16: Ebólufaraldur breyttist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Úganda. 5 afbrigði eru til af ebólu en 3 þeirra hafa valdið faraldrum, ebóluveira, sútanveira og búndibútsjóveira. Faraldurinn sem í gangi núna vegna búndibútsjóveiru. sem hefur ekki sést í rúman áratug. Hvorki eru til lyf né bóluefni gegn afbreiðinu og dánartíðni þess 30-50%. Bóluefni sem vísindamenn við Oxford Háskóla eru að þróa á enn eftir að fara í gegnum rannsóknir á dýrum og fólki og fyrir en það gert ekki öruggt að það virki. Vísindamenn vinna eins hratt og þeir geta að þróun bóluefnisins ef faraldurinn skildi breiðast frekar út. Bóluefnið þróað með sömu tækni og bóluefnin við COVID-19.
14: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6 og við minnum á fréttavefin okkar rúf.is.
17: Þetta er síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
17: Á Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
19: Var Rúna Robertson og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem er með fram að kvöldfréttum klukkan 6 sem sitni í hálfleikurinn í síðdegis útvarpinu.
20: Já, við ætlum að heyra hérna eftir af appi sem að hjálpar fólki að fara í gegnum garðirkjuna skref fyrir skref.
19: Já.
20: Það að segja fyrir þá sem ekki með mjög græna fingur, þetta svona til að hjálpa okkur. Og þetta sniðað í íslenskum aðstæðum, Auður Ottesen garðirkjufræðingur sem að er nú bara já, hún er hókinar reynslu í þessum málum og nú er það sonur hennar, Mörður Móli sem er búin að hjálpa henni, það sem er að hérna safna fyrir þessu á Karolínu Fund þessu appi og við ætlum að heyra meira þessu nættir
19: Nákvæmlega, og ekki nú með það heldur við verðum á menningalegu nótum líka í lokþáttar en hljóðustinn Korta Samfónía heldur útgáfa tónleika á þriðjudaginn í Hörpu, en þetta svolítið einstök hljómsveit, þarna 30-45 meðlimir og sameina fjölbreyttan hóp tónlistafólks, bæði faglæðra lærðra háskólanema og svo einstaklinga í bata eftir lífsbreytandi áföll og þau Sigrún Sæfarsdóttir Griffiths sem að fer fyrir þessu öllu saman og Sigtryggur Baldursson sem með í ár koma til okkar í lok þáttar og við erum að heyra brot hvernig þetta hljómar hjá þeim þannig að það bara fjör
20: Spennandi
17: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rás 2
19: Nú komandi mér til að huga að pallinum og trefirkinu fyrir sumarið og þá fáum við til okkar náttúrulega bara snilling og mann sem veit allt máli málarmeistarinn Giljum var Ágústsson sem mættur sælublessaður.
21: Já, sælublessu.
19: Þú ert bara í þessu, eðlilega og hérna allan daga og nú er tíminn til að fara að huga þessu, að taka pallinn og ef hann lítið illa út, hvað á maður að gera fyrst?
21: Nú akkurat tíminn nú spáð rigningu framöndan og þá akkurat tíminn til að fara að þrífa pallinn
19: Já.
21: Hún losa fytu og reyk og önnur óhreinindi sem á pallinum.
20: Já. Hvernig gerir maður það?
21: Í flestu tilfellum nota viðarskóli til dæmis, þess að hreinsa gráma og svoleiðis og létt háfessi sprauta.
20: Já, létt ymmit. Það verður að passa sig að fara ekki alveg með...
21: Ég fara ekki of nálægt, þá ífur upp viðinn og getur skemmt viðinn.
20: Já.
21: Við þurfum að passa það að vera svolítið frá og reyna að fara þá bara frekar oftar yfir flötin heldur en að reyna að vera nálægt og skemman.
20: Já, einmitt.
21: Það ekki gott að rífa upp flötin.
20: Já, en þegar út búin að setja þennan þetta hreinsiefni á, áttu þú að vera með bara með vatni eða áttu ekki að skrúpa eða?
21: Það ágætt að vera með ef að pallurinn illa farinn í mikið grámaður og mikið skítur að vera með svona grófan skrúp, svona skúringaskrúp.
20: Já.
21: Nota efni til að setja það á. Láta það standa á í 20 mínútur hálftíma, má aldrei þorna. Þannig að annan hvort að bleita að fínt að gera þetta núna með næsma á rigning.
20: Já.
21: Og svo bara háþvist ég þó vel yfir þetta og það kannski þarf að gera þetta einu svona tvisvar fyrir eftir bara hvað ballunin illa farin.
20: Já, einmitt.
19: Og tekur þá viðurinn alveg við bara nýri málingu við að...
21: Já, þá er bara að opna viðurinn og taka raun og svolítið mikið úr honum. Svo náttúrulega til annað efni þú vilt til dæmis fara að skiptum lit.
19: Já.
21: Sem að tekur náttúrulega allan litin úr pallinum.
19: Já.
21: Og það er náttúrulega aðeins meiri vinna. En það er alveg hægt.
19: Já.
21: Og svo náttúrulega eru parkettslípara líka komni með vélar til að slípa alla palla.
19: Já.
21: Þá byrjar bara núlpunkti.
19: Já, en ég meina að komast inn í rauðvarnar og annars slíti, þetta ekkert vandamála?
21: Nei, þetta ekkert vandamála. Þeir taka náttúrulega bara onaf,
19: Já.
21: Sem það sést náttúrulega mest af,
19: Já.
21: En svo náttúrulega bara þurfi berða á pallinu, þá náttúrulega nótur bara góðan pensil til þess að ná hliðunum.
19: Sulla á þetta.
21: Sulla, það má kannski ekki alveg sulla á þetta. Pallinu þarf að taka við efninu.
20: Já.
21: Annars myndar bara pollar og þá fyrir þetta flagna. Já, það ekki já. Sem við viljum. Við þurfum að bera þetta svolítið vel á.
20: Já, ég var að mynda að tala við eina konu hérna, samstarfskonu mín í dag. Hún með einhvern veginn þannig að henni fannst hún þurfa að vera með háþrýsti til að ná að það myndi flagna af. Af því að, og þá höfum við væntanlega verið með svona eins og málingu á pallinu.
21: Já, þá höfum við kannski líka sett og mikið af pallolíu.
20: Já.
21: Og svo það líka passa að út náttúrulega búin að gera þetta skref núna í þetta sumari og þeir langar að setja á næsta sumar til dæmis. Að setja ekki alltaf litin á til þá dekkir bara endalaust pallinn.
20: Já.
21: Það til dæmis bara kannski nóg að fara bara með glæru yfir pallinn til þess að viðhalda glansinnum eða lúkkin á honum til þess að bara fríska hann upp.
20: Já.
21: Það þarf líka að passa því að þessu margir sem koma bara að fá þennan lit en það sem búin að mála hann 20 sinnum og hann bara dökkur og fólk bara hvað á ég að gera?
20: Já.
21: Þá þarf kannski pallahreinsurinn eða láta slípa hann bara.
20: Já, en hvað hérna, hvað á að bera ofta á palli? Hvað er svona, hverju mælið með?
21: Já, það þarf að, ég, persónulega, ég gera það mér, ég skoða hann hverju ári. En það þarf ekkert.
20: Nei.
21: 23 ár allt í lagi. Það fyrir líka bara eftir álæginu á pallinum.
20: Já, en gólfið og veggir, er þetta sama?
21: Nei, gólfið náttúrulega verið fyrir miklu meira álægi heldur en pallinum. Já. Það sem sagt veggirni sjálfur.
20: Já.
21: Og alltaf sólin, snjórin, vatnið leggst allt á pallin og liggur kannski svolítið lengi.
20: Já.
21: Þannig að það bara skoða það. Ég skoðaði pallin daginn sem var hátt í 40 ára gammal, hann bara á hann í maí og í ágúst og hann var eins og nýr.
20: Já, einmitt.
21: En hann vildi bara hafa þetta svona.
20: Já, já,
21: hann þurfti ekki að gera það, hann viðkomandi vildi bara hafa þetta svona og hann var bara fallegur. Sko.
20: Já.
21: Og þetta bara passa sig líka, við erum þar að taka við þessu, svo kannski... eftir svona 3-4 ár er bara viðurum, hann þarf bara olíu.
20: Já.
21: Hann þarf bara viðhald. Mm-hmm. Það bara létt smúlan og setja palla olíu á hann.
20: Já. Einhvern tímann var voða sniðut að skúra pallin með olíunni. Nú eru komin svona svampar.
21: Svo eru náttúrulega, mokkur,
20: já, svo eru líka til penslar.
21: Já,
20: hverju mælurum með þar?
21: Sko, það fer alveg eftir penslin er alltaf bestur.
20: Hann er bestur.
21: Já. Það er ágætt að koma fyrstum fyrir ná með penslinum. Svo alltaf að nota þessa moppu til þess að koma efninu á og það rosalega þægilegt út og svo fljótur að því en pensillin alltaf bestu en við þurfum bara að passa það að horfa á pallin hans í að taka við þessi sé ekki að mynda allt og mikið glans og fyrsta umfyrin, það þarf oftast tvær umfyrir á pallin það út sérstöflum búin að þrýfa hann þegar fyrsta umfyrin getur að vera svona mött og svona flekkótt og setna umfyrin á að jafna út En það þarf að passa bara að pallunin drekki inn olíuna eða viðvörðin sem var að vera að setja á.
20: Já, það með ekki myndast svona eins og sagði hann.
21: Já, svona flekkir eða svona pollar því að það þotna bara það getur fara að flagna. Þá erum við bara komin í ennþá verið mál með að fara aftur að þrýfa hann og gera græjar.
20: Já.
0: En þú talar að flagni, menn þá var það þekjandi málinga.
21: Nei, pallolíu getur gert það líka því að hún myndar svona mikla, þegar of mikið efni, þá getur hún mynda filmu. Og þá getur það fer ekki óðin í við, viðurinn tekur ekki við þessu.
0: Nei,
20: einmitt.
21: Og þá þarf að passa það þarf að margir segja, á ég sulla bara á pallinn, það bara, þú getur sulla á hann vel, sko.
0: Já.
21: Það ekkert vandamál.
20: Nei.
0: Það bara ekki sulla á hann illa.
21: Nei.
20: En ertu með einhver ráð, sko, ef manni finnst þetta drep leðilegt?
21: Ég, það nú bara eitt gott ráð við þérna, bara hlusta ráðstöð og hafa góða skapin
20: þessi. Já, þú meina, já.
21: Það er ekki flóknar en það.
20: Nei.
21: Sko, ef þú missir ekki pallin í gráma og allt þetta sem að þarf að hreinsa mikið, þá ertu ekki svo stærlega lengi að þessu, sko.
20: Nei.
21: Þetta þá bara létt áfyrstu þóttur. Og svo bara 2-3 daga að láta þarna og svo bara bera á hann í góðaskapinu.
20: Emmitt.
21: Því að leiðu þú farin að missa hann í mikla vinnu, Já. Þá er þetta leiðilegt.
20: Já.
21: Og þá er þetta okkur miklu meira vesen.
20: Emmitt.
21: Maður fær oft frekar til þessi kunna sem er að missa pallin í þessi leiðindi af því að þeim finnst þetta leiðilegt.
20: Já.
21: En þú ert svo fljótt að þessu þegar þú, hann er bara svona léttur.
20: Já.
21: Þetta er bara ein helgi ef að á að hæpa 15. Kvöld þrýfa pallin.
20: Já.
21: Svo kannski á sunnudeginum eftir farin að bera á pallin sko. Það er gott við, svo búið að var í síðustu viku þá
20: Já.
21: Kemur rosalega mikil hiti rosalega fljótt sko.
20: En það kannski líka það því þú talar sko, fínt að gera þetta núna í rigningunni en hvenær má bera á?
21: Sko,
20: ég meina að það má ekki gera það í rigningu
21: nei, það er ekki hægt að þá en þannig að leið og hætti rigna svo 2-3 dagar góðir sól og mikið rok þessu ágættis rok, það er alveg nóg
20: Já.
21: Það er alltaf ykkur olía í pallinum sko. Þú ert bara rétt að skóla, þú ert ekki að taka allt af honum sko. En ef þú slípar hann upp þá þáttu bara að passa að reyna slípa hann að gera, koma umfyrir ná strax því hann er opinn bara, hann er bara svo nýr
20: Já.
0: En svo er annað það er alltaf semirinn, þá eru húsfélög og aðri bara sem að eiga húsnaði að mála þetta utan er ykkur tíska í þessu, bæði með liti og
21: Já,
0: eitthvað svona,
21: það er alls liti ár það eru alls konar litir, grátt fara að taka svolítið vel í
0: Er það ekki löngu komið?
21: Jú,
0: allt verða grátt einhvern veginn allan innan
20: Segja innan með þér, það er allt í gráu
21: Já, já, og tekk og nota og
0: já.
21: Þetta er alltaf svona gráu litinir eru honum mjög, mjög vinsalir sko. og hafa hans og segja verið svo þinn tíma og en tekk, nota og íbenholt sem er svart
0: Ég var nú að spyrja bara svo, gerði, hvað er tekk? Eða sem hvers konar litur það er það bara
21: svona rauðbrún litur
0: Já, svona, já,
21: já ég skil ég Þetta okay. gamlu góðu tekk hús, sko Og þannig mjög með sæll, sko
0: já.
21: Og þetta bara
0: falleg litur Já, mála húsi svolítið sveita
21: það er pallin sérstaklega og,
0: já,
21: og skóluleikina.
0: Já, en ef við tökum bara sko múrverkið það,
21: það er nú, það er nú bara sko það, að litinni þær eru geta bara farið frá bleikum og upp út og það er bara hvað þið finnst flott.
0: Já, það er ekki sérstaklega tíska þar eitthvað.
21: Nei, það er bara það sem hugurinn gyrnir sko.
0: Já.
21: Þegar litinni þar eru náttúrulega allt öðru í sjöldurinn í pallóli.
0: Já, já.
21: Flóran þar er svo rosalega mikið sko.
0: Já.
21: Þú sér það að við erum með litakort sem hefur bjóða 2500 liti.
0: Já, það er gaman að ég með alltaf að fá hvítt.
20: Já.
0: Ah, það er snánari það.
21: Já, það er það til málarhvítt og svo spurning hvað er málarhvítur er frá hvaða framlegenda hann er og þetta er mjög flókin bransi sko að það er alltaf bara að fá hvítt. Það er ekki alveg...
0: Nei.
21: Hvítt er ekki bara hvítt.
0: Sko. Nei, nákvæmlega.
20: En Gylfi, sko, geta allir í fyrsta lagi málað pallinn eða borða pallinn og undirbúið þetta og getum maður haldið pallinum bara í bara fjölda ára ef maður hugsa vel um
21: það? Já, það, ég myndi segja það að allir geta borðið á pallinn sinn, já, og ef þau bara gera það rétt frá byrjun,
20: já.
21: þá geta það allir og hugsa um pallinn sinn lengi ef þau bara missa hann ekki í gráma, gráminn er bara já. Svo rið. Ef þú fær mikið gráma, þá bara pallurinn að skemmast.
20: Já.
21: Og þá þarf að losa sig við innan gráma. Það er hann sem er að raun og vera að skemma pallinn og er raun og allt timbur, sko.
20: Já, og er það bara af því að þau verið ekki verið borðið á hann?
21: Já, þá er bara sólin, sko, sem sagt, pallolja með liti er sólvörn. Sólin fer þá ekki inn í veðin.
20: Já.
21: Og það er sól og vatn sem er náttúrulega vont fyrir veðin.
20: Já, emmitt.
21: Og það er mikið með vörn, þá náttúrulega... heldur hún bara áfram að lemja og veðrið á pallinum og heldur bara áfram að fúna og grána.
20: Já, ein lokaspurning ef maður með nýjan pall á maður að bera hann strax eða á hún að láta veðrast?
21: Veðrast svona 34 vikur og svo maður bera á hann.
20: Já.
21: En það þarf náttúrulega að vera þáttið þurrt sko,
20: en
21: ég satt innan tíma og láta hann þotna vel því að timbri getur náttúrulega verið blött frá framleiðenda sem þetta kemur frá og við þurfum að láta það náttúrulega þotna. Og það margir sem vilja ekkert bera á hann, það allt í lagi. En 34 viku þá má alveg fara að bera á hann.
20: Já, einmitt. Er þetta ekki allt sem við fengum, hérna, við vorum búin að fá ábendinga frá fullt af fólki, hérna, hvað við eitthvað að spyrja?
0: Ég held það.
21: Auðveldur er spurningarnir Sveinn, fyrir góðan.
20: Lestu gerðum kreitur.
0: Ég vildi ekki að láta því ganga í gegnum það líka, fara aftur í hérna meistaraprófið.
21: Nei, það er svo látt síðan það var.
0: Gylfi Már Ágústsson, málarameistari, takk fyrir komuna.
21: Takk.
1: Bílavarahlutir.

0: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
1: Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.

0: stöðmenn og lagið vorið á bara einhverlega við núna.
1: Já.
0: Þú ert að segja það sko.
1: Herðu, við erum að tala það að það kannski verði aðeins fleiri á ferli þessa helgi en ofta áðurlöng helgi og það líka viðtal hérna á MBL við Loga Sigurjónsson sem aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunnar og hann segir að það sé svona meiri aukið eftirlit á þjóðveginum kringum borgina, Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi og auðvitað mynd á það áfengi og akstur ökutækja fer alls ekki saman.
0: Nei, nei.
1: Þetta náttúrulega eitthvað sem allir eiga að vita.
0: Já, og ekki bara áfengi, alls konar lifi í gangi
1: já.
0: Og allt sem að já,
1: þetta var
0: mikil flóra
1: einmitt,
0: þannig að
1: passa sig á þessu og líka því eru á vaktinni bara ekki taka neins hérna
0: Nei, nei, nákvæmlega, vera alls góður við þetta alls saman Ég þetta smátt undan allveg að kynnast
1: Stafrænu garðirkju dagatali
0: Já
1: Þannig að við erum ekki bara að þrýfa pallin og gera fín
0: Nei
1: Við erum líka að fara að fá okkur stafrænt garðirkju dagatali
0: Við erum í vorverkunum
1: Já

0: okkar Egil Laufey hér á ferðinni og lagið Lover Girl.
1: Já, og áfram það með vorverkin því að auðvitað eru margir sem hafa látið sér dreyma með að fallir í garð en þeir hafa ekki allir með græna fingur. En nú sem sagt verið Ágústa og Karolina Fund, það sem sagt verið að hérna fjármagna eða leita eftir fjármagni í íslenskt app sem hugsað til að leiða fólki gegnum garðiskuna skref fyrir skref og þetta auðvitað sniðið að íslenskum aðstæðum og þau sem standa þessu eru Auður Ottesen sem garðyrkjufræðingur og hefur auðvitað verið í fjöldamörg ár með alls konar hérna bara námskeið og fyrirlestra og við oft ekki við hana viðtal hérna og svo það sonur hennar Mörður Móli sem svona hönnuðurinn að þessu appi og þau eru bæði komin hingað með upplýsingar þetta stafræna garðyrkju dagatall velkomin.
2: Takk fyrir. Takk fyrir.
1: Auður, byrjum á þér. Þú ert, er þetta í tilefni af hérna ammælinu eða hvað?
2: Já, sko, ég 70 og sonurinn hefur örglega tekið eftir ég verið farin að högta.
1: Já. Nei.
2: Aðeins farin að gleyma. Nei, ég nú að svona, en ég held að þetta við sko, hluta til komið til vegna þess að ég með frá 12 ára aldri með garðyrkjuferil. Og við vinni í þessu og mín starfsæri við, ég var hérna ritstjóri tímalt sumar svo garðsins og hef komið víða við og líka alltaf að gera einhverja tilraunir og prófanir og ratað inn á mjög margt sem hefur þá haft svona áhrif á íslenska garðyrkju þannig að ég að kenna það sem að hentar fyrir íslenska aðstæður.
1: Já.
2: Og sonur minn móðurbetrungur. Og ég svona í moldinni, það ég sem með drulluna á bakvið neglutnar en hann í tækninni. Og hann áttaði sig á því að þarna var alveg fjársjóður. Og hann hefur þekkingu í þessum geira, í þessum nýsköpunar geira og hefur verið þar árabil, kann mikið fyrir sér.
1: Já.
2: Og sá þetta fyrir sér, þetta gæti verið sniðut að gera, taka mín hérna.
1: Mína þekkingu?
2: Já, mína þekkingu til, sko, því ég búin að skrifa í 30 ár. Og hérna allar þessar tilraunir og allt þetta sem út í því komið og setja það í forrit og svo sko settur þetta í, þetta svolítið, þetta ekki bara alveg einfalt eitt heldur nokkur atri og hann setur í dagartal upplýsingar sem að það á við árstímana.
1: Já, verður, segðu okkur aðeins bara hvernig þetta hugsað. Þegar þetta verður komið, þetta app tilbúið, mm-hmm. þegar fjármögnun hefur lokið, hvað sem við sem bara notendur, hvernig mun þetta virka fyrir okkur?
3: Já, við erum einmitt núna að safna sætt fyrir íslensku útgáfunni, þar sem að notendur geta byrjað að prufa forritið og þá leiðir forritið notandan gegnum að skilgreina hvað vill við komandi rækta í sínu garði og svo brýtur það niður þess að öll verkin sem þarf að vinna, setur það inn á dagatal hvenær best að vinna hvert verk og notandi getur fært til aðeins eftir ein hendisemi og þá getur líka sagt, herðu, nú ég að vinna þessi verki þessum mánuði, hvað vantar mig? Og þá getur hann skrá hvað það á til og fengi lista af því sem vantar.
1: Já.
3: Þannig að þetta skilgjana eftir svona tíma hvenær þarf að gera hvað og svo þetta bætað líka með því að hérna, þegar búið að skilgjana hvað við komum þetta á til, þar að segja hvaða verkfæri, hvaða plöntur og fleira, að þá getur sínt, þetta getur gert með því sem á til. Þannig að þá getur líka sko fara upp þetta alls konar leyndamál sem þetta framkoma sem að manni hefði aldrei dottið í hug. Þar finnst mér svona að vera skemmtilegast út að því mér finnst alltaf gaman að pröfa eitthvað nýtt.
1: Já, og þar kemur náttúrulega þekking mömmu þarna vel að Er það ekki?
3: Akkurat, okkar
2: hlutverk. Þá nýtist kellingin.
1: Þá nýtist kellingin, já.
3: Okkar hlutverkum mitt sem garðyrkjufólk er að hérna að pröfa allt svo að þau eru ekki allir aðra að gera það. Og það mitt hugsunum með þetta forrið að það svo mikið að kunnáttu sem alltaf að tapast, ég finn mikið með gervigreind og þá erum við að draga gögn úr akademísku rannsóknum en þær sýn ekkert hvernig sko handbræðið að hvernig þú snýrð plöntu upp úr moldinni þegar þú ert að prikla. Það tapast ef við höldum ekki þannig að við erum í raunni að brúa svolítið bilið milli tækninar og kunnáttu sem gæti verið að tapast.
1: Já, einmitt. En hvað hérna og hvað þetta komið langt? Þetta hérna að þessi söfnun eða þetta, mm-hmm. hvernig gengur þetta?
3: Herri, við erum komið hvað, 112% held ég akkur það.
2: Já, við erum búin að sprengja
1: Já.
2: Markið.
1: En, og hvað svo?
3: Hvað svo, það einmitt spurningin sko við vorum að hugsa að halda eitthvað boð og bjóða fólki að fagna með okkur kannski setjum við einmitt af við verum meðlega bara að setja það, hvað gerum við núna þetta svo nýbúið að gerast að við erum komin yfir en ég myndi þetta vilja bjóða fólki að koma og prófa forritið
1: Já, það ekki þannig alltaf gert að, þegar svona gert að maður verður að prófa áður en verður gefið út
3: Jú, jú, og það við erum einmitt að safna fyrir prufuútgáfunni, þannig að hún kemur út eftir svona 2-3 mánuði og svo kemur alvöru loka útgáfan út í apríl og næsta ári.
1: Já, já.
3: Þá forritið alveg tilbúið.
2: Það búið að vera að vinna þetta forrit síðan í febrúar og það systur sem í Suður Afríku sem að hafa þekkingu og enska útgáfan nánast komin
1: já,
2: og búið að forrit alveg gríðarlega mikið. Mm-hmm. Þetta mikil óbúslega vinna. Og hérna, og bara ekki alveg á færi okkar að buddu en látum allt í þetta
0: Já.
2: Af því þetta það bara frábært sko vera orðin, ég náttúrulega loksins orðin fullorðin, 70 og ég upplifði það, ég sé hún fullorðin og mér svo gott að þetta lendi ekki bara einhverstar inn í tölvinu og gleymist og svo fennir yfir allt saman eins og gerir oft með þekkingu og að næsta kynslu og getur þá nýtt þetta og mörður einmitt að gera það svona dulbúin arfur
1: ég veit það
2: ekki
0: en hvernig verður það síðan þegar þetta komið að stað verður köpum maður áskrift að þessu hvernig er það?
3: Akkurat, við erum með, vorum að selja sem núna í hópsverfinu áskriftin á 6700 fyrir eitt ár sem er tölvöld læra en bara margir sem eru með fréttabréf og þá viðkomandi með áskrift og svo munum við alltaf vera að bæta í það, þannig að við verðum með íslenska flóru meira minna og byrjum á svona þessum áherslu, svona ástíðabundnu áherslum í verkefnum og svo bætum við allt inn í, þannig að við tökum plöntum við sjáa síðuna sem svona eitt pakka sem kemur út og svo förum við líka að tengja þetta við gerfinn þetta gögn, þannig að við getum farið að út frá staðsetningu notanda álíkta hver þetta rakast í garðinu þeirra. En það sem sagt, ég var með fyrirtæki Svíþjóð, það sem við vorum búin að reikna út hvenær skortir kom út vala og getum reiknað tölvert flókna líffærla út frá gerfinhættagögnum.
0: Og þeir sem að vilja kannski bæta við þó að sé komin 112% safnað, kannski vilja vera meira með það bara karolinafönd.com auður allt árið garðirkjudagatal, það heitið þessu.
1: Já, en mér langar að spyrja þið auður sko á þessum tíma sem þú búin að vera að kenna okkur með garðirkju ekki bara alveg gríðanlega mikil breyting orðin á, við erum, þú veist, það er svo mikill áhugi í dag.
2: Það það og ég bara elska það að sjá unga fólki, það er svona kom svolítið upp úr COVID-inu sko, þá fylltist gluggar hjá bara krökkunir í 17-18 ára að tómataplöntur og krytti og svo bara komið út í garð og fjölari plönturnar komnar aftur.
1: Já.
2: Það alltaf fyllast og bara litli pottar á svölunum í litlu hotni, fólk hefur ofta ekki stóran garð alltaf fyllast.
1: Já.
2: En það eitt sko, ég með svona grendagarð upp á alviðru þar sem við erum að rækta græmmiti saman og þar eru komnir 22 og þetta sjötta sumarið, þannig að ég myndi ekki segja að þetta veri ofsa árangur.
1: Nei.
2: En ég búin að setja mig það markmið að ná 300 manns í hennar garð áður en ég fell frá.
1: Já, býttu 22 það, sem eru komnir
2: á 6 árum og reiknaði nú.
1: Já.
2: Og svo veit ég 300 manns á næstu 15 árum og bara viltu ekki koma að rækta græmmiti?
1: Já, og býttu þeir sem eru að hlusta og eru spenntir, hvað eru þeir að gera?
2: Nú bara hringja auðvitað.
1: Hringiði bara auðvitað.
2: Kom í kaffi til auðvitað.
1: Já, og verið með bara, þessu.
2: Já. Já, það svo margt sem við erum að gera, sko.
1: Já. Herru, fyrir þá sem að vilja kynna sér þetta app og já. Taka þátt í þessu, þetta bendur fólki að fara bara inn á Karolinu fund eða hvert?
3: Já, eða svo líka þetta að fara á auður.garden,
1: já.
3: Sem er sem sagt heima síðan fyrir auður allt árið.
1: Já.
3: Og þar líka upplýsingur námskeinunar auðar, móður mínar, og fleira.
1: Já.
3: Og þar eru líka með svona söfnun og síðu, þannig að það var þetta Karolina fund út af því að við getum uppfært þar.
1: Já, spennandi, þetta alveg frábært verkefni. Takk hérlega fyrir að koma í síðdegis útvarpið Auður Ottesen og Mörður Móli og gangi ykkur vel með loka hnykkin.
2: Takk elskan.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikur nokkar.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Birnir. Högni. Hercules and Love Affair. Inspector Space Time. DJ Marger. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: betur ber, gleymi ég ofnari sjálfum ég að jákaði fréttir eða eitthvað sem að má var meira af og ég skildi til dæmis í þessari viku að þá koma jákaði fréttir frá Ástralíu
1: Já
0: Fjæra daga vinnu
1: það?
0: Já
1: Býtu, hvað það bara búið ákveða
0: það? Það sko frá, já, frá 2022-2023 það voru 15 ástralsk fyrirtæki sem að ákveða að prófa þetta og þau unnu sem sagt 80% vinnutíma sem já. Fengu 100% borgað
1: já.
0: Og þetta bara aukning í framleið
1: Já, það allir svo glaðir
0: Já,
1: já. Það ég get alveg ímynda með það, það sé ekkit minna hérna sem að fólk gerir þegar að fær fjóra af því að bara þá ekki fólk að gera streitt
0: Nei, nei, það bara hérna... alltaf tilrunni hérna með úst, hérna stýtingum inn í vikunum og alltaf
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað það endala tilrunni en þá en hvað þetta komið til að vera, kemur í ljós
1: Já, einmitt Heru, ég var að skanna hér miðlana og það alla, sko, varðandi til dæmis sveitastjórnarkostingar og myndun í Reykjavík það halda allir spilum þétt að sér
0: Já.
1: Það ekkert hægt að fá upp það bara, stærsta fréttin bara á stjórnarmyndir að við erum í Danmörku
0: sem ekkert gengur
1: Nei,
0: og gengur ekkert þar
1: Lars Lökke, hann bara reyður þannig við fengið sér réttu í tilumna því
0: Já, já, það minnir mig á gamlan brandar af Baggalótsíðinni á Baggalótsmönnum
1: Já
0: Það sem að þeir segja það að því að, og það var sönn frétt að Margrét Danadrottning hefði ákveðið að hætta reykja opinberlega sem hún ekki þegar hún var opinberum atöðum allan að hætta reykja og það fylgdi söguna að hún var líka hætt í opinberum atöðum
1: Já, þetta var samtengt alveg hjá henni
0: Þetta var alltaf brandari hjá
1: bakgrunni Hún var spítalagettingin í vikunni
0: Já.
1: Hún bara sendum henni bara
0: Sendum henni batakveður Hér þetta smá stund áttúrulega að þið forumtist það sem já, tónlíka eða hljónsveitina Korda Samfónía og þegar Sigrún Sævarsdóttir Griffiths og Sigtryggur Baldursson kom til okkar eftir smá stund en hér er stjórnin Fínt inn í helgina.

0: Haldi ég heldum að fara myndi sýti í sútarpinu að fyrir og að liða lokum hjá okkur, vantar einhverjar er rúmar 90 mínútur í sex.
1: Já, einmitt það. Nú, við ætlum að heyra af tónleikum, áhugaverðum tónleikum sem verða núna á þriðjudaginn, að það hljómsveitin Korda Samfónía. Þetta eru semst útgáfa tónleikar sem að verða í Silfurbergi í Hörpu og þau semst listrætt stjórnandi þarna er hún Sigrún Sævarsdóttir Griffiths, velkomin. Takk. Og með henni Sigtryggu Baldursson. Hvernig á ég kynna því?
2: Trommuleikari
1: í verkefninu. Segðu okkur aðeins af þessu, hérna, Korda Samfónía, hvað er þetta?
3: Korda Samfónía er risastór hljómsveit, það yfir 30 manns í henni í ár og í henni er fólk eins og ég og Sigtryggur og fleiri kollegar, fagfólk í tónlist, nemendur á Listaháskóla Íslands og fólk sem hefur verið eða er í endurhæfingu, í svona starfsendurhæfingu.
1: Já, sem er sem sagt tónlistarfólk og...
3: Ekki dendilega.
1: Nei.
3: Það er alveg nokkrir í hljómsveitinni sem að við kynntumst án þess að þeir hefðu nokkuð tímann haldið á hljóðfæri og eru nú í þessu bandi.
1: Og hvernig verður svona til?
3: Já, lengk, saga, en svona í grófum dráttum þá ég flutti til London 1997 til þess að nema fag sem á íslensku kallast skapandi tónlistamiðlun og svona á meðan ég var að læra þar þá fekk ég vinnu við þennan listaháskóla, Gildaskóla Mísingandrama og stopnaði hljómsveit 2012 sem heitir The Messengers og hún einsett saman og Korda en með fólki sem hefur verið heimilislaust á einhverjum tímapunkti og við erum ennþá að vinna, við gáum út plötu í mars og erum með reglulega tónleika þannig að 2019 stopnaði ég fyrirtæki sem heitir Metamorphonics og Korda er ein af þessum svona risa praktistum í innan þess ramma og messengers líka og hérna þannig að Korda var til í COVID, á COVID tímum 2021 og þannig að þetta okkar fymta starfsár núna. Mm.
0: En hvernig, hversu virkar þessi hljómsveit með að þú byrði í Lundunum og annars lít, hvernig virkar þetta?
3: Við vinnum allt í lótum, allt í mínu lífi rauninni er í lótum, þannig að ég geti flakkað á milli, þannig að við hittumst í 11 daga á ári, þrjá á haustun. Svo fjóra í mars og núna í dag var fyrsti dagurinn okkar í maí og við klárum þetta á þriðjudaginn. Þannig að allt er í svona lótum og við byrjum að semja nýtt efni í nóvember og erum núna, við munum frumflytja nýju tónsmíðar á þriðjudaginn sem ekki voru til þegar við hittumst í nóvember og svo erum við með nokkur lög frá fyrri árum og af plötunni sem við gáfum út núna á þriðjudaginn erum við með tvö lög.
1: Mm-hmm. Ég ætla einmitt að spyrja sko út í tónlistina er þetta bara svona suðupottur eða er allir bara með einhver innlegg inn í hvert verk eða hvernig?
3: Já, við erum nýðum að byrja við þar og hérna þetta byrjar sem svona hálfgist skipulegt kaos og ég sem sagt, ég kem aldrei með neinar einhverja svona músiklegar hugmyndir í rauninni til þess að koma hlutunum á stað heldur er þetta, ég kannski set eitthvað ákveðið þeim eða eitthvað svona prósessið eitthvað að þú veist, geta allir gefið mér eina nóti eða eitthvað þannig og þannig að ég byrja á hendi boltanum út og fólk gerir eitthvað og svo byrja ég að hlusta og greina og hugsa hvað getur verið áhugavert og getur þú haldið að fram að spila þetta og getur við ratta þetta og þannig að svona smátt og smátt eða virkilega, kannski svolítið hratt þessi lög til en í gegn Já, byrjum út frá svona spuna og nú er þetta orðið, nú er þetta, lögin eru svona. Það er búið að, nú vitum við hvernig þau eiga að vera og erum að æfa þau og ná þeim saman.
0: Þessi veitir ykkur, þetta er svolítið skapandi, skemmtilegt að skapandi í svona samstarfi?
2: Já, alveg virkilega, ég heillaðist bara aðeins, sko.
0: Já.
2: Ég heita kom inn sem gestaspilari 24 í slagverkinu, kom með slagverkstofanni mín og bara fekk að hanga með þeim hann inn að helgi og læra þessu lög sem þau höfðu verið að búa til og spilaði það með þeim. Þannig að ég kem eitthvað við sögu þessari plötu sem verið að vera að gefa út núna daginn. En ég heillaðist bara svo af þessu formati, sko. Þetta er svo skemmtilega opið en samt, sko, svo þetta er svona upplýst innveldi heila. En nei, þess segir hún bara einhvern veginn hefur svo gott lag á að halda þessu, sko, kreatífu og allir fá að leggja eitthvað til málana, sko.
0: Já.
2: Og þetta hljómar er svo svona eitthvað hippismið, en þetta er rauninni ekki það. Þetta er rauninni bara, ég hef mikið unni svona í hljómsveitum í gamla daga, þú veist, því ég var sem mest í hljómsveitum gamla daga, svo Sveikumólunum og Gölklinu og þessu dóti, sko. Og þá var yfirleitt verið að semja, það var mjög svona demokratist vinna það var mátti ekki, það voru svona ákveðnar óskrifaðar reglur, það mátti ekki koma með tilbúið lag og æfingu, það þurfti þú kannski komið hugmynd, jú, en það mátti ekki koma með tilbúið lag og þú allir þurfti að semja sína parta og svona og þetta raunni bara framhalda því, sko fyrir mér, þannig að ég í smá nostalgíu kasti hérna, sko alveg bara miklum feeling
0: þegar að koma 6 tíma æfingu
2: já
0: Það er ekki smá.
2: Já, bara maður bæti bara skelbrósandi út af æfingunum.
0: Já.
2: Það er ekkert verið að fara grátandi heim.
0: Nei.
1: En geturðu sagt okkur sko bara til mér eins og hérna, það eru semst starfsendurhæfinga miðstöður land allt sem að eru með þá senda sína fulltrúa eða þeirra fulltrúa eru þarna. Mm-hmm. En hvernig fólk valið inn í þetta? Fólk bara spurt, hefur þú áhuga að taka þátt í þessu verkefni eða hvernig?
3: Já, og við, syns að það engin krafa í rauninu það um þetta fólk hafi lært á hljóðfæri eitthvað þannig og við erum með þessa smiðjur syns að út í starfsendurhæfinga miðstöðunum 2 á ári hjá hverri stöð og við erum út allt land og hérna og ef að fólk hefur áhuga á frekari áskorun þá getur það sótt hjá okkur við sendum sem sagt kall út til allra miðstöðuna í svona lok september, byrjun oktober og síðan í november, meðan november byrjum við að æfa en það er, þú veist, við erum náttúrulega þetta endalista í, svona, í þróun og við erum að fá að þessi vinnubröðuslis og það eiginlega, mér finnst núna ég vera búin að lenda á að í grunnin þarf fólk að hafa rytma það er svolítið erfitt að vinna saman, þú veist, eða það ekki rytmi og við verðum líka að vera bara opin fyrir því að þú veist, það liggur ekki fyrir alveg öllum, þú veist, að ég ekki geti ég málað til þess að bjarga lífi mínu þú veist, að hérna, að reyna að hvetja fólk sem að hefur, þú veist, hérna, einhvers konar inclination, þó að það hafi aldrei stunda tónlist eða neitt, þú veist, að en hérna, við getum unni með þó að fólk sem mjög basic rytma, en að það sé rytmi til fyrir hendi, þá getum við unnið saman.
1: Já, þráttur við að sýttur ykkur síðan með rytma.
3: Já, sýttur
1: ykkur hjálpamanni.
3: Heldur ykkur algjörlega saman. Og það er náttúrulega konsepti líka, þú veist, þessi, þetta samfélag sem að hljómsveitin er, að við, þú veist, við styrkjum hvort annað, við styðjum hvort annað og það, þú veist, þó að maður einhver ruglist og gerir eitthvað við villisum, þú veist, það er 30 aðri sem geta stuttið og það er þannig, þú veist, að það er svona mantra sem við erum með, þú veist, hvað er það hjálplegasta sem við getum gert akkurat núna, er það að leggja til einhverja rytma hugmynd eða koma nýja línu textan eða búa til kaffi eða hvað er það, þú veist, að hérna, og það er líka, þú veist, að fólk styður hvort annað með það líka að læra og muna og það allt saman, en það er engin einn með öll svörin og sannarlega ekki ég.
0: En hvernig er það fyrir okkur sem að munum mæta, eða sem fólk sem kemur í salin, hvað sjáum við? Eða heyrum, kannski
2: eitthvað? Þetta er góð spurning. Þetta er nefnilega sko, þetta er stór sveit, þetta er alveg sko, kórin eitthvað 10 manns og það eru 10 söngvarar og síðan er fullt af hljófaraleikurum og það skemmtilega við þessa tónlist sem búin er til innan þessara hljóstarar að hún fær eiginlega að vera nákvæmlega eins og hún er. Það er ekkit verið að, þú veist, þetta er, að því það er engin stimpill að þessari hljónsveit, þetta er ekki metal hljónsveit, þetta er ekki svona hljónsveit eða svona hljónsveit. Þannig verður til alls konar mjög skemmtileg músík og fjölbreytt í rauninni innan þessa mengis og fær bara, einmitt, og eins og ég segi, hún fær bara að vera svolítið eins og hún vill vera. Eina sem gerist í þessu sem ég hef tekið eftir sem ég byrjaði er að lögin verða svolítið löng
0: Það er
2: engilega að hætta sko. Nákvæmlega og það er líka margir sem kom við sögu svona. En ekki bara það heldur bara veist, þetta er það er ekki verið að reyna að stytta þetta endilega niður í eitthvað 3 mínútna sko, radiomix þetta fær bara að vera nákvæmlega eins og þetta er og svona, það er eitthvað flæði í gangi þarna, sem er svo skemmtilegt sem gerist ekki alltaf þegar þú veist, fólk er að búa til tónlist með einhverjum formerkjum. Mm-hmm. Þarna er ekki neinn formerki, formerkjum verða til þarna, sko. Mm-hmm. Hvert lag hefur sín formerki, alveg.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta er bæði fjölbreytt og skemmtilegt.
1: Dásanlegt, þetta er sem sagt á 3. daginn, þannig að þið ætla ekki útilegum helgina, þið eru bara yfir ykkur þarna í þessu, er það ekki?
2: Jú.
1: Og áhuga samir, hvar fór nálgast fólk með það?
3: Bara á hörpu og tix og það er sem sagt kortasamfunni og tónleikarnir heita rytmisk sátt og við erum svona bregðast við undanlegum tímum og erum að semja þær áskorunir sem að við upplifum í samfélaginu í dag og svona með að við heimsmynd sem er að breytast ört og það
0: Sigrún Sæðarsdóttir Griffiths og Sigríður Baldursson takk fyrir komuna, hér er Korta samfónið að komuna stað og lagið Þaninn, takk fyrir komuna
3: Takk fyrir

0: Já, svona er Korta Sanfónika.
1: Já, þetta er frábært verkefni.
0: 40 manns þarna.
1: Já, það er mikið dýrðir.
0: Heldur betur.
1: Þriðjudaginn í Hörpu, en hérna, við erum bara komin að leiðalokum, Rúnar.
0: Já, það er komin að leiðalokum og lauk helgi framöndan, þetta er á þriðjudaginn. Og þá verðum við hérna, Rúnar og Hólmfríður.
1: Einmitt.
0: Þú þarf að skreppa eitthvað frí.
1: Já.
0: Bara gott mál það. Góða helgi, viljum að enda þetta á KK og nýja lagina hans eða heyrum allan eitthvað bút úr því. Lagið Lífið Njótið Helgarinn og farið varlega eitthvað hann á bennum.
1: Bless.

0: vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunu helgina verða þau loku sem hér segir frá klukkan 21.30 sunnudaginn 24. maí til klukkan 6 á mánudagsmorgun frá klukkan 21.30 mánudaginn 25. maí til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma þangað til að morgni 29. maí Vegagerðin Minnum á rafræna kostningu til stjórna lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lífubank.is hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóðu bankamanna. Verið velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag klukkan 12 til 13. Svartfuglsegg betra verð sælgerafélagi Kolaportinu.
1: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
2: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
3: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í meða á sýningar og tónleika.
4: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
5: Gott kvöld. Stærstu sjávarútvegsfyrirtæki landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði yfir 400 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Fjórar útgerðir eiga næstum 2/3 upphæðarinnar. Útlit er fyrir að Mette Frederiksen forsætisráðherra, fyrirverandi forsætisráðherra og formaður jafnaðarmanna fái aftur stjórnarmyndunar umboð eftir að Truls Lund Poulsen mistókst að mynda nýja ríkisstjórn. Lars Løkke Rasmussen sagði óráðlegt að verja borgarlega minnihlutastjórn falli. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík hitti oddvita Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar í dag. Tíðinda að vænta á morgun. Stendur á að greiða atkvæði tillögu ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu á miðvikudag. Skólastjóri Laugarnesskóla segir skort á námsgögnum auka álag á kennara og að of mikill tími fari í undirbúning námsefnis sem geti komið niður á kennslu. Hann kallar eftir að ríkið hefja á ný útgáfu námsefnis. Stærstu útgerðir landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði 406 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Fjórar útgerðir áttu næstum 2/3 þeirra raupaðar.
6: Þegar eignarhald útgerðafélaga borið saman má sjá að brim á mestar eignir í öðrum útgerðum og fyrirtækjum bæði íslenskum og erlendum. Þetta kemur fram í skýrslu atvinnuvegaráðherra eignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga landsins í íslensku atvinnulífi árið 2025 sem unnin var af Hagfræðistofnun Háskóla Íslands að beiðni Alþingis. Á eftir brimi eiga mestar eignir í öðrum fyrirtækjum útgerðarfélaga Reykjavíkur sem í eigu forstjóra brims, þá Fisk Seafood og síðan Síldarvinnslan. Útgerðirnar fjórar eiga á bilinu 63 til 73 milljarða í öðrum fyrirtækjum. Tvær útgerðir áttu langmest í erlendum fyrirtækjum undir lok árs 2024, Brim sem átti 18,9 milljarða og Síldarvinnslan 17,9. Stærstan hluta í fyrirtækjum í íslensku atvinnulífi utan útgerða átti Fisk Seafood eða 30,2 milljarða. Fyrirtækið í eigu Kaupfélags Skagfirðinga. Í skýrslunni tiltekið hve mikið 20 stærstu útgerðirnar fjárfestu árin 2014 til 2024. Sér rýnt í þær tölur má sjá að fjárfestingar í öðrum útgerðum, íslenskum fyrirtækjum og erlendum fyrirtækjum námu 240 milljörðum á tímabilinu.
5: Ragnhildur Helgadóttir tók saman nánöverður fjallaðum málið í speglinum. Truls Lund Poulsen formaður Venstri fer á fund Danakonungs í kvöld og skilar stjórnarmyndunar umboðir. Hann misti það í dag eftir að Lars Løkke Rasmussen neitaði að styðja hægri stjórn Poulsen.
7: Poulsen hefur reynt að mynda borgarlega ríkisstjórn Venstre með frjálslynda bandalaginu og íhaldsflokknum. Moderaterne flokkur Rasmussen myndi verja hann á vantrausti. Þeir funduðu síðdegis og eftir það sagði Rasmussen við fjölmiðla að óráðlegt væri að mynda minnihlutastjórn úr bláu blokkinni.
8: Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for, heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i.
7: Þetta ekki það sem Danmörk þurfi, sérstaklega ekki varandi öryggismál og stöðu Danmörkur núna. Stjórnin verði það langt til hægri að áhrif moderatarnir verði lítil og takmörkuð. Rasmussen segist hafa vilja sjá Poulsen reyna að tegja sig meira yfir miðjuna, en augljóslega hafi hann og flokkur hans ekki vilja það.
8: Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
7: Þeir hafa einnig hafið sig þannig að þeir vildu ekki einu sinni hafa miðjuna með í þessu ríkistjórnarverkefni. Svo auðvitað getum við ekki stutt það, sagði Rasmussen við blaðamenn. Trólslund Poulsen sagði á blaðamannafundi á sjötta tímanum að hann færi á fund Danakonungs í kvöld til að skila stjórnarmyndunar umboðinu. Rasmussen sagði í viðtal við TV2 að hann ætlaði á fund konungs á morgun og byði að Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formaður jafnaðarmanna fengi stjórnarmyndunar umboðið.
5: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík fundaði einslega með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknar í dag þar sem myndun meirihluta var rædd. Öllum fundunum lokið en oddvitarnir vildu ekki veita viðtöl að þeim loknum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Hildur ekki boðað fulltrúa sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn til fundar en að öllum líkindum dregur til tíðinda formlegar meirihluta viðræður helgina. Stemt á að ljúka síðari umræðu tillögu ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu á þriðjudag og greiða atkvæði á miðvikudag. Gangi það eftir getur þjóðaratkvæðagreiðsla málið farið fram 29. ágúst líkt og stjórnvöld stefna að. Síðari umræðu tilluguna var haldið áfram á Alþingi í dag en hún hófst í fyrradag. Þingfundi var slitið síðdegis og þing kemur næst saman á þriðjudag. Stjórnarandstaðan sem fyrir algerlega ansnúin tillögunni og gagnrýnir ríkisstjórnina harðlega fyrir hraða málsins. Umhverfisráðherra spurði hvort stjórnarandstaðan hefði gefist upp fyrirfram gagnvart ESB.
9: Hvers vegna gefa sér það fyrirfram að Ísland komist hvorki lönd í strönd í mögulegum samningaviðræðum við Evrópusambandið? Sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstvirtur hefur verið algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann. Við erum ekki að fara með í aðra þjóðaratkvæðagreiðslu vonlausan samning við Evrópusambandið.
5: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Radoslav Sikorski, utanríkisráðherra Póllands, þakkaði í dag Donald Trump forseta Bandaríkjanna fyrir tilkynningu hans að bandarískum hermönnum í Póllandi yrði fjölgað 5,000. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlashafsbandalagsins, fagnaði líka yfirlýsingunni. Bandaríkjamenn höfðu áður sagt að þeir væru hættir við að senda 4,000 hermenn til Póllands. Það var túlkað sem viðbrögð Trumps við ofvitlum varnarviðbúnaði Evrópuríkja. Skortur á námsgögnum tekur tíma frá kennslu og veldur álagi á kennara, segir skólastjóri Laugarnesskóla. Framlög til þróunar námsgagna eru innan við helmingur þess sem þið voru fyrir tveimur áratugum.
10: Þetta fyrst og fremst veldur bara álagi á kennara sem að þurfa annarkort í besta falli að vera uppfæra efni sem í námsbókum eða finna til nýtt efni semja jafnvel sjálfir námsefni og verkefni og í það fyrir tími sem að gæti verið varið í allt annað og betra.
11: Segir Björn Gunnlaugsson, skólastjóri Lauganesskóla. Í nýrri skýrslu þróunarsjóðs námsgagna kemur fram að framlög til þróunar námsgagna innan við helmingur þess sem þau voru fyrir tveimur áratugum. Meiri hluti kennara notar að miklu eða einhverju leiti námsefni sem búið til innan hver skóla. Þannig fer stór hluti af tímakennara í að útbúa námsefni sem annars væri hægt að nýta betur í kennslu. Björn kallar eftir að ríkið hefji á ný útgáfu á námsefni.
10: Það þyrfti að mínum mati hreinlega að setja aftur upp stofnun sem hét í gamla daga ríkisútgáfa námsbóka. Það var meðvituð pólitísk ákvörðun á sínum tíma að leggja þessa stofnun niður og menn heldur kannski að hinn ósýnilega hönd markaðarins myndi láta hér rigna kennslubókum yfir okkur. Það raungerist bara ekki og námsgagna gerð þarf hreinlega að mínum mati að vera á höndum hins opinbera.
5: Sagði Björn Gunnlaugsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Bengunar frá borvinu veitna í Skamadal hefur orðið vart í Varmá í Mosfellsbæ. Vinnan var störður fyrri vikunum meðan veitur leituðu lausna. Áun gruggug og grálit. Mengunin berst úr Skamadal þar sem veitur eru að bora eftir heitu vatni. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri hjá Heilbrigðis eftirlitinu, segir að mengunin sé borsvarf. Það sé mulningur sem verður til þegar borað er jörðu. sem komist hefur í gegnum mengunarvarnir. Þegar veitur töldu sig hafa bætt mengunarvarnir nægilega var fyrirtækinu leift að hefja borun á ný. Þá kom í ljós að enn barst mengun í varmá. Veitur fá frest fram á þriðjudag. Íbúar í Portugal, á Spáni, Frakklandi og Bretlandi búa sig undir fyrstu hitabylgju sumarsins. Hiti átti að fara yfir 30 stig í París, Lundunum og 35 stig í suðvestur Frakklandi. Hiti fór upp í tæplega 40 stig á suðvestur Spáni. Veðurstofa Frakklands sagði nánast örugt að hitamit yrðu slegin fyrir maímánuð. Veðurstofa Bretlands hefur gefið út viðvaranir vegna hita fyrir helgina. Hiti gæti náð 33 stigum á mánudag sem að sá hæsti sem mælst yfir í maí. Síðasta met er frá 1944 þegar 32,8 stig hiti mældist. Veðurhorfur hér heima. Austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í kvöld og dálítil væta í flestum landshlutum. Austan 5-13 síðdegis á morgun og fer að rigna á sunnanverðurlandinu og einnig norðan til annað kvöld. Hiti 7-15 stig, engin hitabylgja, hlýjast á vestur og norðurlandi. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það hryktir í stoðum NATO og þungt var í utanríkisráðherrum bandalagsins á fundi í Svíþjóð í dag. Við heyrum í Þorgerði, Katrínu, Gunnarsdóttur og eftir. Stjórnarmyndun í Danaveldi í hnút, Lars Løkke Rasmussen neitaði síðdegis að styðja hægri stjórn Trólslund Pólsen, menn formanns venstri og nú gæti komið að Mette Frederiksen á ný. En við byrjum á digru eignasafni stærstu útgerðafyrirtækja landsins.
12: Umsvif stærstu útgerðafyrirtækja landsins og eigenda þeirra í ótengdum rekstri hafa aukist gríðarlega á síðasta áratug. Þetta kemur fram í samantekt hagfræðistofnunar á eignum 20 kvótahæstu útgerða landsins. Þær eru sagðar eiga ríflega 400 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Stærstu hluti eignana eða 230 milljarðar er í öðrum útgerðafélögum. Tæplega 130 milljarðar eru svo í öðrum íslenskum fyrirtækjum og 50 milljarðar í eignum erlendis. Megnið af þessum eignum tilheyrir fjórum útgerðarfyrirtækjum. Síldarvinnslan, Fisk Seafood, útgerðarfélag Reykjavíkur og Brim standa undir tveimur þriðju hlutum þessara eigna eða 270 milljörðum króna. Alþingi samþykkti skýrslubeiðnina síðastliðið haust að tillögu Dags B. Eggertssonar og fleiri þingmanna stjórnarflokkana. Samkvæmt henni var markmiðið að fá heildarmynd af þætti stærstu útgerða landsins í íslensku atvinnulífi. Það sem bjó að baki var augljóslega að sjá hvort útgerðafyrirtækin væru að hafa meira út úr því að nýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar en gefið væri í skinn af fulltrúum útgerðana í umræðum veiðigjald. Orðrétt segir að upplýsingarnar sem kallað væri eftir ættu að nýtast til að upplýsa umræðu mikilvægi þess að þjóðin fái eðlilegan arð af auðlindum sínum. Vísbendingar voru þar jafnframt sagðar að aukin hagnaður útgerðanna hefði orðið til þess að fyrirferð þeirra á öðrum sviðum atvinnulífsins hefði aukist. Það sögðu þingmennirnir jákvætt í því skyni að dreifa áhættu í rekstri fyrirtækjanna. En það gæti að samaskapi leitt til verulegar uppsögnunar eigna og áhrifa á fárra hendur, sem skert gæti samkeppni í litlu hagkerfi sem væri sérlega viðkvæmt fyrir fákeppni. Ástæðan fyrir að fela hagfræðistofnun verkið sem annars byggði á upplýsingum sem finna má í opinberum gögnum var að sögn flókin úrvinnsla sögum fjölda hlutafélaga og flókina krosseignatengsla. Lykil atriði við samantekt eins og þessa var því að ná utanum öll eignatengsl og kortleggja þannig eignir fyrirtækjana. Hagfræðistofnun studdist við opinbera skilgreiningu fiskistofu á hvað teljist til tengdra aðila. Sú skilgreining sótt í túlkun ákvaða í lögum stjórn fiskveiða sem umdeild ekki síst vegna þess hversu rúmun Samkvæmt lögunum verður ein útgerð að eiga yfir helming í annari til þess að teljast tengdur aðili. Hort framhjá því þótt raunveruleg stjórnunarleg yfirráð síðu hinn sömu og jafnvel hefur verið fullirt að samkvæmt reglunum geti sískinni og börn og foreldrar talist ótengdir aðilar. Þessar forsendur þrengja því óhjákvæmilega samantektina strax í byrjun þegar félög sem hafa nokkuð augljósa tengingu eru sögð ótengt í upptalningu á 20 stærstu útgerðunum. Dæmi þetta eru félögin Brim og útgerðafélag Reykjavíkur, sem samanlagt eru sögð eiga 150 miljardar króna í óskildum fyrirtækjum. Guðmundur Kristjánsson á útgerðafélag Reykjavíkur að fullu. Það félag á svo 43% hlut í Brimi, þar sem Guðmundur jafnframt forstjóri. En vegna þess að hluturinn undir 50% teljast þessi tvö risa fyrirtæki ekki tengdir aðilar í kerfinu. Enn meiri athygli vekur svo að á lista yfir 20 stærstu útgerðirnar sem lagður til grundvallar hjá Hagfræðistofnun eru Síldarvinnslan, Vísir HF og Bergur Huginn öll listuð upp eins og ótengt fyrirtæki sé að ræða. Jafnvel þó þau séu raun eitt og sama fyrirtækið enda á Síldarvinnslan hinn tvö að fullu. Þessi þrönga skilgreining á hvað teljist til tengdra aðila sker sig úr í íslensku regluverki. Samkeppnislög og lögum fjármálafyrirtæki miða einfaldlega við það hvort félag hafi úrslita áhrif á annað. Lögum raunverulega eigendur miða við 25% hlut og ársreikningalög við 20%. Erlendis eins og í Bandaríkjunum og innan ESB farið allt niður í 10% ef sýnt fram á veruleg áhrif á ákvarðanatöku. Öll þessi lög líta líka sjálfkrafa á nánustu fjölskyldu sem tengda aðila. Meira að segja hálsískinni. Þessi rúma skilgreining og uppröðun 20 stærstu útgerða landsins á grunni hennar að því virðist notuð áfram þegar verið að meta hvaða eignir skuli telja til eigna útgerðafyrirtækjana í úttekt hagfræðistofnunar. Þar eru stórar og verðmætar eignir sem mörgum kæmi eflaust á óvart að væru ekki taldar með. Hagfræðistofnun segir til að mynda að í árslok 2024 hafi innlendar eignir Samherja eigenda þess og tengdra félaga verið tæpir 9 milljarðar króna. Þar vantar hins vegar alveg 26

0: Kristni EHF sem á 55 miljardar króna eignir í matvælaframleiðslu, heildsölu og fasteignum. Eigendur Kristins EHF eru Guðbjörg Matthíasdóttir og fjölskylda. Þau hinn sömu og eiga tæp 50% í Ísfélaginu. Sömu sögu að segja eigendur útgerðarinnar Gjögurs sem eiga að ætla mætti 2 miljardar króna hlut í tryggingafélaginu Sjóvá í gegnum annað félag í þeirra eigu. Tveir eigendur Gjögurs sitja nú í stjórn Sjóvár þar af annar sem stjórnarformaður. Þessar 2 miljarða eignir ekki að finna í mati hagfræðistofnunar eða samantekt á eignum íslenskra útgerðarfélaga.
1: Helgi Seljan tók saman.
2: All right, let's go. I didn't even want to talk to you guys. They told me you have to talk to the press. All right, let's do it.
1: Þannig hófst fréttamannafundur Marcos Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna eftir fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins í Svíþjóð í dag. Drífum í þessu eiginlega langar mig ekkert að tala við ykkur en sögðu að ég yrði að tala við blaðamenn. Sagt í hálfgerningi en endurspeglar óneitanlega viðþorf bandarískra ráðamanna gagnvart bandalaginu og bandalagsþjóðunum undanfarið. Og þó hafði Rubio til þess að gera góðar fréttir að færa. 5.000 bandarískir hermenn yrðu sendir til Póllands, þvert á það sem sagt var fyrir nokkrum dögum. Boðskapurinn að vestan hefur breyst ítrekað eftir því hver var næst hljóðnema og í hvaða skapi að þér virtist. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sat fundinn og segir að andrúmsloftið hafi verið þungt.
3: Drekið dula það er mitt að í aðdraganda þá... fundarins að þá hefur þetta verið svona ákveðin spenna og bara síðustu vikur og missiru kannski verið engjant sambandi fest yfir Atlantshafið með þeim hætti. Það verið að undirbúa leiðtoga fundin í Ankara sem að verið gríðarlega mikilvægur og hann í byrjun júli og það var náttúrulega fyrst og síðast samheldi að styðja við Úkraínu auka framlegu Evrópu þetta ekki bara einhver frasi sterkara Evrópa eða sterkara NATO heldur eru raunverulega verið að vinna að því
1: Fréttaritið Economist meðal þeirra sem að hafa gaggrínt Mark Rutte í vikunni og svona gefið í skinni eða bara sagt treynt út að hann sé eiginlega bara blekkja salva sig þannig að hann vil ekki horfast í augu við að NATO sem bandalags hér nú voru að liðast í sundur svona í praktík það verði að fara að tala opinberlega trúverðugt plan B er það tímabært og hvernig litið svoleiðis plan út?
3: Það sem fyrst og síðast núna og við værum nú að skemmta skrattunum ekki síst Rússlandi ef að við færum sjálf að taka þátt í því að liða NATO í sundfjörðu. Þetta þetta erfitt hlutverk sem að framkvæmdastjóri NATO gegnir á þessum tímum og það hans hlutverk að halda NATO saman. Það sem að að gerast á undir hans forystu meðal annars að það hafa önnur ríki, bæði Evrópa og Kanada verið að bæta mjög í sem hlut í þessu öllu og styrkja sínar varnir og efla sitt öryggi. Þannig að hvað sem menn segja verkið nálgum bandaríkjaforseta, þá eru þó að skila því að Evrópa að axla meiri ábyrgð á sínu eigin öryggi og til þess var leikurinn gerður.
1: En þú talar trúverðugleika NATO, hann ekki daldið laskaður þegar bandaríkjamenn tala og bandaríkjaforseti talar bandalagi niður og bandaríkjamenn segjast vera að beina sjónu sínum annað og til lengri eða skemmri tíma meiri segja við kynni rútti að það sé verið að draga úr herafla bandaríkjana í Evrópu.
3: Já, það auðvitað ýmsar áskorunar og sumum tilfellum nokkuð miklar. En varðandi það að dragur hefla í Evrópu að leið þá var tilkynnt að fækka í Þýskalandi að það var líka búið að tilkynna fjölgun í Póllandi. Það sem að skiptir máli að Evrópa og NATO hafi getur til þess að bæða verja álfuna en líka ef að það verða árásir eða ógnir hvað sem sem að stæðja þá að aldaríkjunum og það fyrst og fremst það að það getan hverju sinni og það ekkert ennþá þannig að sem segir að svo geta muni fara minkandi allavega næstu vikum. En eins og ég segi, það eru áskorunir leyni því ekki.
1: Og á sömu nótum talaði Marco Rubio í raun. Bandaríkin þyrtu eðlimál samkvæmt að meta liðstyrk sinn og dreifingu vopna með liðsjón að stöðu heimsmála hverju sinni. En markmiðið væri sterkara allafsarsbandalag.
4: I think it's well understood in the alliance that the United States troop presence in Europe is going to be adjusted. That work was already ongoing. But I think there's a broad recognition that there are going to be eventually less U.S. troops in Europe than there has historically been.

0: for a variety of reasons.
1: Ég held að aðildarríkin átti sig á að liðsfjöldin verður aðlagaður og að öllum sé ljóst að hermönnum fækki miðað við það sem lengi hefur verið sagði Rubio. Bandaríkjamenn tala að draga úr hefðbundni hernaðar getu í Evrópu, halda kjarnorku vopnunum hérna allavega hefur ekki talað að tala þau, taka þau í burtu en ef að þetta raun og veru stefnumörkum bandaríkjanna, þýðir það ekki líka einhverja breytingar fyrir okkur sem að höfum við raun og veru engan her tristum og varnarsamningin við það, en þurfum við ekki aðeins að fara að horfa til þess að annað þurfum við til, svona meira konkrétt þá?
2: Já, ég vil undirstrika þessu að varnarsamningurinn er sem fyrir mjög mikilvægur fyrir okkur, varnarsamningur frá 51 og það sama að vera bandalagsþjóð í NATO en það er nákvæmlega það sem að meðalans ríkisstjórnin hefur verið að gera núna á umliðnum vikum, mánuðum og missurum að það er að breyka samstarf og samkomulag við önnur ríki. Við höfum verið að gera tvíhliða samkomulag við til að mynda Finnland, Þýskaland, við höfum gert samkomulag við Evrópusambandi, við erum að uppfæra varnar samkomulag sem að við gerðum á sínu tíma við Kanada. Þannig að já, við erum að fjölga eggjónum í körfinni og efla okkar varnir í ljósi þess nýja veruleika sem að við stöndum frammi fyrir. Við ætlum ekki að vera með einhverja einfaldlega nálgunni því. Við erum að brekka út samstarfi við önnur ríki og ætlum að halda því áfram og ég bara í síðustu viku, þar síðustu viku, þá skrifa ég undir með tvíhliða yfirlýsingu við Noreg.
1: Hvað með samtal við Bandaríkin? Hefur átt sér eitthvað samtal við bandaríska ráðamenn um varnarsamstarfið, um samskipti ríkjana á þessu sviði?
2: Já, samstarfið við, einmitt, það er svolítið veitt á það nefnilega í svona ýmsum málum núna sem ég ætla ekki að telja öll upp en það sem að hefur eins og er verið undirstrikar er að sama hvað hver segir að þá er samstarf okkar, bandaríkjana og Íslands á sviði varn og öryggismála, það er mjög gott og ef eitthvað er að þá hefur það styrst. Já, við erum í samtali við Bandaríkin, við varandi það hvað hægt er að gera, en við gerum þetta líka náttúrulega á innan bandalagsins, innan NATO, þar sem að er náttúrulega okkar helsti grundvöllur til samtala.
1: Er þetta að segja eitthvað konkrétt þetta samtali við Bandaríkin?
2: Já, við erum náttúrulega, ég fór til Bandaríkin og áttu meðal annars samtöl við Colby, ég var samtöl núna bara hitti ég Marco Rubio áðan, þar sem að dró fram að það skipti máli að varnar öryggismálin séu góðu lagi og það hefur verið mjög mikið samstarfasviði milli embættismanna yfir þeim sem að eru yfir herafla Bandaríkjana og við okkur og það er ekki hægt að segja annað heldur en að það samstarf það hefur verið afar gott og eins og ég segi það er mér finnst vera meira upp á borðum núna heldur en oft hefur verið áður í þegar kemur að samstarfasviði varnar og öryggismála breytir ekki því að við þurfum að fjölga eggjunum í körfunni, undirstrika, samstarfi við Bandaríkin er gott, samstarfi við aðildarríki NATO, það er framúskarandi og það sama gildur það samstarf sem að við höfum verið að byggja upp á sviði með tvíhliða samkomulagum.
3: Ekki hefur enn tekist að mynda ríkisstjórn í Danmörku nær tveimur mánuðum eftir kosningar. Tilraun Troels Lund Poulsen formans venstri til að mynda starfhæfa minnihlutastjórn með íhaldsflokknum og frjálslindum fór endanlega út þúfur síðdegis í dag þegar Lars Løkke Rasmussen hafnaði því að styðja slíka stjórn. Það lítur því út fyrir að Poulsen verða skila stjórnarmyndunarumboðuna aftur til kóngsins í kvöld. Enn á eftir að greina frá því á hverju strandaði helst. Ólíklegt er þó að það hefði verið stóra vassverndarmálið sem líka má kalla stóra úðunarbannsmálið og snýst að vernda danskt drykkjarvatn með allsherjarbanni við úðun skordýraeiturs í landbúnaði og miklum takmörkunum á notkun tilbúins áburðar. Það var hins vegar eitt helsta átakamálið í kosningabaráttunni. Svo veiga mikið að í loka umræðum flokksleiðtogana kvöldi fyrir kosningar sagði Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formaður jafnaðamanna að innleiðing allsherjarbanns við notkun skordýraeiturs í dönskum landbúnaði væri ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir stjórnarsamstarfi. Poulsen var harður á móti og sagði að frekar eftir að leita samninga við bændur en mögulega banna úðun á afmörkuðum og sérstaklega viðkvæmum svæðum. En fyrir viku eftir að hann tók við stjórnarmyndunarumboðuna af Frederiksen, hélt Poulsen blaðamannafund þar sem hann sagðist vilja segja nokkur orðum það hvernig hann teldi best að tryggja gæði dansks drykkjarvatns til framtíðar.
4: Og der er det en klar prioritet, at det skal vi gøre.
0: Derfor vil jeg også gerne slå fast i dag, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand, og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
3: Það skýrt forgangsmál að gera það, sagði Pólsen, og þess vegna vil ég lýsa því yfir í dag að Venstre mun styðja úðuna banna á landsvísu einmitt til að tryggja að við pössum upp á grunnvatn framtíðarinnar og þá ekki síst hvernig við vendum grunnvatni sem dóttir mín og komandi kynslóður eiga rétt á að fá. Kranavatn í Danmörku að öllu jöfnu vel drykkjarheft og allsendis hættulegst fólki og skepnum, en það ferða í gegnum mikla hreinsun hvar sem minnsta hættaði talin á mengun grunnvatns. Hins vegar hafa ítreka greinst leifar af nítrat áburði og skordýreitri í sínum sem tekin hafa verið af kranavatni á síðustu árum. Slík mengun hefur líka fundist í meir en helmingi allra grunnvatnsborhóla sem rannsakaðar voru í tengslum við gerð ný útkomunarskýslu umhverfisráðuneytisins og í rúmlega 14% tilfella var mengunin yfir heilbrigðismörkum. Vandamálið vel þekkt allar götur síðan 1998. Það ár gaf ráðuneytið líka út mikla skýrslu grunnvatnsbúskap Danmerkur og mengandi áhrif landbúnaðar og iðnaðar á hann. Til að tryggja landslíð hreint drykkjarvatn var mælt með róttækum aðgerðum til að vernda þekkt vatnsból og grunnvatnssvæði á 6000 ferkilometrum lands, ýmist með algjöru banni eða miklum takmörkunum á notkun skordýraeiturs og tilbúins áburðar. Samkvæmt nýju skýrslunni hefur lítið sem ekkert þokast í rétta átt síðan svo fyrir kom út fyrir 28 árum. Einungis 1,5% af þessu landsvæði nýtur slíkrar verndar í dag og því virðist full reynt að bæta ástandið með samningum eða banni á stöku stað. Allsherjar bann sé einfaldasta, öruggasta, skilvirkasta og ódýrasta leiðin til að tryggja það hvernig sem á það litið. Nýju tillögurnar miða þó ekki við úðunar og áburðabanna á 6000 ferkilometrum lands eins og áður var lagt til, heldur aðeins 1600 ferkilometrum ræktarlands á mikilvægustu grunnvatnsslóðunum. Niðurstöður nýju skýrslunar urðu til þess að vinstri flokkarnir lögðu enn meiri áherslu á úðunabann fyrir þessar kosningar en þær næstu á undan og líka til þess að hægri flokkarnir virðast nú líka að meiri eða minna leiti hafa sæst á að þetta sé rétta leiðin þótt enn sé deilt útfærsluna. Þannig vill íhaldsflokkurinn að bannið gangi ekki gildi fyrir eftir 2 ár til að auðvelda bændum umskiptin og Danmerkur demokrátar segja allt velta á því hvernig bændum verður bættu skaðin. Og fjárhagslegu skaði bænda verður vissulega talsverður í það minnsta til skamst tíma eða þar til vistvætni en jafn skilvirkar leiðir finnast til að verja uppskeruna. Stjórnvöld fullir að bændur fái tjónið bætt og áætla að það nemi jafnbyrðum 7 miljardar króna á ári. Samtök bænda og matvælaframleiðenda segja þetta stórkostlegt vannmatt. Úðunarbann jafngildi í raun ræktunarbanni. Án áburðar og skordýraeiturs hrynji uppskeran og það skjóti skökku við að grípa til slíkra aðgerða á sama tíma og fæðu öryggi landsins og heimsins fari minnkandi. Þessu svara formælendur bannsins með því að ómengað grunnvatn sé grundvallar forsenda heilbrigðis og velferðar í landinu og landbúnaðar. Jafnvel þótt bætur til bænda reynist margfalt hærri en áætlað muni það fjármagn aldrei komast nálægt kostnaðinu við að hreinsa allt mengað grunnvatn. Hann þið 6-18 miljardar danskra króna, 120-360 miljardar íslenskra á ári. Og þá séu enn ótalin þau dauðsföll sem rekjum á til krabbámins valdandi efna í drykkjarvatni og kostnaðurinn við meðhöndlun allra þeirra sem veikjast af þeirra völdum.
1: Ævar Örn Jósepsson lauk spikli kvöldsins. Umsjónarmaður Freta var Erla María Markusdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Verið í sæl.
4: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
5: Við erum

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustum við á hitt og þetta. Og byrjum á stelpnahljómsveitinni Dóra og Döðlurnar sem voru að gefa út sumarlag sem heitir Gríftu mig, þær kallaði þetta sjálfar, sumarlag. Og þær segja, lagið sjálft er ævintýra heimur ástarinnar og flýgur þeir á bleiku skýi við fyrstu hlustum. Söngkonur hljómsveitarinnar syngja til skiptis og segja þeir sögun á stelpunni sem yfir sig ástfóngin og þráir ekkit heitar en að ásthugin grípi sig. Hvað betra en að vera ungur og ástfóngin?

Við vorum að hlusta á nýja lagi með Dóra Töðlánum hérna aðan, þar sem að vera að syngja ungt fólk og ástfangið. En svo getur ýmislegt komið upp á og það akkurat það sem að gerist í þessu lagi hérna. Söngvarinn að tala við fyrirverandi kærustu sem að sagðist elskan en gerði það svo bara kannski ekki. En hvað er það? Næsta lag það er frá Kaktusi Einarssyni.

Hér er verið að syngja um ástina, hvað annað? Þetta er maður sem er að tjá sig þarna og hann er erfitt með að segja réttu orðin en vill að samt að sannleikurinn komi einhvern veginn í gegn Spandúballei og lag sem að heitir True og næst Prefab Sprout, ekki alveg 80s en 80s band svolítið setna

Já, þetta er prefab sprátkóla sem heitir Best, The Best Jewel Thief in the World. Og næst er það splunkunýtt lag frá Ný Dönsk sem heitir Ekkert Mál og er innlegg í baráttuna til varnar íslenskunni sem á svo sannanlega undir högg að sækja, segir í fréttatilkynningu frá Ný Dönsk. Það var hljóðritað í Real World stúdiónu hans Peter Gabriel sumari 2024 og átt að vera á plötunni sem að koma út sem að heitir Í Raunheimum, frábær plata, en þeim fannst það svo ekki passa alveg inn í heildamyndina á plötunni og það er oft hannig með einhvern slatt af lögum og svo passaðu ekki einhvern veginn öll saman þannig að þau myndi heild fyrir hljómplötu. Þess vegna geymdu þeir það og textin var ekki alveg tilbúin heldur þegar þau voru að taka plötun upp, en nú eru þau búin að klára þetta og þetta kom út bara í dag og þetta eru þetta Björn Jörundur, Daniel Ágúst, Jón Ólafs, Steppi Hjörleifs, Ólafur Hólm og svo er Guðmundur Pétursson þarna með þeim líka, var með þeim á þessari plötu. Hann er svona fastur aukamaður orðin í Ný Dönsk

0: veist ekki alltaf hvað kemur næst, en það kemur alltaf eitthvað næst.
1: Jú, jú, það kemur alltaf eitthvað næst. En þetta er síðasta lagi, það kemur ekkert lag eftir þessu lagi. Fáum bara fréttir, sem náttúrulega ekki bara, frá fréttastofu Ríkisútvarpsins. En þetta er ekki Bee Gees, eins og þið haldið kannski sum. Þetta er þetta Bee Gees lag og eiginlega flutt af Foo Fighters. Eða þetta er Dave Grohl og já, stór hluti af Foo Fighters bandinu. G-G's, ekki B-G's, heldur D-G's. Ég heiti Ólafur Páll. Mjóti kvöldsins og helgar.

0: Ilmurinn í pönnukökukeppnin er svo lokkandi, komdu á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Þú finnur fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og Hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða Hallvegarstíg 10A. Sýrisson húsgögn fyrir fyrirtæki heimili og stofnanir Sýrisson alltaf með lausnina í 20 ár.
1: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
3: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
4: Veltir er þjónustumiðstöð fyrir atvinnubíla, vinnuvélar, báta og iðnaðvélar, hleðslukrana og önnur atvinnutæki. Rendu við eða ringdu og sérfræðingar Veltis taka vel á móti þér. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
5: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
6: Rás 2.
7: Stærstu útgerðir landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði rúmlega 406 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Fjórar útgerðir eiga næstum 2/3. Lögmaður fjölskyldu mann sem lést eftir plastbarka í greiðslu segir að líklega verði krafist 20 milljóna í bætur. Hann segist hafa þurft að glíma við óvægin áróður lækna. Ebola breiðist enn út í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo, vantraust ríkir í garð yfirvalda og í gær var kveikt í líkgeymslu. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, heitti oddvita Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar í dag. Tíðinda að vænta á morgun. Helmingi minna fé varði að þróa námsgögn nú en fyrir 20 árum. Ísland eyðir minnstu í námsgagna þróun af Norðurlöndunum. Skólastjóri segir þetta valda auknu álagi á kennara.

0: Komið sæl. 20 kvótahæstu útgerðir landsins áttu í árslok 2024 ríflega 400 miljardar í öðrum fyrirtækjum. Stærsti hluti eignana eða 230 miljardar í öðrum útgerðarfélögum. Tæplega 130 miljardar í öðrum íslenskum fyrirtækjum og 50 miljardar í eignum erlendis.
1: Þetta kemur fram í nýrri samantekt hagfræðistofnunar á eignum 20 kvótahæstu útgerðana. Fjögur stærstu fyrirtækin, Síldarvinnslan, Fisk Seafood, Útgerðafélag Reykjavíkur og Brim standa undir tveimur þriðju hlutum af 400 miljörðunum. Skýrslan var unnin að beiðinni atvinnuvegaráðherra og markmiðið að fá heildarmynd af áhrifum stærstu útgerðana í íslensku atvinnulífi. Lykil atriði var að ná utanum öll eignatengsl og kortleggja þannig eignir fyrirtækjana. Hagfræðistofnun studdist við opinbera skilgreiningu Fiskistofu á hvað teljist til tengdra aðila. Sú skilgreining sótt í túlkun ákvaða í lögum stjórn fiskveiða sem umdeilt, ekki síst vegna þess hve rúm hún Samkvæmt lögunum verður ein útgerð að eiga yfir helmingi annarri til þess að teljast tengdur aðili. Hort framhjá því þótt raunveruleg stjórnunarleg yfirráð séu hins sömu og samkvæmt lögunum geta sískinni, börn og foreldrar talist ótengdir aðilar. Í skýrslunni einnig tiltekið hve mikið fyrirtækin fjárfestu árin 2014 til 2024. Sé rýnt í þær tölur má sjá að fjárfestingarnar námu 240 miljörðum á tímabilinu í útgerðum og íslenskum og erlendum fyrirtækjum.
0: Helgi Seljan, þú hefur kynnt þetta mál. Af hverju var þessi skýrsla unnin? Hvert var tilefnið?
2: Ég held að það sé með greinagerðina sem var sent út og það þá snýst þetta allt þetta bara, við getum farið langt aftur í tíman bara tala frjálst framsal og það sem maður kalla afleiðingar þess en auðvitað snýst þetta það að átta sig á því stjórnarleiðarnir að átta sig á því þannig að stuttu eftir umræðunum veiðigjöldin í raun hversu mikið menn séu að hagnast þessar stærstu útgerðir og hversu mikið þær hafið þá afgangs sem að sé mögulegt og það auðvitað hefur áhrif á það sem að hvað menn myndu vilja fá þeim í veiðigjöld þannig að það eru þetta ástæðan fyrir því að menn fara að skoða þetta
0: og þessari skýrslu koma mjög háar tölur sem
2: já, þetta eru þú veist, þetta eru 400 miljardar hann í heildina eins og þetta sett fram þarna þú veist, í samhengi við eitthvað geta menn svo auðvitað velti fyrir sér hvort það sé mikið eða lítið,
0: já.
2: Fyrir svona flesta held ég að það sé svolítið mikið lífeyri sjóðunni til dæmis eiga held ég 1100 miljardar sem að þeir eiga í hlutabréfum og hlutdeildarsjóðum á Íslandi svona ef menn hafa eitthvað viðmið það þið það oft kvartað við fyrirferð þeirra
0: Já, en hvaða þýðingu hefur það að túlka tengda aðila eins og þarna gert og hefur það eitthvað áhrif á þessa samantekt?
2: Já, það hefur nefnilega hellingsáhrif og þegar fórum að skoða þetta þá sjáum við þetta að það til dæmis svona þekktustu dæmin sem menn hafa oft vísað í sem eru þetta með að til dæmis kaup ísfélagsfjölskyldunar á þessum stóru heildsölum eignarhlutur og samherja og í Eimskipum og fleira slík, það ekki inn í þessum tölum eignir, vegna þess að menn miða við þessi 50% eins og gert þegar verða að meta stærstu útgerðinar, þarna talaði með þessi 20 stærstu útgerðir landsins Það er mjög auðvelt að telja þær bara niður í 12 vegna þess að þannig eru til dæmis taldar upp þrjár útgerðir sem eru allar í raun og eru sama fyrirtæki. Það er eitt fyrirtæki sem á bæði hinn að fullu og svo, þú veist, svo var ég mætti lengi telja en þetta gerir það verkum að það eru mjög stórar eignir, okkur að 20 miljardar bara svona sem að fyrir við það fyrst sem að eru ekki inn í þessu vegna þess að það er miðað við þessar tölur
0: En svona rétt í lokin Helgi, hvað svo, hvað gerist núna, hvernig verður þessi skýrsla notuð?
2: Ég veit það ekki hvort það verður farið eitthvað dýpra á nýnda eða hvort menn fara að skoða það, hvort það sé eðlilegt á hérna Íslandi að menn séu aftengdir sjálfum sér í einni atvinnugreina því þetta frekar einstakt þessi túlkun en hérna ég held að þetta verði Já, örugglega efni til einhversu yfirildis en svo er spurning hvað menn gera við þessa skýrslu.
0: Sjáum hvað setur, hún var náttúrulega að lagað fram á alþingi bara í dag, eftir hádegi í dag, en Helgi Seljan, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar.
2: Takk.
0: Við snúum okkur að allt öðru. Búast má við að eiginkona og synir Ande Marian Beyene sem lést eftir að plastbarki var græddur í hann krefi ríkið 20 milljóna vegna andláts hans. Lögmaður þeirra segir lækna við læknadeild Háskóla Íslands hafa reynt að hafa áhrif á gang málsins.
1: Ande Marian var frá Eritreu og búsettur hér á landi. Hann var með krabbamein í barka og skurlæknirinn Paolo Macchiarini græddi hann plastbarka árið 2011 á Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkhólmi fyrir milligöngu Tómasa Guðbjörnssona læknis á Landspítala. Ande Marian lést 2014 og Macchiarini var dæmdur í Svíþjóð fyrir þessa aðgerð og fleiri slíkar í hitti fyrra. Hérastómur Reykjavíkur við kendi svo í gær að ríki væri bótaskilt vegna stórfelld skáleysis Tómasar.
3: Við erum núna bara með viðurkenningadóm og við þurfum ef að málinu verður ekki áfrýjað þá þurfum við að leggja fram formlegar skaðabótakröfur fyrir hvern og einn af þessum bjórum, þar sem móðurinn og synina þrjá.
1: Erum við að tala 10 milljóna?
3: Já, örugglega. Hann hefði aldrei farið til Svíþjóðar í þessa aðgerð, hefði ekki atbeina íslenska lækna á Landspítalann komið til. Eða íslensk læknis á Landspítalann komið til.
1: Í dómnum segir að Tómas hafi brotið gegn læknalögum og látið eigi metnað trufla dómgreind sína. Tómas starfaði á Landspítala og í Háskóla Íslands en í veikindaleyfi. Hann hefur ekki svarað beinum fréttastofum viðtal. Mér hafið Tess Falase ekki að Ande Marian spýr og starfar í Svíþjóð. Henni voru ekki dæmdar bætur þegar dómurinn fjalli við Macchiarini.
3: Hún þurfti annars þann hér fársjúkan og helsjúkan heima, þannig að þetta er eitthvað sem að mun marka held ég lífinar að eilífu sko.
1: Sigurður segir málið afar flókið og það hafi sífellt komið sér meira og meira og óvart.
3: Hvað ég var í raun að glíma við sko óvægin áróður og hálfu lækna við læknadeild Háskóla Íslands.
1: Og hann segir að það séu umhugsunarefni hvort að meðferð málsins hefði verið önnur, hefði Ande Marian verið annarar þjóðar.
3: Ég velti hérna stundu fyrir mig sko hvort að það að þetta var jú hávaxin Eritreumaður, dökkur á húð og að mennum hafi kannski verið svona eiginlega slétt samum örlugans.
0: Ótti og vantraust ríki sumstaðar þar sem Ebola hefur breiðst út í liðstjórnarlýðveldinni Kongo. Kveikt var í tjöldum við spítala í gær þar sem lík voru geymd.
4: Ekki til neinn bólusetning við afbrigðinu sem breiðst hefur út í liðstjórnarlýðveldinu Kongo og talið að dauði geti beðið hið minnsta þriðjungs þeirra sem smitast. Vísindamenn í Bretlandi eru að þróa bóluefni.
5: Við endum með nú áhættuna sem mjög mikla á landsvísu, sem mikla svæðisbundið og litla á heimsvísu.
4: 82 smit hafa verið staðfest í landinu og 7 dauðsföll.
5: En við vitum að faraldurinn í lýðveldinu Kongo er mun stærri. Þar eru grunur nærri 750 tilfelli og 177 dauðsföll.
4: Mikill viðbúnaður við jarðarfari þeirra sem taldir eru hafa látist úr sjúkdómnum.
5: Stóri bróðir minn var að deyja og pabbi dáinn og mamma. Hvar á ég nú að vera?
4: Það var neyð fyrir í þeim héruðum þar sem Ebola hefur breiðst út. Vegna átaka höfðu 100,000 manns nýlega lagt á flótta. Brýn þörf á neyðaraðstoð og hungur vofir yfir milljónum manna.
5: Einnig gætir umtalsverða tortryggni gagnvart utanaðkomandi yfirvöldum hjá heimamönnum.
4: Ástvinir fá lík þeirra sem hafa látist úr ebólu ekki afhent til að halda hefðbundna útför vegna hættu á smiti. Fjölskylda ungs manns sem lést brást illa við slíkum tíðindum í gær og brenndi 2 tjöld við spítala þar sem lík og búnaður voru geymt. Þá gerði fólk aðsúga að heilbrigðisstarfsmönnum og særði einn þeirra.
5: Að efla traust á sýktum svæðum er nauðsynlegt fyrir farsæl viðbrögð og eitt helsta forgangsverkanið.
0: Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, fundaði með oddvitum Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar í dag. Viðræðum lauk síðdegis og samkvæmt heimildum fréttastofu gengu þær vel. Engir fundir eru fyrirhugaðir hjá borgarstjórnarflokki sjálfstæðismanna í kvöld en samkvæmt heimildum fréttastofu hyggst Hildur ráða ráðum sínum í kvöld og í fyrramálið. Líklegt talið að draga muni til tíðinda á morgun og boða til formlegra viðræðina. Stjórnarmyndunar viðræður í Danmörku er í uppnámi eftir að Lars Løkke Rasmussen formaði miðjuflokksins Moderaterne neitað að styðja hægri stjórn sem Troels Lund Poulsen formaði venstri hafði reynt að mynda. Poulsen fer á fund Friðriks Danakonungs í kvöld. Rasmussen vill að Mette Frederiksen, starfandi forsætisráðherra, fái stjórnarmyndunar umboð á ný. 58 dagar eru liðnir frá kosningum og aldrei hefur tekið svo langan tíma að mynda stjórn í Danmörku.
5: Við erum í staðinn beðinum að mynda borgaralega minnihlutastjórn sem skal treysta á flokka lengst til hægri á þann hátt að möguleikar okkar til áhrif að verða skertir umtalsvert.
6: På en måde hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget.
5: Við erum beðin um að sjósetja skipið með Troels Lund sem skipstjóra og Alex Vanopslag og Mónu Jöl sem stýrimenn og Morten Messerschmidt sem siglingafræðing. Við teljum það afar vafasama áhöfn og ekki það sem Danmörku vantar á þessum óvissu tímum.
6: Heller ekki den sikkerhedssituation við befinner oss í.
0: Stendur á að ljúka síðari umræðum til og ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu á þriðjudag. Og greiða atkvæðum hana á miðvikudag. Gangi það eftir getur þjóðaratkvæðagreiðsla um málið farið fram 29. ágúst líkt og stjórnvöld stefna að. Síðari umræðum tillöguna var framhaldið á Alþingi í dag en hún hófst í fyrradag. Þingfundi var slitið síðdegis og þing kemur næst saman á þriðjudag. Stjórnarandstaðan sem fyrr algerlega andsnúin tillögunni og gagnrýnir ríkisstjórnina harðlega fyrir hraða málsins. Því hafa fjórir þingmenn allra stjórnarandstöðuflokkanna lagt fram breytingartillögu að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram 17. október en ekki 29. ágúst líkt og ríkisstjórnin stefnir að. Þannig gefist meiri tími til undirbúnings fyrir utan að þá Alþingi að störfum. Meiri hlutin vill að íslenska þjóðin fá í fyrsta sinn að taka afstöðu með beinum hætti til þess hvort aðildarviðræðum mögulega aðild verði framhaldið. Verði niðurstaðan jákvæð verði verkefninu sinnt með skýra hagsmunagæslu Íslands að leiðarljósi. Þetta deilt þessa dagana á Alþingi og í breytingartillögu stjórnarandstöðunnar lagt til að ekki seinna en 30 dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna skuli ráðherra kynna opinberlega samningsmarkmið Íslands í mögulegum viðræðum. Þetta var spurt á Alþingi í morgun.
7: Í þessu ljósi vil ég spyrja hæstvirtan umhverfisráðherra með hvaða hætti hann ætlar að tryggja það að áður en að fari verður í þessar aðildarviðræður álpist þjóðin til þess að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu komi til þessar aðildarviðræðna hvernig ætlar hæstvirtur umhverfisráðherra að tryggja það fyrirfram að það liggi fyrirfram hver samningsmarkmið Íslands eru í þessum efnum
0: Umhverfisráðherra spurði hvort stjórnarandstaðan hefði gefist upp fyrirfram gagnvart ESB
8: Hvers vegna gefa sér það fyrirfram að Ísland komist hvorki lönd né strönd í mögulegum samningaviðræðum við Evrópusambandið sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstvirtur hefur verið algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann við erum ekki að fara með í aðra þjóðaratkvæðagreiðslu vonlausan samning við Evrópusambandið
0: Skólastjóri Laugarnesskóla segir skort á námsgögnum auka álag á kennara og að of mikill tími fari í námsefnisgerð sem getur komið niður á kennslu. Framlög til þróunar námsgagna eru innan við helmingur þess sem þau voru fyrir tveimur áratugum.
9: Í nýrri skýrslu Þróunarsjóðs námsgagna kemur fram að fjármagn til námsgagnagerðar 39% af því sem það var árið 2007. Mun minna fér varð í gerð námsefnis hér á landi en á öðrum Norðurlöndum. Þá notar meiri hluti kennara að miklu eða einhverju leiti námsefni sem búið til innan hvers skóla og nýtist þá ekki í skólum annars staðar.
10: Þetta fyrst og fremst veldur bara álagi á kennara sem að þurfa annarkort í besta falli að vera uppfæra efni sem í námsbókum eða finna til nýtt efni semja jafnvel sjálfir námsefni og verkefni og í það fer tími sem að gæti verið varið í allt annað og betra.
9: Stór hluti af tíma kennara fer að sögn Björns í að útbúa námsefni í stað þess að sinna nemendum. Björn telur að hægt værið að nýta þann tíma betur.
10: Ég var í alveg til í það sem skólastjóri að ég fengi fjármagn til þess að flinkir kennarar í námsefnisgerð gætu varið tíma sinnum í þetta og þurft þá að kenna eitthvað aðeins minna á móti. En staðan því miður ekki sú. Kennarar þurfa bæði að sinna fullri kennslu og í mörgum tilvikum sjá til þess að búa til námsefni.
11: Við erum að vinna með Leif Heppna í samfélagsgreinum og þetta þessi bók mikið notuð og í rauninni hefur ekkert komið svona algjörlega í staðinn fyrir þessa bók.

0: okkur ekki á bara okkar samfélagi, okkar raunveruleika í rauninni.
1: Það þyrfti að mínum mati hreinlega að setja aftur upp stofnun sem hét í gamla daga ríkisútgáfa námsbóka. Það var meðvituð pólitísk ákvörðun á sínum tíma að leggja þessa stofnun niður og menn heldur kannski að hinn ósýnilega hönd markaðarins myndi láta hér rigna kennslubókum yfir okkur. Það raungerist bara ekki og námsgagnagerð þarf hreinlega að mínum mati að vera á höndum hins opinbera.
2: Litarmengun hefur sett mark sitt á Varmá í Mosfellsbæ síðustu daga. Mengunin berst úr Skammadal þar sem veitur að bora eftir heitu vatni. Ástrós Signýjadóttir fréttamaður á framkvæmdasvæðinu. Já, óttast áhrif mengunarinnar á lífríki árinnar, Ástrós?
3: Já, það óttast að þessi mengun sé að hafa áhrif á lífríki árinnar. En hér hjá mér Hörður Þorsteinsson sem framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins hér í Mosfellsbæ. Já, Hörður, hvaða áhrif getur svona mengun haft á lífríki árinnar?
4: Já, svona set getur auðvitað haft áhrif á botngróður og seiði og annað sem að í ánni. Það náttúrulega gruggast og birtan fer og þannig að mikil set getur haft áhrif á það og síðan höfum við heyrt að það hafi smáfuglar líka jafnvel fest í leirnum þannig að það eru ákveðnar áhættur sem að eru þannig að þetta ekki alveg nógu góð staða.
3: Einmitt, ekki nógu góð staða. Eru þessi vinnubrögð ásættanleg?
4: Nei, ég hef nú að segja það. Ég hefði nú vilja sjá meiri metnað í umhverfisvöndum hérna hjá veitum. Við gáum út starfsleyfi byrjun ás fyrir þessum framkvæmdum. Það náttúrulega skýr ákvæði í starfsleyfi heilbrigðiseftirlits að hér skulum mengunarvarnir og ef að kemur grugg í annað þá eigi að stöðva framkvæmdir og annað og við gerum það í byrjun vikunar í samstarfi við sveitarfélagið. En núna náttúrulega búið að breyta lögum þannig að umhverfisstofnun hefur hérna yfir jarðborunum að ráða og við hefum kannski ekki alveg beinan aðgang nema því leitin að reyna vakta anna og við erum búin að vekja aðtekla á því og með ásamt umhverfisstofnun höfum farið og rætt við veitur og verið að vinna hér stærri setró hérna neðar á svæðinu þar sem að reyna að fanga þetta þannig að þessi stoppa þessa mengun sem í ánni þannig að vonandi gengur það eftir og veitur hafa frest til þriðjudags til að ljúka þeirri framkvæmd.
3: Takk fyrir þetta Hörður og við höldum áfram að fylgjast með þróun mála hér við Varmá.
2: Takk fyrir það Ástrós Signýjardóttir. En við ætlum að snúa okkur það allt að þessum. Nýr blóðbankabíll var tekin í notkun í vikunni. Hjúkrunarfræðingur segir bílinn algjöra byltingu í starfsemi blóðbankans og auðvelda aðgengi landsmanna blóðgjöf.
5: Nýr bíll blóðbankans var afhentur í Kringlunni á dögunum en hélt svo norður yfir Heiðar til Akureyrar þar sem að heimastöð hans verður. Bíllinn var hannaður af bílaklæðningu eftir forskrift blóðbankans og tókst að mati þeirra afar vel. Nýi bíllinn töluvert minni og léttari en gamli blóðbíllinn og hefur ýmsa eiginleika til þess að liðka fyrir blóðgjöf enda bíllinn auðveldur í akstri og getur stoppað hvar sem er.
6: Já, ég keyri hann sjálf norður. Ég verð að prófa hann, sko. Hann léttur og þægilegur. Við þurfum ekki að auka bílstjóra. Sest, við þurfum ekki atvinnu bílstjóra. Við getum bara keyrt hann sjálf. En ég gæti faktist séð bara stoppað við hvert bæjar hlað nánast og tekið blóð.
5: Efnt var til nafnasamkeppni á nýja bílinn og fékk hann nafnið Björg. Hann búinn allra nýjustu tækni og þarf meðal annars ekki að vera tengdur við rafmagn.
6: Hann sérst með sólasellu hérna ofan á og eins og núna, allt sem í gangi hérna í rauninni bara sólasellan að framleiða fyrir okkur. Þetta algjör bylting og ekki minnst að færa okkur nær fólkin okkar. Þetta bara þjónusta við landsbyggðina.
7: Bíllinn gríðarlega vel útbúinn og sérstaklega hannaður til að auka aðgengi blóðgjafa. Og þá rauninni ekkit eftir að gera nema prúfa.
6: Já, ertu klár í þetta?
7: Ég klár í þetta.
6: Anda.
5: 37% af öllu blóði sem gefið fer til fólks með krabbamein og blóðbankinn alltaf í leit að fleiri blóðgjöfum. Með tilkomu bjargar geta starfsmenn blóðbankans rúntað sveitir og bæi og boðið fólki að gefa blóð.
6: Og þetta miklu minna máli maður heldur. Það bara...
7: Og mér var nú boðið um alls konar sætindir, alltaf einhver sætindi í boðið hjá okkur.
6: Heyrðu, þetta 600 kaloríur sem fara í blóðgjöf, þannig ef maður má einhvern tíma fá sér súkkulaði, þá það þegar maður búin að gefa blóð.
2: Sumarið óvinnisnefn á ferðin í Andalúsi á Spáni. Hiti komin yfir 30 gráður og varað hefur verið við nærið 40 stigum um helgina.
8: Hitastigið í borginni Córdoba þessa dagana tölvert hærra en vanalega á þessum árstíma. Fólki er ráðlagt að drekka vel og halda sig

0: inni yfir heitasta tíma dagsins. Þetta fyrsta hitabylgja ársins og hún tegi sig víða suðurhluta Spánar.
1: Maður verður að vernda augun, höfuðið og húðina, vera vel undirbúin annars steirmaður. Það heitt í Córdoba.
0: Helgina búist við veðri sem fólk vanara í júlí og ágúst en í maí.
1: Það rétt. Þeir sögðu hitabylgju vera á leiðinni einkum á miðvikudag og að hitinn fer í næstum 40 gráður helgina og við þurfum að geta tekið á því. Einkum þar sem engin sóltjöld eru, þar tekum maður eftir þessu. Þetta martröð frá því í júní og fram í september. Maður betur komin annars staðar yfir sumartíman. Engin þólir við hér.
2: Leiðsögn á einfaldaðri íslensku lífið í sveitunum eða gamaldags matarhefðir hefur verið í boði undanfarna mánuði á minjasafni Austurlands á Egilsstöðum. Gestir segja sýninguna gulli tækifæri til að læra ný orð gamla tíma.
3: Menningararfur Austurlands á að vera öllum aðgengilegur, segja skipuleggjendur verkefnisins. Síðan í vetur hefur verið boðið upp á einfaldari framsetningu þar sem að fólk getur stigið inn í gamla tíma og lært í leiðinni ný orð.
4: Við reynum að hafa setningarnar svona stuttar og skýrar með einfaldari orðum og svolítið eins og maður notar líka í grunnskólanum með yngri krakkanum. Það rosa gott að vera með einhverjar bendingar og svona smá handapati. Ég líka búin að stilla upp og eitthvað svona sem svona aðeins áþreifanlegra og aðeins myndrætna svo þau geti tengt þó þau skilji ekki endilega öll orðin strax. Þegar var búin að setja svona efni og skýrið og svo lagnisan nýður út, svona vökun sem lag nýður út.
3: Gestirnir hafa meðal annars fengið fræðslu ljósgjafa fyrir tíma rafmagnsins, íslensku jólin og matarhefðir. Námskeiðið var öllum opið en langflestir sem sóttu það starfa hjá álveri Alcoa á Reyðarfirði.
5: Skilyrði var að þau þyrftu að tala og skilja svona einfalda íslensku því að öll kennslan fyrir fram á íslensku. Og þau eru búin að standa sér mjög vel, fræðast bara gamlar íslenskar hefðir og læra fullt af nýjum orðum.
6: Ég kom til Íslands 2012.
7: Ertu að fræðast þá líka bara landið og hvernig við vinnum matinn og svo leys?
6: Já, ég get læra nýtt orð hérna.
3: Leysögnunum lauk á vormánuðum en stendur að því að þróa verkefnið áfram og tvinna áfram saman íslensku nám og menningarfræðslu.
4: Sem svona hjálpar þeim að skilja betur að því tungumálið okkar hér á Íslandi byggir á sögu og menningu fólksins sem að hefur búið hér í aldarraðir.
2: Og þá það veðrið. Helgarveðrið verður hagstæðast á norðanverðu landinu því syðra mun rigna dágölum tíma á morgun þegar skil ganga norður yfir landið. Í framhaldinu verða suðlægir straumar ríkjandi í veðrinu sem alla jafna ávísun á mildt veður en vissulega mun úrkoma fylgja sunnan áttinni og þá fyrst og fremst sunnan og vestanlands. En við fjöllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttafréttum.
8: Áttundu umferð bestu deildar karla í fótbolta lýkur í dag þar sem fimm leikir eru á dagskrá. Hófst í gær og þá mættust IBV og IA á Akranesi. Það styttist í heimsmeistaramót karla í fótbolta og liðin eru að tilkynna hópa sína þessa mundir. Stórar stjörnur voru skildar eftir í enska liðinu. Þá var ljóst að Pekkard Jóla mun láta af störfum sem stjóri Manchester City eftir leiktíðina. Missið ekki af íþróttum hér eftir andartak.
2: Áður við kveðjum ykkur þátt var yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Stærstu útgerðir landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði rúmlega 406 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Fjórar útgerðir eiga næstum 2/3. Lögmaður fjölskyldu mann sem lést eftir plastbarka ígræðslu segir að líklega verði krafist 20 milljóna í bætur. Hann segist að þurfti að glíma við óvægin áróður lækna. Ebola breiðist enn út í lýðstjórnarlýðveldinu Kongum, vantraust ríkir í garð yfirvalda og í gær var kveikt í líku geymslu. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, heitti oddvita Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar í dag. Tíðenda að vænta á morgun. Helmingi minna fé varið í að þróa námsgögn nú en fyrir 20 árum. Ísland eyðir minnstu í námsgögna þróun af Norðurlöndunum. Skólastjóri segir þetta valda auknu álagi á kennara. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma okkar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna alla sólarhringin inn á rúf.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þessum afir þessum degi. Leið og við vonum að þið njótið langrar helgar sem framundan. Verið þið sæl.
9: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
10: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
11: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
12: Það er alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir um land allt og á ab.is.
13: AB Varahlutir.
14: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
15: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
16: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóf.
17: Það er skotelt plan að hafa þess að föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 13. þátturinn er á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
2: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann er sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikunum lof, lifir.
1: Bubbi og Böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.

komið öll sæl og blessuð. Það Kallið sem helsa þér í klettinum á föstudagskvöldi hérna á Rás 2. Þátturinn hófst að þessu sinni á því nýjasta frá skröttunum með aðstoð Barða sjálfs. Oft kendur við bankgang, þessi negla heitir einfallega Stressed. En hún setur ekki beint tóninn fyrir það sem kom að skal í kvöld. En já, hlutverki í klettinum þann 20. maí eru þetta eitt af afmælisbörnum dagsins. Einn af þeim stóru, Mári segi sjálfur, fagnar 67 ára afmæli sínu í dag. Og verður svona fyrir til hans og áhrif í að hlutverki hjá mér að þessu sinni. Ætlar enn yfir smiðsplötunar og svo mögulega eitthvað af sóluferlinum hérna í kvöld, allt saman í tímaröð. Og hefst þetta allt saman 1984, þegar samnefnd fyrsta plata það Smiths kom út. Eina betri svona frumrunum rocksögunar og þetta Hornsteinn og brautryðjandi í indie tónlistarsenunni. Og hann að finna, já, nóg að neglum. En svona fyrir hinn almenna leikmann ber þar hæst alveg klárlega This Charming Man.

Skoska sveitin Cocktail Twins gaf þessa blötu Treasure þegar þriðu blötu ára 1984 sama ára The Smiths gaf sína fyrsta blötu en lagið maður heitir Lorelei en ég ætla næst að spila lag með T-Rex lag sem að Morrissey var mjög opinn með að hafa mikið dálandi á heitir Cosmic Dancer

R.E.M. þannig með lagi Driver 8 Það ætla ekki að fara að kalla þá bandarísku The Smiths en voru svona í svipuðum dúr kannski sérstaklega svona hvað gítalegg varðar þessi, þetta svo kallaða Jangle Sound og svona vera já, kindilberar indi tónlistinnar þarna í snemma áttunni byrjuðu þetta útgáfu fyrir sinni eitthvað undan The Smiths en það ýmis líkindi með þessum sveitum hana í snemma áttunni og þetta lag kom út á þriðju plötu þeirra Fables on the Reconstruction en aftur að samlendri fyrstu plötu The Smiths frá 1984 Heyrum This Charming Man af henni áðan og næst komið að Pretty Girls Make Graves

Stjórinn gaf út sína sölu hæstu plötu ára 1984 heitir að sjálfsögur Born in the USA og henni að finna þennan mega slagara Dancing in the Dark en ári áður gaf út The sína fyrsta plötu Soul Mining heitir hún gjössanlega skotthelt eintak og við viljum næst af henni að heyra lagið The Sinking Feeling

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Alltaf gerast í íþróttunum um helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
9: Það mjög auðvelt að vera formaður körfubolta sem
10: Og svo munu þeir sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
11: Það 15 leikmenn sem fara frá leitan úr hérna. Og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannaveltan hjá mörgum af þessum neðri deildar liðum.
12: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlægðin á milli var ekkert kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
13: Hann hefði spilunum þéttast ég, hann segir hvorki já né nei. Þeir eru alltaf bullandi segist í þessu mál.
8: Sportrásin á léttum nótum með Dotta frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

Sigurmelan er þarna með lagið Deus en fyrir ykkur sem voru að stillin þá þátturinn í kvöld undirlagður af Morrissey hann 67 ári í dag nú fyrirl hans áhrifavaldar og samtíma fólk svona í aðalatriðum nei aðal hlutverkum í klettinum í kvöld og ég að renna yfir fyrirlinn í tímaröð búin að afgreða fyrstu plötu The Smiths frá 1984 og komin í næstu breyskjöf þeirra Mítis Mörder sem kom út árið setna Það þetta alveg ótrúlegt að The Smiths hafi einungis verið starfandi í einhver 5 ár með að við magnið efni sem þeir sendu frá sér já, öllu heldur magninu af gæða efni sem þeir sendu frá sér en Morrissey og gítarleikari The Smiths Johnny Marr eru eitt svona ég besta hvað laga höfunda tvíeiki áttunar og þú víðar að væri leitað en þetta telur einhverjar fjórar breiðskífur og aðrar þrjár hlaðunar samplötur á þessum árum gerir aðrir betur En platan Mítis Mörder næsta dagskrá. Við viljum að heyra opnunulega hennar næst The Headmaster Ritual.

Meistar Ríki Pop, það nummer Real Wild Child af plötunni Bla Bla Bla sem kom út 85 líkt og mítis mörder og var í síðast skipti sem að ekki Pop og David Bowie störfið saman í hljóverinu en Real Wild Child líka eina lag, ekki til þess að komast á top 10 listi í heiminum eins magnað og það hljómar en hljómsveit sem maður kvöldsins Morrissey hafði mikið dálæti af var já, New York sveitin New York Dolls punksveitin Sála hann var meðal annars formaður aðdáðandaklúbs þeirra í Bretlandi í tilefni af því heyrum við lag þeirra Personality Crisis næst

Rapprock, já, bestu gerð og mögulega bara brautriðandi í þeim málum. Þetta sjálfsögðu Beastie Boys með lagið Fight For Your Right. En fyrsta blata þeirra, License to Ill, kom út 1985. Sama ár og Meatis Murder, önnur platan með The Smiths. En ég þetta hérna að fara yfir feril, já, Morrissey og The Smiths þar að leiðandi í tímaröð. Við heyrum opnulega hennar aðan, The Headmaster Ritual og lokum Meatis Murder kaplanum á því að heyra lagið Barbarism Begins at Home.

0: sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, en áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

Road to Nowhere, þetta er Talking Heads af, með lag af plötunum Little Creatures frá 1985 samar og Mitch Murder kom út og lokaði ég hér með í því kaflanum á því ágætt sári en til þess að hamra á því enn einu sinni hinn í kvöld þá var þessi þáttur undir Lára Morrisheim hann 67 ári í dag og hann kom nokkala ekki neitt annað til greina en að fara vel yfir feril hans hérna í kvöld maðurinn sem einfaldlega já, skrifaðir fyrir því popsögunni að láta einmanalegan hljóma svona töfrandi og hryggalegan á sama tíma frumgerðin af þessum já, indi hundi þessi náungi oft umdeildur en aldrei nokkuð tíman afskiptur getur verið og hefur verið einstaklega erfiður í gegnum tíðina en þvílíkur listamaður og ég að renna yfir ferilinn í tíma röð og ég komin á þriðju plötu The Smiths, hún kemur út 1986, heitir The Queen is Dead og henni að finna There is a light that never goes out

hef kannski ekki komið inn á hérna í kvöld Mjörn Smiths eru þetta frá Manchester eins og svo ótrúlega mikið að stórkostlegum rocksveitum úr áttunni og níunni og mér vorum við með að heyra einni slíkri New Order sem gaf út plötuna Brotherhood 1986 sem ára The Queen is Dead kom út en forveri New Order, Joy Division eru því einnig frá Manchester og slúum bara heyri þeim næst breytum eins og í Manchester þrennu og heyrum Transition nei, fyrir ekki Transmission

Husker Du gaf út plötuna Candy Apple Grey 1986 og henni að finna þetta lag mögulega þegar þekktast það Don't Want to Know If You Are Lonely en eitt af uppáhaldslögum Morrissey að hans eigin sög hann hefur mér sér að tekið að gefið út ábreiðaði með Jam og heitir That's Entertainment

meistara Bowie með ég loka lag Stórvíki sinns The Rise and Fall of Ziggy Stardust, heitir Rock'n'Roll Suicide lag og listamaður sem Morrissey var undir miklum áhrifum frá textas mín þarna, einangraður yfirbugaður, sungið til utangars mannsins og þessi blanda af glamúr og örvendingu, þetta eitthvað sem að Morrissey gerir svo að aðalsmerki sínu og talandi Morrissey heyrum af plötunni The Queen is Dead næst, Big Mouth Strikes Again

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Maler 8, Víbra, Karin Sander, Björk, Fissjössun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
2: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
3: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.

Stop Me If You Think You Heard This One Before er ég komin á fjórðu og síðustu breiðskífu The Smiths, Strange Ways, Here We Come platsam komið þess að út nokkrum mánuðum eftir að sveitin laðinu störf en ég samstarf innan sveitrinar og þá sérstaklega milli Johnny Marr og Morris ég var löngu orðið já vel stíft og hefur sveitinu þetta ekki komið saman þrátt fyrir endalaus boð á síðustu já, tæpum 40 árum og það hefur bara einfallega ekki komið til greina því að þeir talast auðvitað ekki við eins og frægt og hafa svona jafnt á þetta í gegnum árum bara verið að senda sneiðar ákvæðan annan bara svona eins og sönnum rockurum sæmir en sem fyrst að við heyrðum hann að stop me if you think you heard this one before þarna en 1987 gáfuðu Cure einnig út blötu, hún heiti Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me og henni neglan just like heaven

þrem hljóðblöðinu Document hennar 1987, ég sama ár og Louder Than Bombs og Strange Ways Here We Come at the Smiths kom út og henni að finna þetta ágæta lag, It's the End of the World As We Know It. Og enn einn plata frá 1987 þegar þá gáði Pixies út fyrstu smáskifu sína, Come on a Pilgrim heitir hún. Ég ætla að spila opnunalag hennar næst, það heitir Caribou.

Hang the DJ syngur Morrissey í laginu Panic. Þetta er smáskif frá 1986, lag sem kom út á tveimur sablutum The Smiths, The World Won't Listen og Louder Than Bombs. En við viljum heyri The Buzzcocks næst, inn í gegnum tíðina hafa oft heyrst sablingingar á Morrissey og Pete Shelley, syngur þeirra. Fyrir þá Morrissey var auðvitað bara aðdáandi sveitarinnar og við viljum heyra með þeim, Ever Fallen in Love næst.

0: pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2.
1: Þetta er Rás 2.

breytist í endalokinu þessum þætti og miljöðu sem sé að brenna inni með svo ótrúlega mikið að lögum þannig að það bara að koma sem mestu frá mér á safnplötunni Louder Than Bombs sem kemur út 1987 árun yfir líkur heyrum panik af henni áðan og núna lagið Half a Person lag sem upprunalega kom út sem björliðin fyrir smáskifun á laginu Shoplifters of the World Unite en einn af þeir hljóstum sem naut góðs af því að Morrissey væri aðdáandi þeirra, voru Manic Street Preachers hann talaði oft vel þá opinberlega og heyrum við þeim næst Motorcycle Emptiness

þriðja og síðasta lagið af plötunni Louder Than Bombs sem ég spila hérna í kvöld. Lag sem ekki svo langt sem ég fór svona virkilega að fíla eftir að ég sést að treði mér eintak að Louder Than Bombs á vínil og var duglegur að láta hana rúlla heima. Algjör negla þarna ferðinni. En 1987 gáfu Echo and the Bunnymen út samnefndu fimmtu plötu sína og henni að finna lagið Lips Like Sugar.

Þá komið að loka læginu hjá mér í kvöld, búið að vera skemmtilegt en á sama tíma krefjandi að sikta út þess miðslög hérna í þessum Morrissey þema þætti í tilefni á 67 ára ammali hans sem í dag, einn af þeim stóru, en ég valdi loka lagið á þessu sinni af frumburi þeirra frá 1984, eitt af mínum allra uppáhalds, þarna Johnny Marr, gítalegur þeirra í S-inu sínu, í læginu What Difference Does It Make? Hendur því í gang og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚF Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. 20 kvótahæstu útgerðir landsins áttu ríflega 400 milljarða eignir í öðrum fyrirtækjum í lok árs 2024 samkvæmt nýrri skýrslu Hagfræðistofnunar. Fjórar útgerðir eiga nær 2/3 eignanna. Vegna umdeildrar túlkunar á skilgreiningu tengdra aðila eru í skýrslunni ótaldar stórar eignir sem tengdar eru meðal annars Samherja, Brimi og Ísfélaginu. Ítarlega umfjöllun málið má finna á rúf.is. Vísindamenn við Oxford-háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum við að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það gæti verið tilbúið fyrir klíníska rannsóknir innan 2-3 mánaða.
1: Ebólufaraldur breytist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur um 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Úganda. Fimm afbrigði eru til af ebólu en þrjú þeirra hafa valdið faraldrum. Ebóluveira, Súdanveira og Bundibujoveira. Faraldurinn sem í gangi núna vegna Bundibujoveiru. Sem hefur ekki sést í rúman áratug. Hvorki til lyf né bóluefni gegn afbreiðinu og dánartíðni þess 30-50%. Bóluefni sem vísindamenn við Oxford Háskóla eru að þróa á enn eftir að fara í gegnum rannsóknir á dýrum og fólki og fyrir en það gert ekki öruggt að það virki. Vísindamenn vinna eins hratt og þeir geta að þróun bóluefnisins ef faraldurinn skildi breiðast frekar út. Bóluefnið þróað með sömu tækni og bóluefnin við COVID-19.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Kakkalakkinn hefur nýlega orðið að ólíklegum tákngervingi fyrir óanægju ungra indverja með stjórnvöld þar í landi.
2: Kakkalakkaflokkurinn Janta hefur nýlega slegið í gegn á samfélagsmiðlinum Instagram. Aðgangurinn bætti við sig rúmlega 19 milljón fylgjendum á miðlinum á eina við viku sem næstum tvöfaldur fjöldi fylgjenda ríkisstjórnarinnar. Nafn flokksins bjögun á nafni ríkisstjórnarflokksins Bharatiya Janata. Janta þó ekki raunverulegur stjórnmálaflokkur. Upp á tækið á rætu sínri að rekja til ummæla Surya Kant, forseta hæstaréttar Indlands. Hann sagði í dómsal fyrir í mánuðinum að sum ungmenni væri eins og kakkalakkar, ófærum að verða sér úti vinnu. Þrátt fyrir að skýra síðar að hann hefði átt við fólk sem nýtti sér falsaðar gráður til að fá störf í tilteknum starfsgreinum, vöktu ummælin hörð viðbrögð einkum á netinu. Atvinnuleysi viðvarandi vandamál meðal ungs fólks á Indlandi og það brást við ummælum Kants með því að upphefja kakkalakkann. Gervigreindarmyndir af dýrinu hafa farið í mikla dreifingu á indverskum samfélagsmiðlum, fréttamiðlum og dagblöðum.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Íslendingur vann 336 milljónir í Eurojackpot í dag og var meðal þeirra 10 sem skipta með sér öðrum vinningi. Miðin var keyptur í N1 við Austurveg á Selfossi. 9 voru með þriðja vinning og fær hver þeirra rúmar 35 milljónir. Engin hlaut fyrsta vinning. Fréttalæstri lokið.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
3: Fyrst og fremst, partíverkin á Rást 2.
5: Góða kvöldið kæru hlustendur og velkomin í partíverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og ætla að vera með ykkur, já með þó nokkuð stórum hlefum í kvöld. Það byrtir yfir þættinum í kvöld, geti lofað ykkur því að ég með tvo partístjóra í kvöld. Annars vegar Lóa Bergmann sem að fekk ekki að klára þáttin sinn fyrir viku síðan vegna þess að oddvita umræðarnar drógust á langinn og þátturinn beint frá Bandaríkjunum, hann bara klipptist af. Ég byrst afsökunar á því. En við fáum samt líka nýjan partístjóra í kvöld og þess vegna byrstir yfir. Það Birta Björns, fréttamaður hér á RÚF og hún ætlar að bjóða upp á veislu. Það tvöföld samkvæmisveisla í þætti kvöldsins. En hlustiði nú, ég smá sögu handi ykkur. Því að Logi Bergmann, hann var ekki ánægð með það að það hafi verið klift á lokin á fættinum hans. Ég geri þetta þannig að ég fæ hin á þessa til að koma í heimsókn í þáttin innan gæsalappa. Ég fæ sem sé bara kynningarna þeirra og til að reyna að gera þetta eins einfalt fyrir gestina þannig að þau segi já, skil hvað ég minna. Ég fæ bara nokkra kynningar og bý til útvarpsþátt úr því og sem sagt reyna að gera þetta sem minnst af vesen. eins og ég sagði, þá fóru þessar oddvita kappræður langt fram úr tíma, þannig að við þurfum að klippa Loga af. Hann verður því aftur í kvöld, fullur þáttur, nóg á kontri fyrir þá sem hafa gaman að því. En hann var ekki ánægð með það, talaði slæm vinnubröð, þannig að hann ákvaða hefna sig. Og því sem að kannusti Loga Bergmann, þá þetta svona hrekkja lóm. Og einhver tíma í þessari viku fæ ég skilaboð frá yfirmanni mínum sem heitir Matthías Már. Hann segir, Dóti, ætlar að tala við hann Loga, hann að senda reikning upp á 140.000 krónur plus vaskur. Og fyrir þá sem ekki vita, þeir sem að koma í heimsókningað og taka smá partí, þeir fá ekki krónu fyrir. Eins og ég sagði, ég reyna að gera þetta eins létt fyrir fólkið að það þurfi bara að senda mér nokkar kynningar. Og ég svona, nei, hættu nú. Og það með að segja sko plúsvaskur, það innifælið í þessu ykkur akstur til og frá. Ég bara, hvað í gangi? Lætan heyra það. Hvað gengur hér á Logi Bergmann Eðsson? Það engin að fá borga fyrir að koma einhver. Og þú kannar rukka 140.000 krónur og Matti alveg brjálaður. Og hann sýnaði, sem sagt, ég var að tala við hann á Facebook og hann sá vælið mitt. Og hann svaraði aldrei. Þá náttúrulega bara sauð meira á þessum Dóta Lítl. Ekkert gerðist og það líður svona 3-4 klukkutíma. Og á meðan var Matthías að segja, ertu búin að tala með hann? Þú eru bara að láta hann fella niður þess að kröfu og eitthvað svo leiðis. Já, svo mér ekkert. Svo bara kemur það að ljósa, já, tekin, segir okkar maður. Þannig að ég hóta á hann því að ég myndi klippa þáttinn hans þannig að hann kæmi mjög illa út úr honum en ég ekki hrekkjalómur eins og Logi Bergmann eins og þetta var sagan hrekkin hans Loga en Birta Björs hún ekki að hrekkja hún mesti fagmaður sem að hefur komið í hennan þátt by far ef ég má sletta pínlít því að við erum búin að vera að ræða málin í smá stund og svo bara herri ég að fara í þetta þá fekk ég sem sagt lagalistan og handrit af öllu því sem hún sagði. Sum sé, ekkert mál fyrir mig að klippa saman hennar þátt því að hún var með handrit. Þetta hefur maður aldrei séð. Þetta fagmennska fram í fingurgóma heldur betur. Birta upp á skesturum minn til þessa í partíverkunum og þess vegna verður bjarti við þætti kvöldsins með datt í hug að vera með svona fréttathema því að Logi Bergmann, náttúrulega fréttamaður í áratugi rétt eins og Birta og ég fór á internetið og fór svona að finna hvað eru bestu fréttalögin og ég fann fullt að listum að þetta allt eitthvað rólegt og frekar neikvætt og það á ekki heima í svona þætti Þannig að ég kannski hendi 1-2 fréttalög og síðan kemur Birta og svo bara skömmu síðar, Logi, svo endum við þetta bara á góðu dótapartíi. En þar sem að það eru fréttamenn í boði, Logi Bergmann og aðalgestu kvöldsins, Birta Björnsdóttir, þá náttúrulega stóra spurningin þessi.

0: Þetta sum sé seinna fréttalagið okkar, heitir Hip to be Square og Logi, þú tekur þetta til þín. Það víst töff að vera hallarislegur, hvað sem að hann þekkir. Þetta var Huey, Louie og fréttirnar and the news. En kæru hlustendur, nú heldur betur bjart yfir Bethlehem og þættinu þá í leiðinni því að Birta Björs mætt. Góður hlustendur, góða skemmtun. Hér kemur DJ Birta Björs.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Góða kvöldið gott fólk. Birta Björnsdóttir heiti ég og heiðurinn allur minn að fá að vera eina með ykkur næsta klukkutíman eða svo. Ég ætla að setja þetta upp sem partí kvöldstund. Við skulum byrja á laginu sem ég myndi spila undir meðan maður treður sér í glimmerbólinn og setur á sig maskara. The Smiths segja alltaf svona pláss í hjarta mínu. Textarnir þeirra eru reynda kannski ekki endir eða þeir partí vænustu svona þannig. Þetta lag fjallar þó að kíkja út á lífið með reynda smá möguleika á því að verða fyrir strætó og deyja. Hér flytur bandaríska hljómsveitin Dum Dum Girls, Smiths slagaran There's a light that never goes out.

fyrst við erum komin í Glimmergallan og búin að setja maskarana á, þá þarf að fara að koma sér í partíð í nú eða opna fyrir gestum. Það má vel lyfta glösum og dilla sér smá yfir næsta lagi. Það drottningin Kylie Minogue með In Your Eyes.

næsti flytjandi á reyndar líka lag með sama nafni og lagið sem við vorum að heyra, In Your Eyes. Ég ætla hins vegar ekki að spila það, heldur annað lag með The Weeknd, það jú komin helgi og vel það. Hér Blinding Lights.

Ef þið eruð ekki byrjuð að hreyfa skandinavisku meðalmyndar aðeins núna þá legg ég til að þið standið öll upp úr sófanu. Það mjög gaman að fá að vera hérna í plötusnúðasætinu með ykkur. Ég reyndar eiginlega alveg viss að Doddi litli vissi ekki af orðsporum mín á þessu sviði þegar hann bað mig að koma í þáttinn. Ég ætla hins vegar ekkert að segja sannleiksgildi þessar ásakana en ég mjög oft sökuð að leyfa lögum aldrei að klárast og vera allt of snögg að skipta yfir það næsta. En það eru bara svo mörg lög sem þarf að spila. En hvað sem því líður, þá mér oft trist fyrir því að velja lagalista við ýmis tilefni og það alltaf jafn ógísla gaman. Nóg það, næsta lag með Berntsen og heitir

Skulum halda okkur aðeins í íslensku listamönnunum. Næst það sætast að hljómsveitin Sigur með lagið Reykjavík. Þetta lag minnir mig alltaf á gæsun Brynju systur minnar. Ég sé fyrir mér garð fullan af dansandi konum í blómakjólum. Það alls ekki slæmt.

Nú eru örugglega allir komnir á dansgólf, ég treysti á það. Og ætlum að reyna að halda ykkur þar. Við erum örugglega mörg sem að hugsa reglulega til Britney Spears og vonum að hagur hennar fari nú að vænkast. En næsta lag virkar alltaf, alveg sama á hvað aldrei partygestinir eru, enda Toxic geggjalag.

fyrst við erum aðeins komin aftur í tíman þá skulum við draga fram enn eina pottjettplötuna fyrir ykkur þannig á dansskólanu. Þarna útskriftarferðin mín til Portugal lifandi komin. Blessaðar séu allar minningarnar sem tengjast henni.

Það alltaf skemmtilegu tímapunktur í partíinu þegar lögin koma sem hægt að öskur syngja við. Það mikilvægt í öllum góðum partíum, þið vitið það öll. Við næsta lag bæði hægt að dansa aleinn og öskur syngja. Hér Robin með Dancing on My Own.

Þetta næsta lag verður svo alltaf lokalagið. Þetta spilað í hverju einasta partí sem annarkvort ég held eða mæti í með vinkonum mínum og systrum. Við kunnum alla dansinn, það svolítið erfitt að lýsa honum í útvarpi. Þið getur ég bara lokað augunum og sjá fyrir ykkur konur á öllum aldri, kasta sér á milli húsgagna og rúlla gólfinu við þetta geggjaða lag síu, Chandelier. Ég þakka bara kærlega fyrir mig.

0: Þetta var hressandi stelpuparti hjá Birtu Björs og við þökkum bara kærlega fyrir okkur og sannur heiður að fá að vinna með svona fagkonu fram í fingurgóma, eins og ég sagði hér áðan, svo skemmtilega. Nó, smámadonnu, svo ætlum við að henda okkur bara beint yfir í kontríið hans loga, en það hann náttúrulega orðin bandaríkjamaður og tala með hreim og hlusta bara á country. En svona rétt aðeins til þess að halda í Íslands tenginguna, þá ætlar hann að lauma með nokkrum íslenskun lögum líka. Þið sem að heyrðuð í síðustu viku, þið viti hvað framundan, en þið heyrðuð náttúrulega ekki allan þáttin því að hann var klift á hann. En eins og ég segi, smá Madonna og beint í logan.
1: Thanks for coming.

Jú, komiði sæl og verið velkominn Logi Bergmanetti ég og mér hefur verið falið að taka svona smá snúning á partivaktinni og ég ætla að spila svona músík sem mér finnst skemmtileg þetta svona mögulega þetta kannski eitthvað sem hefur kallað sakbitin sæla sem eiginlega hugtak sem ég nú fyrst já, sannlega dotta á andrafrei ég hefur svona lög sem á spilar en svona skammast ín pínu fyrir að hlusta á en ég hann að gamal til að halda upp á svona hugtök mér sama bara ég þar, trúið mér þetta kemur bara með aldrinum þannig að þið ekki að fara að heyra Pixies og eitthvað reyti og hött eftir urðilegðilegir bara pop og svo tek ég hlutverk mitt sem sendi herra frú sjálfsög alvarlega þannig að þetta svona þema í country og íslenskt og ég ætla að byrja á vinsælasta country-læginu hér í Vestanhás þetta Ella Langley og við erum að tala Tjúsin Texas

Jæja, þá er það íslensk útgáfun og þetta er geggjala Jeff Hu Barfly, ef þetta kemur ekki stuð þá ertu bara í vesenni og svo er þetta náttúrulega vikingslæði líka sem gerir þetta ennþá betra sko

Sko, Barfly á playlista sem ég gerði með íslenskum flytjendur sem að hafa ekki náðu lagi yfir milljón spilanir á Spotify heitir Af hverju ekki búin að meika og það margt sem kemur óvart það dæmis óskiljanlegt að þetta lag, næsta lag sé ekki spilað allan heim þar sem fólk að gera sig glaðan dag og ég vil dansa Þetta Þórunn Antonía, Too Late

0: Jæja,
1: aftur í country. Hér eru við með aðeins í nýrri típunni núna. Það eru tveir, Post Malone og Luke Combs. Guy for that. Þetta er heiðalegt stuff.

Jæja, smá pása á countryinu og aftur til Íslands og sko, við erum að tala partí og það má eflaust deila boðskapin en ekki stuðið. Sigur

Það er komin tími til að átta sig á því að ég aldrei að fara í gegnum þetta á hans að spila Toby Keith heitinn. Hann merkilegu gaur. Hann sko var í raun demokrati þó flestir af að haldi að hann væri mjög harður republikani, sérstaklega eftir hann spilaði fyrir Trump, en hann sagði bara að fórsetin byrðið að spila, það bara spilar, hann sagði eitthvað skrítin. Toby, I love this bar.

Og næsta lag á sér merkilega svo, þetta Trabant Vitti, bassaleikari, starfsmáður Rúf kom með þetta einn daginn til okkar og spilaði fyrir okkur Svanhildi þá hefðu tekið lagið upp kvöldi áður og hann var alveg að bilast úr spenningi þetta þetta alveg styrla lag svo held ég að liði sennilega bara tæp tvö ár áður að lagið kom út og þá var svona hljómsveitin nánast farin að hætta en mér finnst þetta lag algjörnægla og alltaf gott í partí Trabant og Nasty Boy

Já, förum í meira country og svona alvöru country rock þar sem menn drekka bara viski. Það er bara þannig. Og þetta er einmitt viski, Ain't Worth the Whiskey með Cole Swindle.

Og ég vil að segja það, sko, ég finn alltaf fyrir því að það fordómar gagnvart country tónlist og ég alveg orðið var við það. En það mun breytast með vitundavakningu sem við munum standa fyrir. Og svo má við gleyma því að country getur líka verið sko hip og cool. Og þetta lag er dæmið það hvernig þessi tónlist að breytast og hvernig þetta getur verið. Þetta Oil Money með Graham Barham.

Svo er það lokalagi, ég fekk bara tíu lög, það bara þannig. Mér langar að segja að næsta hljómsveit sé vannmetin. Ég var að minnstu kosti búin að gleyma henni, en svo hitti ég söngvaran hérna út um daginn. Og þessi hljómsveit var eins og sumarblóm, stoppaði stutt við en hafði alveg svolítil áhrif. Hress og skemmtileg kom oft í þætti tíminn. Þetta er sprengjöfli, keirum yfir í

Jú, nú fengum við að klára þáttin frá hrekkja lóminum Loga Bergmanni og þetta er svo eini sem hefur fengið að vera tvisvar í þættinum með sama þátt. Einhverjir gestir hafa komið tvisvar eða einn, það að sjálfsögðu DJ Rúnar Ödur Rapsson. En þetta var countryið hans Loga og svo líka til skemmtilegt country eins og þetta hér, þetta eru Vice Guys.

Þetta er eitt af mörgum nöfnum sem að Norman Cook notaði þegar hann var að gefa út dægutónlist og við þekkjum hann best sem Fatboy Slim. Hérna hann Mighty Dubcats og lagið heitir Magic Carpet Ride. Förum aðeins heim, það loksins komið sumar, það bjart yfir, birta sátir þess og það hún Kusk sem ætlar að syngja fyrir okkur sommar á sænsku.

ætlum að halda okkur í sumartónlist og heyra í gamla brýninu David Byrne hér ásamt Natalie Lafourcade og lagið heitir Quelle est la raison Fæ ekki hátt fyrir framburð þarna, ég viðkynni það

færum okkur yfir til Frakklands, Íslandsvinir, Les Negresses Vertes, grænu negra kellingarnar og ég býst afsökunar á þessu en hljómsveitin heitir þetta. Og lagið Le Vous de ton pied.

Ég þakka fyrir í kvöld, þetta búið ofsalega gaman, tveir partígestir, Birta Björnsdóttir og önnur tilraun á hrekkja lóminum Loga Bergmann í eisinn. Hafið ofsalega gott og verið ofsalega sæl, þú enda þetta á Basement Jacks.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir, segir miðnæturfréttir. 10 voru drepnir í tveimur sprengjuárásum Ísraela í Líbanon í gær, þar á meðal voru 6 björgunarsveitarmenn og 1 barn, samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Líbanons. Fleiri árásir voru gerðar í gær en ekki hafa borist fregnir af mannfalli í þeim. Árásina voru gerðar þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi milli Ísrael og Líbanon, sem í síðustu viku var framlengt 45 daga. Vísindamenn við Oxford Háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum að því að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það geti verið tilbúið fyrir klínískar rannsóknir innan 2-3 mánaða.
1: Ebólufaraldur breyttist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Úganda. 5 afbrigði eru til af ebólu en 3 þeirra hafa valdið faraldrum, ebóluveira, sútanveira og búndibútsjóveira. Faraldurinn sem í gangi núna vegna búndibútsjóveiru, sem hefur ekki sést í rúman áratug. Hvorki til lyf né bóluefni gegn afbrigðinu og dánartíðni þess 30-50%. Bóluefni sem vísindamenn við Oxford Háskóla eru að þróa á enn eftir að fara í gegnum rannsóknir á dýrum og fólki og fyrir en það gert ekki öruggt að það virki. Vísindamenn vinna eins hratt og þeir geta að þróun bóluefnisins ef faraldurinn skildi breiðast frekar út. Bóluefnið þróað með sömu tækni og bóluefnin við COVID-19.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. 40,000 íbúum í Garden Grove í Orange sýslu í Kaliforníu var gert að yfirgefa heimili sín í gær vegna eiturefnaleka. 26,000 lítrar af metilmeta krílati eru geymd í tanki í bænum. Efnið mjög eldfimt og notað til að búa til plastefni. Lekinn sagður mjög alvarlegur. Yfirvöld óttast að geymslutankurinn geti sprungið og valdi eitraðri mengun í andrúmsloftinu. Ekki vitað hvað olli lekanum en uppkomst hann á fimmtudaginn. Metilmetakrílat ertandi fyrir húð, augu og slímhúð og getur valdið öldrunar erfiðleikum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í fyrramálið og súld eða rigning suð austan til, annars úrkomu lítið. Austan 5-13 síðdegis á morgun og rigning á sunnanverðu landinu, fer einnig að rigna norðan lands annað kvöld. Hiti 6-14 stig. Og horfur á landinu næstu daga, suðlæg eða breytilega átt og væta með köflum fram eftir næstu viku, engum sunnan og vestan lands. Fréttaverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.